שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. אתר החדשות האמריקני אקסיוס מדווח כי מידע מודיעיני שאספו סוכניות הביון של ארצות הברית מעורר סימני שאלה גדולים בעניין נכונותה של איראן לעשות את הוויתורים שוושינגטון דורשת בסוגיית הגרעין. מן המידע שהוצג לנשיא טראמפ עולה כי בשיחות פנימיות סגורות השמיעו בכירים איראנים עמדות שונות לחלוטין מאלו שהציגו לפני המתווכות ולפני ארצות הברית. כלי תקשורת באיראן דיווחו אמש כי החלה הסרתו של המצור הימי האמריקני. נמסר כי 3 מחליות נפט ושתי אוניות מטען עברו במצר הורמוז. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס התייחס הלילה לשאלה מתי יפורסם מזכר ההבנות עם איראן.
3: The president has said the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that, but we have this formal ceremony on Friday and that's when the president right now wants to release the memorandum.
2: הנשיא אמר שההסכם יפורסם ביום שישי. הוא עשוי להחליט להפיץ את ההסכם עוד קודם לכן, אך נקבע טקס רשמי ביום שישי, וזה המועד שבו הנשיא מעוניין כרגע לפרסם את המזכר. דברי סגן הנשיא ונס בראיון לפוקס ניוז. ראש הממשלה נתניהו אמר אמש כי אילולי פעלה ישראל עם הנשיא טראמפ ועם הצבא האמריקני נגד איראן, למשטר האיראני היו היום פצצות אטום, ולכך יש משמעות אחת.
4: המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, אתם ששומעים אותי עכשיו, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אלמוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
2: הרעיון המלא, סליחה, יושב ראש ביחד, נפתלי בנט, הגיב על הדברים בכאן חדשות ברשת ב' ואמר כי נתניהו בזבז את האשראי שלו מול ארצות הברית על עניינים אישיים.
5: נתניהו אומר דבר היום ונורא, כל עוד הוא ראש הממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. כלומר, בשנייה שהוא לא יהיה ראש הממשלה, הוא בעצם אומר לנו, ישראל תושמד. האמירה הזאת, כאילו עם ישראל לא יתקיים בלעדיו, זה אמירה נוראה. קודם כל זה שקרי. אנטי-מנהיגותי בצורה מאוד עמוקה.
2: הרעיון המלא עם נפתלי בנט יובא בתוכניתנו הבוקר הזה לאחר מהדורת החדשות. חיל האוויר יירט לפני חצות כמה רקטות ששיגר חיזבאללה אל כוחות צהל בדרום לבנון. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי אתמול גם שוגרו טיל נונטט ופצצות מרגמה אל הכוחות. לא היו נפגעים. מונדיאל 26 בלוס אנג'לס הסתיים המשחק בין איראן לניו זילנד בתיקו 2. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בזמן נגינת ההמנונים השמיעו מתנגדי המשטר האיראני קריאות בוז ושריקות. המשחקים בין אורוגוואי לסעודיה ובין מצרים לבלגיה הסתיימו בתיקו 1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות.
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
9: איזה בנק מפריז.
8: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: והתחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בצפון.
7: התחזית בחסות.
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזי בנק מפריז. אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
9: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות.

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

אני חושב כמעט כל יום על המילים האחרונות שאמרת לי כשנפגשנו בשקיעה. אני חשבתי נדבר ותהיה שיחה טובה, אבל פתאום דיברת על פרדה. ורק אתמול אכלנו צהריים אצלך, ועכשיו את מבקשת שאלה. רק אל תתאבי במישהו אחר אם זה יקרה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט.

0: האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. אתר החדשות האמריקני אקסיוס מדווח כי מידע מודיעיני שאספו סוכנויות הביון של ארצות הברית מעורר סימני שאלה גדולים בעניין נכונותה של איראן לעשות את הוויתורים שוושינגטון דורשת בסוגיית הגרעין. על פי הדיווח, ראש ה-CIA, ג'ון רדקליף, הציג את הממצאים לנשיא טראמפ. מן המידע עולה כי בשיחות פנימיות סגורות השמיעו בכירים איראנים עמדות שונות לחלוטין מאלה שהציגו לפני המתווכות ולפני ארצות הברית. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אמר הלילה כי הנשיא טראמפ עשוי לפרסם את מזכר ההבנות שלו, את מזכר ההבנות עוד לפני החתימה הרשמית ביום שישי. ברעיון אחר אמר ונס כי הוא בטוח שהישראלים יתמכו בהסכם.
2: Israel's often a good partner, we also have aligned interests, but also sometimes we're going to disagree on issues from time to time. We believe that when the Israeli people understand what's in this agreement, they're going to see this too as a pathway to a new Middle East, to peace and prosperity in that region.
1: ישראל היא שותפה טובה לעתים קרובות, אבל לפעמים יש אי הסכמות. אני מאמין שכשהעם בישראל יבין מה יש בהסכם, גם הוא יראה בזה נתיב למזרח תיכון חדש, שיש בו שלום וסגסוג. דברי סגן הנשיא ונס ברעיון לרשת NBC. עוד אמר כי פקחי הסוכנות הבינלאומית יורשו לשוב לאיראן ולפקח על השמדת האורניום המאושר לדרגה גבוהה. את הדברים העביר כשבנו איתמר מרגלית. יושב ראש ביחד נפתלי בנט תוקף את ראש הממשלה נתניהו ואומר כי ראש ממשלה טוב פועל רק למען אזרחי ישראל ואינו מבזבז את האשראי שלו בוושינגטון על נושאים שאינם קשורים לאינטרס הלאומי כמו סוגיית החנינה. ברעיון בכאן חדשות ברשת ב' הגיב בנט על דבריו של נתניהו אמש כי המלחמה עם איראן הצילה את עם ישראל מסכנה איומה של מוות המוני.
3: נתניהו אומר דבר היום ונורא, כל עוד הוא ראש הממשלה לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. כלומר, בשנייה שהוא לא יהיה ראש הממשלה הוא בעצם אומר לנו ישראל תושמד. האמירה הזאת כאילו עם ישראל לא יתקיים בלעדיו זה אמירה נוראה, קודם כל זה שקרי אנטי-מנהיגותי בצורה מאוד עמוקה.
1: נפתלי בנט אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בתשובה לשאלה אם יהיה מוכן לאפשר לגדי אייזנקוט להוביל את מחנה השינוי בבחירות, אמר בנט כי יעשה כל מה שידרש להחלפת הממשלה. עם זה הוא סבור שהוא האדם המתאים ביותר להוביל את ישראל לתיקון. השרה עידית סילמן מהליכוד אמרה במשדר כי פרויקט הגרעין האיראני מרוסק וכי על אף חילוקי הדעות בין נתניהו לטראמפ כולם מחויבים להשמדת האורניום המאושר.
4: אנחנו לא יכולים לסמוך בסוף על אף אחד. האחד היחיד שאנחנו יכולים לסמוך עליו זה על עצמנו. ראש הממשלה הוא ידיד אמת של הנשיא טראמפ. גם בין חברים לא תמיד מסכימים על הכל. ואני שמחה שיש לי ראש ממשלה שלמרות ההילה והכבוד והנשיא של המדינה הגדולה ביותר בעולם, אני עומד על האינטרסים של אזרחי מדינת ישראל.
1: מונדיאל 26. בלוס אנג'לס הסתיים הבוקר המשחק בין איראן לניו זילנד בתיקו 2. בזמן נגינת ההמנונים השמיעו מתנגדי המשטר האיראני קריאות בוז ושריקות. המשחקים בין אורוגוואי לסעודיה ובין מצרים לבלגיה הסתיימו בתיקו 1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: התחזית בחסות
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית. סגן הנשיא ג'יי די ונס אומר כי הוא בטוח שהישראלים יתמכו בהסכם.
3: Israel's often a good partner. We also have aligned interests, but also sometimes we're going to disagree on issues from time to time. We believe that when the Israeli people

0: understand what's in this agreement. They're going to see this to as a pathway to a new Middle East, to peace and prosperity in that region.
1: ישראל היא שותפה טובה לעתים קרובות, אבל לפעמים יש אי הסכמות. אני מאמין שכשהעם בישראל יבין מה יש בהסכם, גם הוא יראה בזה נתיב למזרח תיכון חדש שיש בו שלום וסגסוג. דברי סגן הנשיא ונס בראיון לרשת NBC. הוא הוסיף כי פקחי הסוכנות הבינלאומית יורשו לשוב לאיראן. הנשיא טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי איראן הסכימה שלא להחזיק לעולם בנשק גרעיני. בעקבות חשיפת כאן חדשות, הייעוץ המשפטי לממשלה קובע כי השר לביטחון לאומי, בן גביר, לא יוכל עוד לעכב או למנוע פרסום נתונים של המשטרה, וכי אין תוקף משפטי להנחייתו להעביר לאישורו כל בקשה לפרסם מידע. כתבנו רועי ינובסקי דיווח בתוכניתנו הבוקר הזה כי חוות דעת ברוח זו תועבר לבגץ בעקבות עתירות שהגישו התנועה לחופש מידע ועמותת הצלחה. מלשכת בן גביר נמסר בתגובה כי רק ברפובליקת בננות מנסים למנוע מן השר הממונה לעיין בחומרים, לקבל מידע ולעקוב אחר העבודה של גופים הכפופים למשרדו. בכאן חדשות פורסם כי נתונים רבים שהמשטרה אמורה לפרסם באופן סדיר מעוכבים במשך חודשים על שולחנו של השר. מדובר בין השאר בנתונים על מעשי רצח, גנבת כלי נשק ופעילות המשטרה בהר הבית. התחזקותו של גדי אייזנקוט בסקרים. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אינו פוסל על הסף אפשרות לשינויים בגוש לקראת הבחירות לכנסת.
2: אני אעשה כל מה שידרש כדי להחליף את הממשלה בלי אגו, בלי כלום.
3: כולל לאפשר לגדי אייזנקוט להוביל את המחנה?
2: אני אעשה כל מה שידרש. אתה יודע, טרומפלדור פעם אמר על הציונות שאם צריך גלגל, הוא יהיה גלגל. גם אני לצד זה אומר שאני מאמין שאני הבן אדם הכי מתאים להוביל את ישראל לתיקון.
1: בנט אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חשיפת כאן חדשות, בדמם של לפחות שלושה פעוטות בירושלים התגלו חומרים המשמשים בתרופות פסיכיאטריות ונבדק חשד שמקורם במחית מזון לתינוקות. אביה של פעוטה בת שלוש שצרכה את מחית הפירות סיפר על מה שאירע.
4: הילדה שיחקה עם השכן שלה, השכן שלה החזיק עם זה מחית של עסק תפוחים, אשתי שמה לב שהוא נותן לה כפית או שתיים. ישר אחרי 5-6 דקות מגלים סימנים, אחד לא מחזיק את הראש, הילדה קטנה והבן מתמוטט. הרופאים אמרו שאם ילד קטן צורך כזה דבר, כזה כמות, זה מוות.
1: לכתבנו נוב ראובני נודע כי המקרים הובחנו בחודש האחרון לאחר שהפעוטות הושפזו להשגחה בבית החולים הדסה עין כרם בשל תסמינים של אפתיות וחולשה. בדמם התגלו שאריות של חומרי הרגעה והרדמה המשמשים בתרופות נוגדות חרדה למבוגרים כמו קלונקס וווליום. הפעוטות שוחררו מבית החולים. מחקירה ראשונה עולה כי הם צרכו מחית פירות של חברת פרינוק שנרכשה בסניפי רשת זול ובגדול בירושלים. אך לפי שעה אין ודאות שיש קשר בין חומרי ההרגעה לבין הרכב המחית.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות.
7: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
8: איזה בנק מפריז.
7: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
9: בנק הפועלים.
7: בהתאם לתקנון המבצע באתר בנק.
10: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: הרדיוס
1: הדודי. אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה לקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר עונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח משהו עוצר אותך מבפנים, אז כשהעסק, כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף, לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף? מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאת מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשמה, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה על הקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיב או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי שוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שיהיה לנו, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: מידעת שותחי לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני פתחתי
0: במקביל
1: עסק.
0: הבנתי, אז זה לא, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי. It's electrifying.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
3: דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו
4: השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.
5: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
6: שלום.
5: שלום וברכה, עם מי אני?
6: עם נופר.
5: היי נופר, מה שם אמא?
6: יפה דבורה.
5: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
6: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
5: כן.
6: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אבל אני צריכה הכוונה.
5: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
6: אוקיי.
5: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586. אוקיי. אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות ופחדים שימנעו ממך עד היום להמריא.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני לה מקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי הכה אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה... כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש
0: כן,
1: מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שלומי.
1: אוקיי, מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
2: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, לפשוט בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפעור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני... הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן, מאוד.
0: אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם.
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ... עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטי, ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע, בחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי אם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה. את לא צריכה לחפש את ההדרכה. היא כבר אצלך. היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מעולה, וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי, תודה רבה רבה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה, שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה רבה, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו אירן הטכנאי, אירן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב.
2: כן.
1: אוקיי. נילי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי. אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי. וזה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב. לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני בחמש.

0: הפסדי. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. הרמטכ"ל זמיר אומר כי אלמלא מבצע עם כלבי ומבצע שאגת הארי שבא בעקבותיו, הייתה לאיראן כיום יכולת ממשית להתקרב למעמד של איום קיומי על מדינת ישראל. לדבריו, בצל איומים מסוג זה, ההמתנה היא האשליה המסוכנת מכולן. חובתנו לזהות את הסכנה בזמן, ליזום, לפעול ולהכריע. כך עשינו, כך אנו עושים וכך נמשיך לעשות. דברי רב אלוף זמיר בטקס מצטייני הרמטכ"ל לאזרחים עובדי צה"ל. בתוך כך, מפקד חיל האוויר, האלוף עומר טישלר, חושף עוד פרטים על המתקפה האווירית באיראן שתוכננה בשבוע שעבר ובוטלה ברגע האחרון בהתערבות הנשיא טראמפ. כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב של מאות מטרות בלב איראן. התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים בטייסות שעה בלבד טרם היציאה למטס. כך כתב מפקד חיל האוויר באיגרת למשרתים בחיל שהגיע לידי כתבנו איתי בלומנטל.

0: האלוף טישלר הוסיף כי פגענו באיראן פגיעה קשה וצמצנו במידה משמעותית את האיום הנשקף ממנה, אך עדיין מוקדם לדעת כיצד ישפיעו המהלכים העולמיים על המציאות הביטחונית. התחזקותו של גדי אייזנקוט בסקרים. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אינו פוסל על הסף אפשרות לשינויים בגוש לקראת הבחירות לכנסת.
1: אני אעשה כל מה שידרש כדי להחליף את הממשלה בלי אגו, בלי כלום.
2: כולל לאפשר לגדי אייזנקוט להוביל את המחנה?
1: אני אעשה כל מה שידרש. אתה יודע, טרומפלדור פעם אמר על הציונות שאם צריך גלגל, הוא יהיה גלגל. גם אני. אני, לצד זה אומר שאני מאמין שאני הבן אדם הכי מתאים להוביל את ישראל לתיקון.
0: בנט אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בכביש 446 נורה ונפצע פלסטיני שניסה להימלט ככל הנראה ברכב גנוב. הוא פרץ את המחסום המשטרתי במעבר חשמונאים, פגע בניידות משטרה ואף ניסה לדרוס שוטרים. שוטרים ומאבטחים ירו אל הרכב והוא נעצר. כתבנו חיים גולדיש מוסר כי הפלסטיני, תושב בית לחם, פונה במצב קשה לבית החולים שערי צדק בירושלים. מעבר חשמונאים נחסם לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים. בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע את הגניקולוג הפרופסור מניאל קלאי בעשר עבירות של אינוס במרמה בתשע מטופלות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בית המשפט נתן משקל מלא לגרסאותיהן של המתלוננות וקבע כי מן העדויות מצטיירת תמונה עגומה של נשים שביקשו טיפול רפואי ויצאו פגועות בגופן, בכבודן ובאמונן. גזר הדין יינתן במועד אחר. התקדמות בנושא פינוי מטוסי התדלוק והתובלה האמריקנים החונים בנמל התעופה בן גוריון. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי בימים הקרובים יחל הליך הפינוי של מקצת המטוסים. לפיכך הוחלט שלא לבקש לפי שעה מחברות התעופה לצמצם את הטיסות בחודשים הקרובים. כתבתנו מציינת כי ברשות שדות התעופה הזהירו קודם לכן שיש חשש לביטול של יותר משני מיליון כרטיסי טיסה בקיץ ובחגים אם לא יתפנו המטוסים האמריקנים.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: Maybe 6, 7?
2: No!

0: מה?
1: אתה אומנות ויצירה, אתה מעל טבע הבריאה, אתה מלא לב ונשמה, אתה טוב איך שאתה, אתה עובד תמיד בהתמדה, להגיד מילה מילה טובה, לתת בעין יפה בלי לצפות לחזרה, פשוט תיקח נשימה,

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. שר החוץ של איראן, אראקצ'י, אומר כי כל תקיפה של ישראל בלבנון תהיה הפרה של ההסכם בין ארצו לבין ארצות הברית. הוא הוסיף כי סיום המלחמה באיראן כולל גם את סיום הכיבוש הישראלי בלבנון. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי מדברי אראקצ'י ציטטה הטלוויזיה של איראן. בתוך כך, נשיא לבנון אהון אומר כי יש לחזק את האחדות הלאומית במדינה כדי לשמור על ריבונותה ולהתמודד עם הסכנות הקרבות. הוא הביע תקווה שההתפתחויות האחרונות יובילו לסיום סבלו של העם הלבנוני ולשחרור אדמתו הכבושה. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. הרמטכ"ל זמיר אומר כי אילולי מבצע עם כלבי ומבצע שאגת הארי שבא בעקבותיו, הייתה לאיראן כיום יכולת ממשית להתקרב למעמד של איום קיומי על מדינת ישראל. לדבריו, בצל איומים מסוג זה, ההמתנה היא האשליה המסוכנת מכולן. חובתנו לזהות את הסכנה בזמן, ליזום, לפעול ולהכריע. כך עשינו, כך אנו עושים, וכך נמשיך לעשות. דברי רב-אלוף זמיר בטקס מצטייני הרמטכ"ל לאזרחים עובדי צה"ל. בתוך כך, מפקד חיל האוויר, האלוף עומר טישלר, חושף עוד פרטים על המתקפה האווירית באיראן שתוכננה בשבוע שעבר ובוטלה ברגע האחרון בהתערבות הנשיא טראמפ. כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב של מאות מטרות בלב איראן. התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים בטייסות שעה בלבד טרם היציאה למטס. כך כתב מפקד חיל האוויר באיגרת למשרתים בחיל שהגיע לידי כתבנו איתי בלומנטל. הירחות לבחירות לכנסת. דובר הליכוד גיא לוי מעריך שהבחירות יתקיימו ב-20 באוקטובר. בראיון

0: כאן חדשות ברשת ב' אישר לוי כי ראש הממשלה נתניהו מבקש לשלב שמות חדשים ברשימת הליכוד.
1: המפלגה באמת צריכה מתיחת פנים. המפלגה צריכה כרגע דם חדש, היא צריכה אנשים חדשים. יש הרבה אנשים כאן שהם מדור חדש כבר, שראו את הדברים וראו את הדברים אחרת, בגלל השביל העשירי ובגלל דברים נוספים. ראש הממשלה חושב שכרגע הוא, יש כמה שמות שהוא צריך להביא אותם, ואני בטוח שגם ברגע שהוא יביא את השמות האלה, גם הפקודים של הליכוד וגם הבוחרים של הליכוד יסמכו מאוד על זה שהם יצטרפו למפלגה.
0: דובר הליכוד אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. משפט נתניהו, לבקשת ראש הממשלה הוחלט לקצר היום את הדיון מטעמים מדיניים ביטחוניים, והוא הסתיים ברבע לשלוש במקום בארבע וחצי. כך הודיעו השופטים לאחר שיחה בלשכתם עם נציגי הצדדים. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי אתמול דחו השופטים בקשה של נתניהו לסיים את הדיון בשעה אחת בשל ישיבת ממשלה שנקבעה לצהריים.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית מחר, עוד התחממות קלה, בעיקר בצפון.
2: התחזית בחסות.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר...
5: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
6: אז מי שרוצה לגור בלב העמק, בלב העמק, ממש בלב העמק, באזור הכי יפה בארץ, וליהנות מעיר תוססת, שיבוא אליי. מי שרוצה עיר ישנה, סקנה, ענייה, שלא יבוא אליי. באמת האתגר הגדול שלי זה לשנות את הסטיגמה ואת הערובת של התושבים. חד משמעית, שוב פעם, אנחנו סוציו-אקונומי 4. המטרה המוצהרת שלי זה לקפוץ ל-6 ול-7 במינימום. זה בדיוק המטרה המוצהרת שלי.
7: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
8: שלום שלום וברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט לחשוב דיור. היום אני בפרק מיוחד, אנחנו מקליטים בעירייה במגדל העמק, ובאנו לכאן לדבר עם ראש העיר יקי בן חיים על איך מרימים עיר, איך מרימים עיר כמו מגדל העמק, איך בעצם מתכללים אירוע מאוד מאוד משמעותי שקורה היום בהרבה רשויות, ואירוע שבעצם הפיכה של עיר למשהו אחר. משהו אחר לגמרי, אז שלום יקי, תרצה קצת לספר לנו איך הגעת להיות ראש עיר, קצת על הדרך שלך, על החזון.
6: דרך ארוכה מאוד. אני, כל מי שגר אצלי בעיר יודע שאני כיליד העיר מגיל 10, וזה לא בדיחה, זה באמת מגיל 10, רוצה להיות פה ראש העיר. התעסקתי בנדלן ובקום העסקים, הנקלתי חברות לפני בקום התקשורת והנדלן.
8: אתה באת מעולם חרדי, נכון?
6: אני הייתי עד גיל 20 חרד, וכן, כן, אז אני, העולם החרדי קרוב לליבי, יקר לליבי, אני מאוד מעריך אותו, אני כבר לא דתי, אבל אני מסורתי. אבל, וזה בדיוק היופי אצלי היום בעיר, כי העיר יודעת לשלב, וגם תדע לשלב עוד יותר טוב את החרדים חילונים בעיר. ויש פה סטטוס גבוה שנשמר במשך המון המון המון שנים. והמטרה שלי לשמור, יש כאן עיר שקטה ובלי מלחמות.
8: בעצם יש כאן היום בערך 30% חרדים, 30% מה שנקרא מסורתיים, חילונים מסורתיים.
6: בגדול, כן, כ-25% עולים חדשים, כמו שאמר, פלוס מינוס, כ-25-30% חרדים, סלש דתיים לאומיים, וכל השאר צברים. יש פה אוכלוסייה גדולה מאוד של עולים, אוכלוסייה גדולה מאוד של חרדים, גם הכוח שלהם במועצת העיר הוא מאוד גדול, והציבור הרגיל הוא בעצם, אמנם הרוב, אבל הוא כמיעוט, כי אם הם מתגבשים ביחד, אז אנחנו בעצם המיעוט. יחד עם זאת, העיר הולכת לכיוונים אחרים לגמרי. עד היום במגדלם כ-30 אלף תושבים, ובמסגרת הסכם הגג שלנו, אנחנו אמורים לגדול ל-50 אלף תושבים. אנחנו בונים פשוט עיר שלמה, של 20 אלף תושבים.
8: בעצם, גם התוכנית הכוללנית שלכם מדברת על 50 אלף תושבים, ואתם חושבים לפרוץ את הדבר הזה? זאת אומרת, ככה זה נשמע.
6: לגמרי, לגמרי, לגמרי. היעד שלי הוא תוך 10 שנים להביא את העיר ל-70 אלף תושבים. 70 אלף. בדיוק. למה? כי כמו שאמרת, התוכנית הכוללנית שלנו מדברת על 50 אלף תושבים, כי היא לוקחת בחשבון את ה-30 אלף תושבים שלהם, ועוד 20 אלף תושבים בעיר החדשה, נקרא לזה. מה שאני מקדם מאז כניסתי לתפקיד, אבל בכל כוחי, זה את נושא ההתחדשות העירונית. וזה משהו שאמור להוסיף לנו עוד כ-15 אלף תושבים לעיר, ולכן אנחנו אמורים להגיע לאזור 65-70 אלף תושבים, כשנתחיל בפינוי-בינוי.
8: שמה הצפי?
6: תראי, יש לא מעט חסמים בעיר כמו מגדל עמק לפינוי-בינוי. החסם הראשון והראשי הוא כדאיות כלכלית. אבל יש לזה פתרון. הבעיה שהפתרון הוא בעיה אחרת. הפתרון הוא גובה. כי דין הבטון והברזל בעיר מגדל העמק ובהרצליה הוא אותו מחיר. ההבדל הוא מחיר הקרקע. ולכן אם בהרצליה היום יזם יכול לקחת 100 יחידות דיור, להרוס אותם ולבנות במקומם 300 יחידות, 3 דירות על כל דירה, זה מספיק רווחי לו. במגדל העמק, מכיוון שערך הקרקע יחסית אני אומר נמוך, בינתיים, אני מדגיש בינתיים, כי תכף המחירים פה התחילו להשתולל, וזאת הזדמנות לכל מי שרוצה לבוא להשקיע פה. היום אנחנו ביחס של 1:7. דיינו על כל 100 דירות שיזם הורס, הוא צריך לבנות לי 700 יחידות דיור. עכשיו, לרוחב, אין מספיק מקום לבנות 700 יחידות, ולכן צריך גובה. כשאנחנו מדברים על גובה, פה מתחילה הבעיה של העיר מגדל העמק. יש לנו 34 מתחמים של פינוי-בינוי, שכולם חתומים על ידי יזמים. אני חושב שזה המספר הכי גבוה בארץ. אני לא חושב שיש שם פינה בעיר הישנה, שאין בה יזם, שיחתים תושבים וכבר עובד על פינוי-בינוי. אין חיה כזאת.
8: היו פה גם הרבה בעיות, אני זוכרת, עם ההחתמות עוד לפני זמנך, אבל היה פה באמת הרבה קושי, עם הרבה יזמים שיחתימו אנשים שלא דוברו עברית. אתם פועלים היום בעצם גם להגן על תושבים, או איך בכלל התושבים מגיבים לחזון הזה?
6: לגמרי. קודם כל יש לי מנהלת התחדשות עירונית, שאני מאז ניסיתי לתפקיד, הגדלתי אותה בכוח האדם, והיום המנהלת שלי היא גוף מאוד חזק. זה דבר ראשון. דבר שני, היו פה חברות שהתייחסו לעיר מגדל העמק כמו לקרקע חקלאית. את יודעת מה הכוונה? שאתה קונה קרקע היום ב-100 אלף שקלים לדונם, בגרושים, ב-50 אלף שקל לדונם, ומחכה להפשרה שלה. זה מה שעשו פה לא מעט יזמים. יחתימו כדי לתקוע וכדי שבעוד כמה שנים הם יוכלו. כינסתי את כולם לכאן ואמרתי להם שמה שהיה זה לא מה שיהיה, ויזם שלא יתקדם במיידית, לא ירגיש בנוח אצלי בעיר. ולכן גם כל היזמים אצלי רתומים לפינוי בינוי, ואין דבר כזה היום מחתמות. אנחנו גם קוראים לכל דייר, לפני שהוא חותם, להתייעץ, לשאול אותנו. כי ברגע שהוא שואל אותנו, אנחנו נותנים לו את כל הפרטים על אותו יזם, ואנחנו ממליצים לחתום או לא לחתום. יזמים שלא עובדים לפי השיטות ולפי הדרכים שלנו, אנחנו חד משמעית ממליצים לתושבים שלא לחתום להם ספציפית, ומפנים אותם ליזמים יותר נורמליים. כי המטרה שלנו בסופו של דבר היא לבנות, היא לא להחתים. המטרה של אותם יזמים זה לעשות כסף. המטרה שלי כראש עיר זה לשמור על חיי התושבים שלי.
8: אז איך עושים את זה?
6: איך עושים את זה? מלחמות. אנחנו מלחמות, תראי, אנחנו בשיח, אני בשיח מצוין עם רמי ועם רטה ועם רשות מנהל התכנון ועם כל הגופים, עם משרד השיכון, כדי לפרוץ את מגבלת הגובה בעיר. יש לנו המון סקרי תעופה מפי גורמים מוסמכים שאומר שבעת הגובה בעיר מגדל העמק היא דבילית.
8: היום בעצם אפשר לבנות עד 8 קומות?
6: עד 10, קומות עד 30 מטרים, זה 9, 10 קומות.
8: בגלל המגבלה של שדה תעופה ברמת דוד.
6: בדיוק, בדיוק. אבל לנו יש מומחי תעופה שהצגנו את התוכניות שלהם, שיראו שבהסתה קטנה, לא רצינית, של שני נתיבי תעופה, שני נתיבי טיסה, אפשר לפתור פה את בעת הגובה. וזה משהו שעד היום לא נעשה. ובמשך שנים על גבי שנים, זה לא נעשה כי לא התאמצו לעשות את זה. להנהגה הקודמת היה נוח בזה שהעיר נשארת כפי שיש ראשי ערים, דורית, אני אגיד לך, יש שני סוגים של ראשי ערים. יש את ראשי ערים שבאים לעיר, והם יודעים שכשהם ניצחו, אז הם רוצים את העיר קיימת, לשמור עליה ולא לגדול, ולא להכניס תושבים אחרים שאולי לא יבחרו בהם. אני לא מאמין בזה. וזה אגב, זה מה שהיה כאן ב-30 שנים האחרונות. מטרה מוצרת לא לבנות ולא לגדול ולא להתפתח, כי מתאים לנו ככה. לי זה בדיוק לא מתאים. אנחנו בסוציו-אקונומי 4. יעד היעדים שלי כראש עיר זה לעלות בתום הקדנציות שלי, לא יודע, אחת או שתיים או שלוש, לא, לא אחת, ברור שלא, שתיים או שלוש, אבל לעלות לסוציו-אקונומי של 7. כשאני יודע שעליתי 7, הצלחתי, המודל שלי הוא יוקנעם. את מכירה את הסיפור כן. של יוקנעם?
8: אתה יכול להגיד,
6: לספר. בשנת 1989, וזה סיפר לי סימון נפסי, ראש העיר המיתולוגי של יוקנעם. הוא סיפר לי סיפור, שבשנת 1989 הוא לקח את עובדי עיריית יוקנעם, והם נסעו לכנסת כדי להבין, את יודעת מה הוא רוצה להיות? מה? מגדל העמק.
8: אוקיי.
6: זה הזוי. זה הזוי מה שאני אומר לך עכשיו. היום, כי זה הזוי, כי היום אני רוצה להיות יוקנעם.
8: אוקיי.
6: מה קרה ביוקנעם? מעיר שמקבלת מענקי איזון מסוציו-אקונומי נמוך בדיוק כמו שלנו, הם היום עיר עצמאית. הם בסוציו-אקונומי, אם אני לא טועה, של 7. הם עיר מאוזנת, הם ללא מענקי איזון. את יודעת שמדינת ישראל משלמת לנו כ-20 מיליון שקלים בשנה מענקי איזון? כן. אני בא ואומר למדינה, לא רוצה להיות אני, לא רוצה. רוצה להיות עשיר, רוצה לעשות את הכסף שלי לבד. איך אני עושה כסף לבד? תנו לי לגדול לגובה, למלא במקומות מסחר. שימי לב מה אני אומר, דורית, משהו שחסר פה מאוד. יש שם בעיר המון המון המון תעשייה. אין אבטלה בעיר מגדל העמק. אנחנו אחת הערים עם האבטלה הכי נמוכה, עם אחוזי האבטלה הכי נמוכים בארץ. יש פה אזורי תעשייה, יש לנו 3 אזורי תעשייה, תביני. עיר של 30,000 תושבים, 3 אזורי תעשייה. זה המון, זה המון, זה המון.
8: שבעצם 2 שלכם ואחד משותף עם...
6: עם עמק ישראל, בדיוק. 2 שלנו, 1 אזור תעשייה שהוא לואו-טק, שהוא מאופיין, מאופיין בבנייה ישנה, בנייה נמוכה, הנגרים כאלה, שברובם יש מוסכים, פחפיות, מסגריות, אז אנחנו קודם כל, זה אזור תעשייה רמת מעלה מיכאל. אזור התעשייה הזה מאופיין, כמו שאמרתי, הוא ישן נורא, ואנחנו היום בתוכניות לעירובי שימושים ולהגדיל אותו, והמטרה שלנו זה להכניס לשם מסחר.
8: גם דיור?
6: בגדול, בגדול, בגדול, גם דיור.
8: אוקיי, זה האזור שהוא רק שלכם.
6: בדיוק.
8: אוקיי.
6: ויש לנו את אזור התעשייה רמת גבריאל, שנמצא בצפון העיר. רמת גבריאל נמצאים שם מפעלים כמו טאוור, שכולם מכירים, פלקסטרוניקס, נילית, מפעלי ענק. והוא בעצם אזור תעשייה שמייצר לנו לא מעט הכנסות, ויש לנו את אזור התעשייה סגי 2000, בדרום העיר שהוא משותף עם המועצה האזורית עמק ישראל. אז זו עיר שמוקפת, זה פשוט מוקף בשלושה אזורי תעשייה, יש פה פוטנציאל שאני חושב שיש אותו בהרבה ערים בארץ, המיקום שלנו, הנוף, הסביבה, אנחנו יושבים על עמק מדהים, ואחת המלחמות שלנו, אגב, אם כבר דיברנו על עמק מדהים, זה אותו שדה תעופה בעמק ישראל, שאנחנו ממתנגדיו הגדולים של אותו שדה.
8: למה?
6: מכמה וכמה סיבות. א', בגלל מגבלות הגובה, שמן הסתם זה עוד יותר יקשה עלינו לבנות לגובה.
8: למרות שיש טענה שדווקא שדה תעופה אזרחי הוא עדיף משדה תעופה צבאי, שהוא בדיוק. יכול להוריד את הרעש, שהוא יכול לשנות, שהוא יכול להביא לכאן הרבה תעסוקה.
6: בדיוק, זה בדיוק מה שאני אומר. מבחינה כלכלית, אין ספק. שאת צודקת. אז תהיה לי פה עיר עשירה, אבל עם תושבים מומללים. תושבים שלא יכולים, עכשיו אנחנו מנהלים שיחה אצלי בלשכה. תשכחי מזה, זה לא יוכל לקרות. הנחיתות, אנחנו כל 10 שניות, את יודעת, אנחנו מקליטים עכשיו לפודקאסט, אנחנו נצטרך להפסיק לדבר כל דקה, 2-3, כי עובר כאן מטוס מלמעלה. לי זה לא נראה הגיוני. ודבר שני, עד שבאמת לא ייתנו לי פה פתרון לבעיית הגובה, ולאותם 3,000 יחידות דיור לא ממוגנות, אני לא מתכונן לאשר דבר כזה.
8: אז בוא נדבר רגע על הגובה. אתה מציג בעיקר צדדים מאוד חיוביים שלו, אתה יכול גם לראות התנגדויות לדבר הזה?
6: עד משמעית.
8: שמה?
6: עד משמעית, ולכן בתהליך הפינוי בינוי
8: מעבר של... מעבר לסוגיה של הגובה, זאת אומרת...
6: קודם כל יש בעיה בבניינים גבוהים. מעל 10 קומות, זה כבר בנייה אחרת. זה שתי מעליות, זה משאבות מיוחדות, וזה מייקר את ועד הבית. זה לא פשוט היום לבוא לאנשים קשי יום שמשלמים, שבעצם לא משלמים ועד בית היום, את יודעת, כי בבתים ישנים אין מעלית ואין תחזוקה ואין ואין ואין ואין, ולבוא ולהגיד להם, החל מהיום אתם צריכים לשלם כסבות 400-500 כלים ועד בית, זה לא פשוט. ולכן יש לנו גם עמותות חברתיות שאנחנו סוחרים כדי שיעשו את התהליך עצמו מול התושבים. פינוי בינוי זה לא רק לפנות את מישהו הזה מהבית ולהחזיר אותו אחר כך לבית חדש, לא. זה המון מסביב, וכדי שאנשים יבינו את זה. זה המון עבודה קהילתית חברתית מסביב, והמון לשכנע את אותם אנשים. זה אנשים שבחלקם הגדול מבוגרים קשי יום.
8: אז מאיפה הם ישלמו את הדמי תחזוקה שאתה מדבר עליהם?
6: אז אנחנו במסגרת, תראי, יש לנו כבר 5 יותר נכון, מסלולי רשויות. מסלול רשויות אומר שהמדינה עצמה תממן את הפער היזמי לאותו יזם. הדוח השמאי אמור להיות על 17% רווח. זאת אומרת, ברגע שיזם יגיע לאותם מתחמים ויזכה במתחמים האלה ויראה רווח של 12%, אז המדינה תשלים לו את אותם 5%. אז במסגרת אותם פעולות, אז 3 שנים הראשונות גם המדינה תממן את אותו ועד בית לאותו תושב.
8: השאלה היא גם מה קורה אחרי 10 שנים ואחרי 15 שנה, וגם מי כל השאר. בסוף אם אתה מדבר על מכפיל של 1:7 או 1:6, אז גם האנשים שיחזרו, אם יחזרו אחרי כל התהליכים שהם יעזבו ויפונו, ועד שהפרויקט יצא לפועל וכך הלאה, אז בסוף הם גם יהיו שביעית או שישית או אפילו חמישית מהתושבים. אז השאלה מי אתה חושב שייכנס לכאן, לכל המגדלים, ואיך בכלל כל הקונסטלציה הזאת תעבוד?
6: יש פה שיווקים מטורפים. כל קבלן שיוצא עם פה לשיווק, פשוט מעיף את הדירות שלו. יש פה תופעה שבלתי מוסברת. יש פה עיר שלמעלה מ-25 שנים לא בנו פה כלום. אז תביני לבד מה הביקושים פה. מעבר לזה, רוב האנשים שמגיעים היום לעיר מגדל העמק, אלה לא משפרי דיור שלי, שמגיעים לעיר החדשה. אלה תושבי רמת ישי, אלה תושבי חדרה, הם תושבי הקריות, הם תושבי חיפה, והם תושבי נוף הגליל, והם תושבי אפולה. שמגיעים היום לגור במגדל העמק.
8: נכנסת גם הרבה אוכלוסייה חרדית.
6: היום האוכלוסייה החרדית היא קיימת. אני לא יודע כמה מהם נכנסים לשכונות החדשות.
8: זאת במחיר למשתכן ראיתי שקנו במחיר מטרה.
6: כן, יחד עם זאת, כשאנחנו נגדיל את העיר ל-20,000 תושבים, אז עדיין, אז המשקל יהיה פחות משמעותי מאשר הגודל שלהם ביחס לאוכלוסייה, למרות שאני בעיה, אני בעיה
8: אוכלוסייה. זה אירוע גדול מבחינת שירותי ציבור שצריך להעניק, מבחינת הוצאות.
6: חד משמעית, אני מראשי הערים שבאים ואומרים, אני יותר לא נותן לתושבים שלי את הדגים כמו שנתנו להם אדם, אני נותן להם חכות, נקודה. אני הולך לטפל בעוני, לא לתת תלושי שי לאותו בן אדם של 200 שקלים בחגים, שלי כרשות מקומית זה עולה 1,000,000 שקלים, ולתושב 200 שקלים הוא סיים את זה על לחם וגבינה, ולנו זה עלה 1,000,000 שקלים, לא, ממש לא, מחלקת הרווחה אצלי משנה כיוון, והיא מתחילה לעבוד על להוציא אנשים ממעגל העוני, ולהוציא אותם ממחלקת הרווחה, פשוט לגרום להם לא להיות יותר מטופלי רווחה, וזאת העבודה האמיתית שלי. מגדל העמק קדם הייתה אי רווחה, אנחנו לא כאלה, לא נהיה כאלה גם.
8: זה אתגר גדול בהתחדשות עירונית, במיוחד באזורים שבאמת ערכי הקרקע נמוכים, אז בסוף גם מי שמגיע זה אותם אנשים שמחפשים דירות זולות, אנחנו רואים את זה מאוד בערים אחרות, גם בראש העין, בעוד מקומות שדווקא האוכלוסייה החדשה שהגיעה, מיסה על האגפים לשירותים חברתיים, זאת אומרת, נכנסו עוד אוכלוסיות דווקא עם הרבה צרכים.
6: צודקת, וזו בדיוק הבעיה שלי, עם מחיר למשתכן, עם מחיר מטרה, אלה פרויקטים מכניסים אוכלוסייה חלשה. אוכלוסיות חזקות מגיעות לעיר שלי, וכל מה שאני עושה, כל מאמצי המיתוג החדש שלי, כל מאמצי השיווק זה לגרום לאותם אנשים איכותיים, עם כסף, להגיע לעיר שלי וליצור שירותים אמיתיים.
8: אז מה יגרום להם לבוא, מגדלים?
6: לא, ממש לא, אוי, ממש לא. מה שיגרום להם לבוא זה חל תרבות למשל, שחבל שאנחנו לא יכולים להראות אותו לצופים, בעלות של 60 מיליון שקלים שהולך להיות מקום פעילות מטורף. מה שיגרום להם לבוא זה הסייבר שיש לי היום בבתי ספר, אני לא יודע אם את יודעתם, אבל אצלי היום מכיתה א' לומדים סייבר. יש אצלי כיתות ת' י' י' א', תוכנית מקשימים לסייבר, תוכנית שילדים שם לומדים ומיועדים כבר מראש ל-8200 ולעבודות בהייטק בעתיד. יש לנו היום שירותים שאין היום, ואני יכול להגיד לך את זה בפה מלא, אין היום בהרבה מקומות בארץ. יש לנו חוגי רובוטיקה בלגו, יש לנו את כל החוגים שהיום משפחות צריכות, ואני אגיד לך יותר מזה, כלי חוג שהיום אצלי עולה בסביבות 200-250 שקלים במתנס העירוני, אז באזור המרכז זה חוג שלא עולה פחות מ-400 או 500 שקלים, שיהיה לך ברור, זה אותם חוגים. או קחי למשל הצגות תיאטרון, שאצלנו הרוב מסובסד, או קחי למשל שהילד שלך היה בכיתה ה', הוא לא קיבל מחשב, אז אצלי בכיתה ד', אז אצלי תלמידי כיתה ד' מקבלים מחשבים היברידים ומגיעים איתם לכיתה. היתרון הכי גדול של הפריפריה זה שהתוכניות שלנו הן אפילו גדולות וטובות, ומה שאנחנו נותנים לתושבים הוא הרבה יותר ממה שהיום באזור המרכז נותנים לתושבים, ואנשים לא מבינים את זה, וכל זה בארנונה מאוד נמוכה למטר. אנחנו היום גובים 47 שקלים למטר ארנונה. כשלי כל תושב, איפה אתה גר, אני מניח שאת גרה באזור המרכז, אני מניח שאת משלמת לא פחות, ואני לא יודע, 60 שקלים למטר. נכון? אני צודק? במינימום. יפה. אז את מבינה שאצלי, תכפילי את זה בבית נורמלי של 150 מטר, תקחי את ה-150 כפול 150, יוצא כמה זה? 7,500 שקלים לשנה פחות. זה המון. זה המון, המחיה כאן זולה יותר, הבתים כאן יפים יותר, המרחבים פה מהממים יותר, תדעת. חית העיר החדשה, סליחה שאני מתפרץ, אבל אני אענה לך מיד, חית העיר החדשה, שצמודה בעצם משהו כמו, בקו אווירי 400 מטרים או 500 מטרים מקיבוץ יפת.
9: נכון.
6: תדעת כמו לבית בקיבוץ יפת?
9: כן.
6: 6-7 מיליון שקלים, תדעת כמה היה אלה אצלי אותו בית? בוא נאמר, זה וילה, 4 מיליון שקלים.
9: שאלה עם הווילה הזאת, היא לא תמשוך גם אוכלוסייה אחרת.
6: מה זה אחרת?
9: אחד אחד, היא פחות ממצב סוציו-אקונומי.
6: לא, אבל מי שקונה וילה ב-5 מיליון שקלים, זה לא מישהו שאין לו כסף, זה סוציו-אקונומי גבוה. אנחנו עכשיו אגב, סיימנו לשווק 90 יחידות דיור, שים אליו אני אומר, 90 יחידות דיור, יש היום כבר כ-60 וילות כבר בנויות, בשכונת הווילות החדשה שלנו.
9: זה, מי קונה שם?
6: אנשים מחוץ לעיר, משפרי דיור מהעיר, אבל אנשים מאוד מבוססים, חד משמעית.
9: והרוב באים לגור פה או להשקיע? חד
6: משמעית, אנשים, יש פה משקיעים, כי כמו שאמרתי לך, מגדל להם כיכר פורה למשקיעים, אנשים מבינים שהמחירים כאן עוד לא התחילו לעלות. קשה לי לקמת לך את זה באחוזים, אבל אני מניח שכמו בכל עיר נורמלית, זה סביב ה-20-30 אחוזים מהבניינים נמכרים למשקיעים. יחד עם זאת, יש כאן ביקושי שיא גם לדירות להשכרה. אין היום שום דירה להשכרה שעומדת ריקה על המדף.
9: ואיך אתה, זאת אומרת, בעצם אתה אומר, הארנונה תישאר נמוכה, הייתי רוצה להשאיר את הארנונה נמוכה.
6: אני הגעתי אותה לאחרונה, מיד עם כניסתי לתפקיד, כדי לעשות גרונות קודמים שקיבלתי, אבל אני באופן מוצהר אמרתי שאת הארנונה בשנים הקרובות אני לא אעלה, את הכסף שלי אני אעשה מפרויקטים כלכליים שהרשות תתחיל לעשות. למשל, יש פה חברה כלכלית שלא ממש עובדת. היום החברה הכלכלית שלי כבר נהייתה למשהו אחר. אנחנו עשינו פה פעולות, למשל את כל הפרסום, בעיריית מגדל העמק, יצאים לגורמי חוץ שקיבלו כמה שאריות. אנחנו מנהלים את הפרסום, אני אתן לך לדוגמה את כל נושא הסולארי. ההנהלה הקודמת חתמה עם חברה שאנחנו נקבל את הרסיסים, את השאריות. אני שיניתי את זה והיום אנחנו היזמים של אותם פרויקטים סולאריים שיכניסו.
9: מורכב בקרקע עירונית, נכון?
6: זה מורכב, אבל אנחנו מדברים על קירוי החניות, אנחנו מדברים על קירוי מוסדות ציבור. קחי לדוגמה שוק עירוני, יש במגדל העמק שוק עירוני. בקרה הרבה ערים בארץ שיש בהם שוק עירוני. אבל לא ממש. או שכן, לא יודע, או שאני טועה. לא. אז אני לוקח את השוק העירוני שלנו, בימים האלה ממש, אני החזרתי אותו לרמי, כדי שיצאו למכרז, כי את השוק העירוני שלי, אני הופך ל-7,000 מטר למסחר, ועוד עירובי שימושים, אנחנו נרים שם גם בניין מגורים מעליו, וגם יגורו שם, וגם יהיו שם משרדים, וגם יהיה לי שם שוק עירוני. אז שתביני שיש לי היום 20 דונם, שמפסידים, כל שנה 300,000 שקל כשוק עירוני. התפעול של השוק העירוני הוא הרבה יותר גדול מהכנסות שלו. וראית מקום נורמלי שמפסיד על 20 ומשהו דונם 300,000 שקל בשנה, אז תביני שזו עיר שיכולה לייצר. קחי לדוגמה את אזור התעשייה המשותף שלנו, סגי 2000. אנחנו כרגע בונים שם 1,000 דונם נוספים. אתה יודע כמה כסף זה אמור להכניס? אנחנו נותנים פטור מהיטלי השבחה למתחמי פינוי-בינוי בלבד. אני רוצה שיזמים יבואו, חד משמעית. אני פותר את אותם יזמים מהיטלי השבחה. פשוט בואו תשקיעו. אני את הארנונה, את הכסף שלי ארוויח על ידי ארנונה. עכשיו, להחזיק עיר חדשה, על ידי ארנונה למגורים, זה בלתי אפשרי, זה מפסיד כסף. בטח ב-47 שקלים למטר, זה מפסיד כסף. ולכן, אני כיום מול משרד השיקון, אני פותח את הסכם הגג, אין הרבה ערים שעשו את זה. קחתי את שלב א', עצרתי את שלב ב' וג' בהסכם הגג, ואנחנו הולכים לפתוח אותו מחדש.
9: כי מה? מה אתה רוצה?
6: כי לא הגיוני לי שאין לי שם שטחי מסחר. את יודעת שיעלה לי לפי חישובים שעשינו לתחזק את העיר החדשה כ-25 מיליון שקלים בשנה.
9: שזה לעומת היום כמה?
6: התקציב שלי הוא 260 מיליון. אז שתביני שאין פה אלימה בין כמה שזה יעלה לי לבין כמה שאני אכניס שם. אני הולך להוסיף המון מקומות מסחר בעיר, המון, המון, המון מקומות מסחר. מקומות מסחר משלמים ארנונה. אני אתן לך דוגמה, לדעת כמה משלם, כמה קופת חולים משלמת למטר ארנונה? זה יודעת? 900 שקל לשנה. עד בבית שלך משלמת אצלי 47 שקלים למטר. בנקים, קופות חולים משלמים 900 שקל למטר. משרדים, תעשייה, משלמים 200 שקלים למטר. אז אני רוצה כאלה, אחרת לא יהיה לי כסף. תביני, העיר מגדל העמק הולכת להיות עיר עשירה בזכות עצמה. זאת המטרה, ואני מחפש ועושה ומוציא לפועל היום פרויקטים יזמיים.
9: חבר'ה מפה מסביב אמרו לי, אבל רק הבעיה של מגדל העמק, שהכל סגור בשבת. הדימוי, האתגר הגדול של הדימוי, באמת איך להתרומם ולהרים את עצמנו מהדימוי שיש היום למגדל העמק, ובסוף שהכל סגור בשבת, אז אנשים נוסעים לרמת ישי, כמו שאתה אומר, ולכל מיני מקומות.
6: אבל אני אענה לך מה שאני עונה לכולם שבאים ושואלים אותי, למה במגדל העמק סגור בשבת? יודעת מה, אני עונה לכולם, בוא נפתור קודם את ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, מוצש, ואני מבטיח לך שנלך לדבר על שבת. אבל גם באמצע השבוע זה סגור, אז בואי, להגיד זה סגור בשבת, בגלל זה זה דפוק, זה לא נכון. אין פה מסחר, אין פה חיי חברת תוססים, אין פה. ואני אעשה את זה. עכשיו, כשנפתח באמצע השבוע הזה, נפתחתי עכשיו פה ביג, בשיתוף פעולה עם עמק ישראל, הוא אמור להיפתח בשבת. אבל יחד עם זאת, הרב גרוסמן, עושה עבודה ממש כבירה, ועובר חנות חנות, ופשוט מבקש מהם שלא לסגור בשבת. יש פה סטטוס בו שבמשך שנים, שנים, שנים נשמר, שאני בעדו, שלא תביני לא נכון. אני גם לא בעד לפתוח בתוך גבולות העיר בשבת. אני בעד שהביג הזה ייפתח בשבת, כי תכלס הוא יושב בדיוק, הוא יושב על גבולות של המועצה האזורית עמק יזרעאל, אבל זה ביג משותף בהכנסות שלנו 50-50.
9: החיכוך הזה, אבל שאתה מתאר באמת עם
6: החיכוך. אין חיכוך, לא, אין חיכוך. זה בדיוק
9: הנקודה שאין חיכוך. פוטנציאל חיכוך שעלול להתעורר בעצם, הוא גם קיים פה, אני חושבת, גם בערים מסביב, זאת אומרת, יש לך גם הרבה אוכלוסייה ערבית באזור, הערים שסביבך, פול, הנוף הגליל, יכולות להיות ערים מעורבות, גם פה יש לך, זאת אומרת, יש פה בעצם הרבה מהעצמה של הזכויות, היא עלולה כן לייצר חיכוך שאולי לא קיים היום.
6: יש כמה אתגרים, אין ספק, המיקום הגיאוגרפי שלה מצד אחד הוא אתגר, אבל מצד שני הוא גם מזיק. האתגר הוא, היתרון זה שכמו שאמרתי, אנחנו קרובים לרמת ישי, חיפה, פולה, לא יודע, נסיעה לתל אביב, כמו נסעתי לאולפני הרצליה, תוך שעה הגעתי לאולפני הרצליה, החבר'ה שם חשבו שבאתי מחול ושאלו אותי אם לקח לי 4 שעות להגיע, לא חבר'ה, זה סך כל שעה נסיעה.
9: נכון.
6: את יוצאת מהבית שלך עם אתגר, לא יודע, בפתח תקווה, או בהרצליה, כדי להגיע למשרד שלך בתוך תל אביב, תאמיני לי, כך לחשב וחצי.
9: כן, גם אם עוד כמה שנים תהיה את מסילת מנשה, שבעצם לא יצטרכו לנסוע דרך חיפה, אז בכלל...
6: זה לא רק מסילת מנשה. אנחנו כבר, אם את היום הגעת מכיוון צומת נהלל, אז ראית את ההרחבה של הכביש לשני נתיבים. אנחנו מרחיבים את הכביש לשני... כל כבישי הגישה לעיר מגדל העמק יהיו עם שני נתיבים בקרוב מאוד.
9: אתה חושב ש... זאת אומרת, ראיתי בה, יש את התוכנית האסטרטגית שפרסם מנהל תכנון, והם מדברים שם בעצם על חשיבה מטרופולינית.
6: לגמרי.
9: ואיפה אתם מול הדבר הזה?
6: בדיוק, את יודעת, אנחנו השבוע קיימנו ישיבה בנושא מטרונית, ואנחנו בוחרים עכשיו לאיפה לחבר אותה. האם לחבר אותה לנצרת, או לחבר אותה לחיפה. וזאת בדיוק שאלת השאלות, ואנחנו נחבר אותה לחיפה.
9: כי מה?
6: כי חיפה היא עיר מחוז, היא יותר קרובה, וזה יקל על האנשים א', לעבוד שם, ובית, זה יקל עלייך שאם את רוצה לגור בחיפה, ולגור אצלי, ולעבוד בחיפה, אז יהיו לך דרכי גישה, כי ברגע שאני פותח את השוק שלי לתושבי חיפה, אז אני עושה פה ממש קרנבל של חבר'ה צעירים, שפשוט עולים על מטרונית, ותוך רבע שעה מגיעים. אף אחד בתל אביב שגר בתל אביב לא מגיע תוך רבע שעה למקום העבודה שלו.
9: אחד החששות אבל שבסוף, זאת אומרת, אני שומעת את מה שאתה אומר, וזה הכל נשמע מדהים, אבל הרבה ראשי ערים אומרים את זה בכל מיני מקומות, ואחד החששות זה שבאמת בסוף יהיו הרבה ערים שהן נראות אותו דבר, ומספקות את אותו דבר, ודווקא במגדל העמק יש עבר והיסטוריה, ויש משהו יפה ומיוחד שקורה פה, אז אני מצד, ברור שיש רצון למשוך כמה שיותר יזמים, ולפתח את העיר, וברור שכל עוד אין את הדבר הזה מאוד קשה להשתנות, אבל איך אתה באמת גורם לזה שאתה פה מנהל לא רק את ה... או אני אולי שואלת, בעצם היית בעולמות הנדלן לפני, אז איך בעצם השינוי מלהיות איש נדלן לראש עיר, איך בעצם משנים את השיקולים ש...
6: אני חושב שזה הדבר הכי טוב שקרה לעיר, אני אומר את זה בשיא הצניעות, זה באמת הדבר הכי טוב שקרה לעיר, כי העיר סבלה מחוסר חשיבה אמיתית נדלנית. קחי לדוגמה את היכל התרבות החדש שאנחנו בונים ב-60 מיליון שקלים, ניתן לך עוד כמה דוגמאות. זה היכל תרבות שתוכנן להיות בעיר החדשה, אבל די קבור. הדבר הראשון שעשיתי זה להוציא אותו לכניסה לעיר, הוא הולך להיות הפנים של העיר שלנו. אז זה כבר שינוי מהותי של תפיסה של עיר. דבר שני, אנחנו נמצאים היום בבניין העירייה, שנמצא במרכז העיר, שאותו אני רוצה לגרום לו לתסיסה. והנהלה הקודמת החליטה להעביר לכאן למשל את מחלקת הרווחה. הדבר, ואני, מה שאני עושה עכשיו, זה אני סגרתי פה עם פלקסטרוניק, זה, ויהיה פה פלקס אקדמי. אנחנו הולכים להקים פה אקדמיה לצעירים בתוך מרכז העיר. יש פה קניון, ממש מאחורה, אם תסתכלי, אתם לא רואים את זה, אנחנו בפודקאסט, אבל יש פה קניון שיושב פה במשך כ-40 שנים, שאם את נכנסת לקניון הזה, וואלה, לא תרצי לחזור אליו פעם שנייה. ומאז כניסתי לתפקיד, אני יכול לספר לך שבעוד שבוע אנחנו הורסים את הקניון הזה ומשפצים אותו לקניון חדש. השיטה שלי היא אחרת ממה שהיה נהוג בעבר. קחי את נתיבות, קחי את אשדוד וקחי את הערים שמפרסמות בערוץ 2. בואו אליי. אני לא יכול להרשות את עצמי היום לפרסם בערוץ 2, אני יכול להרשות את עצמי, אבל לא יהיה לי מה להציע לאותו אוכלוסייה חדשה. אני בעוד 5 שנים הולך לא רק להציע לאותה אוכלוסייה חדשה, אלא לתת להם כל כך הרבה דברים שלא ישווה להם לגור בעיר אחרת. למשל, בעיר החדשה, אני בימים אלה, חבל שאנחנו לא, אני יכול להראות לך את זה, את יכולה רק לתאר את זה לצופים, אנחנו בונים עכשיו בית ספר לסייבר. ילד בכיתה א' ועד כיתה ו' לומד AI, בינה מלאכותית, ותגידי לי את, מי לא רוצה שהילד שלו ילמד בבית ספר חדשני? זה בית ספר שיושב על מרחב של 15 דונם, זה עם מרחבי למידה חיצוניים, עם המון מסחר מסביב, עם המון אוכלוסייה צעירה, ובעצם לגור בעיר חדשה, עם כל הפסיליטיז, חדש, חדש, חדש, הכל חדש ונוצץ. ושאלתי לפני שהתחלנו את הפודקאסט, למה להשקיע בעיר מגדל העמק? כי תראי לי שכונה בארץ, שיש בה 20,000 תושבים, אני אפילו לא קורא לזה שכונה, אני קורא לתיירי לי עיר בארץ, שהכל חדש, חדש, חדש, חדש, ודירת 4 חדרים עולה 1,600,000. יש דבר כזה? לא, לא. אז בתוך 5 שנים, כשהשכונה הזאת תתאכלה, זה ברור לך שדירה כזאת תעלה לאזור 2-2.5 מיליון שקלים, זה ברור לכולם, זה לא שאלה, זה גם הולך לשם. דיברנו לפני כן שאמרתי שדירות יד שנייה עולות פה 800,000 שקלים. את יודעת שאותן דירות יד שנייה, אם היית באה לכאן לפני שנתיים או שלוש, היית קונה אותן ב-400,000 שקל?
9: אני יודעת.
6: כן, כן. שתביני, נעשתה פה קפיצה של 100%. למה? כי קחי את העיר הישנה, כמו שאמרתי, 34 מתחמי פינוי בינוי, משקיעים, מסתערים על העיר, הם קונים היום דירות בכמויות, כי הם יודעים שבתוך 5-6 שנים, 10 שנים, בסדר, בוא נגזים.
9: שאלה איך מנהלים את זה, זאת אומרת, זה שהיום הרצון הוא למשוך יזמים, זה ברור. שאלה איך עכשיו, אם יש עוד איומים, או אם יש עוד אינטרסים, או, תראה, היום בשיח של התחדשות עירונית, נגיד דווקא במרכז הארץ, מדברים הרבה על דווקא לא התחדשות דרך מגדלים. אומרים, יכול להיות שפסיכוזת המגדלים קצת יצא מפרופורציה, וצריך משהו אחר.
6: לי אין ברירה.
9: אז זאת שאלה, אבל איך מנהלים את זה כדי לדאוג לעוד, לעוד אינטרסים, או לעוד צרכים, או תראה, בסוף יש פה גם חיסול, היום, אתה אומר, אנחנו מושכים יותר ויותר, כי זול פה. אבל בעצם ההתחדשות העירונית,
6: אגב, אני חייב לומר משהו,
9: וכבר לא כל כך זול.
6: נוף הגליל ואפולה, שהן ערים שסמוכות אליי, והן גדולות ממני בכפול תושבים, המחירים שלנו הם יותר יקרים משם.
9: הם דומים, אני ראיתי, בדיוק. אני בדקתי במדלן.
6: אז תביני עיר של 30 אלף תושבים כיום, במחיר של עיר של 80 אלף תושבים. אז את מבינה לאיפה אנחנו הולכים.
9: השאלה אם יש עוד דברים שאתה מרגיש, שאתה צריך להתמודד עם, לאזן אותם מול הפיתוח הזה, או איך בעצם להיערך לזה, כי היזמים כולם ירוויחו פה, כולם יעשו פה מכה, המשקיעים, כולם ירוויחו. אבל בסוף יש עיר, בסוף תהיה כאן עיר שצריך יהיה להחזיק אותה, לתחזק אותה וגם לתת ערך מוסף, כי אתה תרצה למשוך לכאן, כמו שאתה אומר, אנשים שיבואו לכאן, וגם אתה לא לבד בעולם, זאת אומרת, כל הרבה רשויות סביבך אומרות את אותם דברים ועושות את אותם מהלכים ונהנות מאותם דברים. אז איך בעצם בסוף שומרים על איחוד, שומרים גם על איזשהו אנו בנו, על איזושהי מסורת, מספקים אולי משהו, עיר שהיא גם תחרותית במרחב, ולא רק בגלל המחיר, וכמו שאתה אומר, מתחזיקים את כל הדבר הזה. הרי יש פה הרבה אינטרסים של יזמים, יש פה אינטרסים, כמו שאתה אומר, של המדינה, של משרד השיכון שרוצה לדחוף פה כמה שיותר דירות.
6: באינטרס שלי להפחית את זה.
9: אז איך באמת מנהלים את כל, את כל הדבר הזה, ודואגים גם בסוף, בסוף יהיו פה חבר'ה שכבר לא יוכלו לגור פה, בסוף יש פה אנשים שגרים פה משנות ה-70, ולאן הם ילכו? ובסוף ייכנסו לפה אנשים חדשים שאולי ייצרו דילמות חדשות.
6: אין ספק שכל מה שאת אומרת זה אתגר בכל עיר. ולא כל, בפתח הדברים שלי אמרתי שיש ראשי ערים שרוצים להשאיר את העיר שלהם כמו שהם. לא בא להם להתמודד עם אתגרים, וזה בסדר, אני מבין את התפיסה. אני לא מבין את התפיסה הזאת, אני לא יכול להגיד שאני מבין, סליחה. אני מכיר את התפיסה, אני לא מבין ולא מקבל אותה. כי זה בדיוק כמו שאת אומרת. יש שתי שיטות. יש את שיטת בואו נסתפק במה שיש, בואו נשמר על הקיים ולא נתפתח וניצור לנו פה קואליציה ונבחר שנים שנים שנים קדימה ואין צורך לעשות כלום. אני שונה מזה לגמרי. אני קיצצתי פה את מחלקת הרווחה שרוב העיר שלי רווחה, אני העליתי את הארנונה, אני עכשיו גובה יותר מיסים כי אני מתייחס לעיר הזאת כמו עיר שהיא צריכה להיות כמו עיר. אז אני אומר, מי שרוצה לגור בעיר חיה, מתפתחת, תוססת, אני מדגיש, להגיד על מידה עמק תוססת באותו משפט זה לא עולה. אבל אני באמת מתכוון לזה. אז מי שרוצה לגור בלב העמק, בלב העמק, ממש בלב העמק, באזור הכי יפה בארץ, וליהנות מעיר תוססת, שיבוא אליי. מי שרוצה עיר ישנה, סקנה, ענייה, שלא יבוא אליי, שפשוט לא יגור אצלי. את מכירה את המודל של נתיבות? ראית את המהפך של נתיבות?
9: נתיבות עשת המהפך.
6: בדיוק. מגדל העמק היא נתיבות של לפני 20 שנים. עכשיו, היא בדיוק, היום נתיבות היא עיר מאוזנת. אני אגיד לך יותר מזה. נתיבות היא עיר שמחלקת הרווחה שלה מייצרת כסף. את יודעת את זה? לי היום מחלקת הרווחה עולה 60 מיליון שקלים בשנה. עולה לי כסף. בעיריית נתיבות מרוויחים 10 מיליון שקלים בשנה מתוכניות רווחה שהם הביאו אליהם. זו ראייה כלכלית אמיתית.
9: זה גם דרך אגב הסכם הגג שאמרת שאתה פותח, איך בעצם לוקחים מהסכם הגג לתוך מרכז העיר והתחדשות עירונית, שזה משהו שהיום נתיבות עושה.
6: יש בהסכם הגג חדש מול ישן. בחדש מול ישן 30% מתוך מיליארד השקלים שהגיעו לעיר מגדל העמק אמורים להגיע לפיתוח העיר הישנה. להגיד לך שעשו את זה הנהגה הקודמת לפניי? לא, לא, זה 300 שקלים, 300 מיליון שקלים, שאני לא רואה לאיפה הם הלכו פה, וחבל. אבל אני רואה, כמו שאמרתי לך, את הדברים אחרת, אני בימים אלה בונה פה המון גינות חדשות, עם המון פאמטרק ומסלולי אופניים, ודברים שמזמנים, אני בונה פה מועדון גיימינג לילדים, אני בונה פה כיתות לצעירים, אני מדבר צעירים.
9: זה גם לאוכלוסייה החרדית כל הדברים האלה? זאת אומרת, זה הכל משותף? אבל זה בהפרדה או זה משותף? או איך זה עובד?
6: לא, יש פה, קודם כל יש פה קריה חרדית.
9: זאת הקריה של הרב גרוסמן.
6: בדיוק. בנוסף לזה, יש פה באמת סטטוס בו מדהים בין חילונים לחרדים. קחי דוגמה למשל.
9: בין בעיקר האוכלוסייה הרוסית לאוכלוסייה החרדית.
6: בדיוק, תקחי דוגמה למשל. העיר היחידה בארץ, העיר היחידה בארץ שש"ס וישראל ביתנו, שימי לב, לקצוות, משתפות פעולה ביחד, תוך הרמוניה הדדית, תוך כניסה לקואליציה יחד, שתביני, הם גוש אחד. ואני אוהב את זה. אני אוהב את זה כי בסופו של דבר, המנהיגים של הציבור החרדי ושל ציבור העולים, יודעים לתקשר ולהסביר את הסטטוס בו. אין ספק שכשהעיר תגדל ויהיו פה עוד חילונים ועוד מסחר, אז ברור שיהיו לאתגרים אחרים לגמרי, מבחינת יחסי דתיים חילונים, יהיו פה אתגרים אחרים לגמרי. יחד עם זאת, אני כאיש מאמין, לא בעד שהעיר שלי תיפתח בשבת, אני אומר לך את זה בשיא הכנות. למשל אמרת, וואלה, הרמתי להנחתה, קריאה דתית לאומית. יש פה ישיבה שנקראת נחלת ישראל. 100% לבגרות, בסדר? 100% בבגרויות. כולם הולכים ליחידות קרביות. כולם הולכים ליחידות קרביות מאותה ישיבה. ואני רוצה להעצים דברים כאלה אצלי. אז יש פה יזם שעכשיו בונה 520 יחידות דיור, ואני מייעד אותו לקריה דתית לאומית. כי תורה ועבודה, אני מאמין בתורה ועבודה. את מספר 2 שלי, קוראים לו שוקי קץ, הוא המשנה לראש העיר, והוא מרזיק את תיק החינוך, הוא איש הציונות הדתית. הוא אבא לשבעה ילדים, והוא עשה מילואים, אם אני לא טועה, 350 ימים. והוא אבא לשבעה ילדים, ונולד לו ילד לפני חודש וחצי. אוכלוסייה חרדית לא תגיע למגדלים בגלל אותה מעליות שבת, בגלל הבעיה בשבת.
9: אני חושבת שאפשר לפתור את זה, אני חושבת שגם מבחינה הלכתית יגיעו, תגיע דווקא אוכלוסייה חרדית למגדלים, לטעמי.
6: הם יגיעו, אבל...
9: זאת אומרת, את הבעיות ההלכתיות של כל זאת אומרת, המעלית היא לא הבעיה, והמשאבות וכל הסיפור הזה, לפי מה שאני מבינה, זה לא הבעיה.
6: תראי, האוכלוסייה החרדית אומנם תגיע, אבל לא יהיו פה שכונות חרדיות. זאת אומרת, יכולים להיות בניינים עם כמה וכמה חרדים בבניין, זה בסדר. יש לי פה לא מעט בתי כנסת, אז הם יכולים להגיע, יש להם מקום, זה בסדר. אבל את צודקת, אני מחפש את האוכלוסייה החרדית החזקה. גם באוכלוסייה החרדית יש אוכלוסייה חרדה, יש לי אח שהוא חרד, הוא אברך, והיום כבר מרצה באוניברסיטה, והוא דוקטור. הוא עושה את זה תוך כדי שהוא אברך. אז יש חרדים שיוצאים לעבודה ועושים כסף, לא כולם נתמחי רווחה, אבל באמת האתגר הגדול שלי זה לשנות את הסטיגמה ואת התערובת של התושבים, חד משמעית. שוב פעם, אנחנו סוציו-אקונומי 4. המטרה המוצהרת שלי זה לקפוץ ל-6 ול-7 במינימום. זה בדיוק המטרה המוצהרת שלי.
9: אתה מביא חזון מדהים.
6: זה חזון, זה אין ספק. הוא אגב, אני לא בטוח שהוא מטיף להיר כמו מגדל העמק, אבל כשאתה מנהיג אמיתי, כי התפיסה פה הייתה עד היום, בואו נתמסכן, נדרדר בסוציו.
9: כן, אתה מרגיש את זה?
6: ברור,
9: זה משהו ש...
6: ברור, זה חד משמעי.
9: כשאתה אומר, המטרה היא בעצם לשמור על הסטטוס הנמוך, גם כדי לקבל את כל מענקי האיזון ואת כל הכספים.
6: אני הייתי חבר בקואליציה של ראש העיר הקודם, ואחרי 7 שנים פרשתי לאופוזיציה בכל רעש גדול, מסיבה פשוטה, כי הבאתי לכאן לא מעט פרויקטים שרציתי לקדם את העיר עוד כחבר מועצת עיר, ונחסמתי. והבנתי שהמנטרה פה זה עזב אותך, בוא נשאר בסוציו-אקונומי 4, המדינה ממלא אותי בכסף, בזכות זה יש לי מלא קולות קוראים, אני יכול לחלק מחשבים היברידים, אני יכול לקחת רק 200 שקלים בחוגים במתנס, אז בואו נהיה מסכנים. אני חושב הפוך, אני באמת חושב הפוך, בואו נהיה עשירים, מאוד פשוט. זה שינוי תפיסתי, באמת, זה שינוי תפיסתי אדיר של מה שהיה פה ב-25 השנים האחרונות, אז... אני תמיד אומר, שאם הייתי מחר ראש העיר תל אביב, היה לי הרבה פחות מאתגר, כי בינינו, מה יש לשנות? אז בי, מחר את ראשת העיר תל אביב, מה את משנה שם? מה את כבר יכולה לשנות? מה? יש שם הכל, יש שם הכל. מה תעשי שם שאין? לאנשים שחולי אתגרים, זה כיף, אני לא מאלה שנכנסים למשרד להעביר את הזמן, אלה שבאים לעבוד, ולעבוד בעיר כמו תל אביב זה מגניב, אבל מה עוד אפשר לעשות שלא עשו?
9: אני חושבת שבאמת לדעת איך להערך מראש לאתגרים שבדרך, זאת אומרת בעצם אתה בעיר שהיא תהיה משהו אחר. וכמו שבונים בית חדש, הרבה יותר קל לעשות את כל ההערכות מראש אם חושבים עליה. אם יודעים איפה יהיה המיטה, אז אפשר לשים את השקע ליד.
6: בדיוק, וזאת, זה בדיוק מה שאני עושה.
9: אתגר הזה של איך לתת בעצם את המענה לשימוש העתידי ולאתגרים העתידיים, ולא לתכנן על בסיס אופטימיות, אלא באמת על בסיס נתונים, ותוך איזושהי ראייה רחבה, זה באמת
6: חתיכת
9: אתגר.
6: יש לי פה למשל דף פרויקטים עם 72 פרויקטים של שעכשיו בתכנון. 72 פרויקטים. מדברת על חיזוקי מבנים, על הקמת בתי ספר, על הקמת שני תיכונים, על הקמת בית ספר תיכון שני בעיר, הקמת בית ספר יסודי, פיתוח מגרשים, בית קקה למצוינות. את יודעת מה זה בית קקה למצוינות? מכירה את זה? אוי, אוי, אתם חייבים לצלם שם. אנחנו חונכים בעוד חודש את בית קקה למצוינות בהשקעה של, בתרומת קקל, כמובן, בהשקעה של 15 מיליון שקלים, אחד הבתים הכי יפים, אחד המבנים הכי מרשימים שתראי. אני הולך לפוצץ אותו בתלמידים מחוננים ומצטיינים בלבד, בית קקה למצוינות. ספרייה לקהל החרדי. אני למשל השנה, משהו שעולה מעולם במגדלם, פתקתי חוגים במתנס העירוני לקהל החרדי. שאלי למה? כדי לערבב אותם בין כלל האוכלוסייה.
9: ואיך זה עובד?
6: עובד מושלם, החוגים מלאים, מפוצצים. בניין עירייה חדש, אנחנו בונים עכשיו שני אצטדיונים החדשים. יש לי פה אצטדיון קיים שאותו אני משפץ, יש לי קבוצת כדורגל שאותו עולה לי לליגה הלאומית, את מכירה אוהבת כדורגל?
9: דיברנו על שלי הכובשת,
6: אז זהו, בגללה הגעתי. אז דודו הוואט אצלי, אז דודו הוואט, אתה מכיר אותו? הוא מנהל אצלי היום את הספורט, הוא בנה לי קבוצה, ואל תשאלו, אנחנו במקום הראשון בליגה א', בקצב הזה הוא הולך לעלות לי ליגה, ולי זה הולך לעלות 4 מיליון שקלים בשנה שאני לא יודע איך להביא אותם. אז תביני, יש לי פה דברים שאני, אומנם, אני שמח לראות אותם. יש לי פה אמפיתיאטרון ששיפצנו אותו עכשיו במיליוני שקלים, שהוא אבן שואבת להופעות בכל השנה. יש לי פה, התחלתי פה השנה את פסטיבל ריף הראשון, לזכרו של חייל צהל שנהרג. והיה פה את דודוס, את ג'וני גרינווד, היה פה במגדל העמק.
9: מדהים.
6: הגיטריסט של רדיוהד, שתבינו. ודודו טסה, וזה מתחיל, זה מתחיל. היא נהפכת לעיר תרבות. ומה עוד יש לי פה? בניין עירייה חדש, אנחנו תוך שנה עוברים לבניין עירייה חדש, ואצטדיון לכדורגל כמתקן נוער, והקמת בריכת שחייה מקורה, אין לי קאנטרי במגדל העמק, את יודעת, יש פה קאנטרי שעל ידי יזם תקוע כבר 15 שנים, אז אני החלטתי לא לפקות, ואני בונה קאנטרי שהיזם יתקע, שיעשה מה שהוא רוצה עם הקרקע שלו, אז אני מדבר איתך על דברים כאלה.
9: זה נשמע מדהים יקי, ותודה רבה. הצלחתך, הצלחת כולנו.
6: הצלחת המדינה, אין ספק.
9: הצלחת המדינה. אתה, יש לך איזה טיפ לסיום, לאנשים...
6: תחלמו, זה תמיד מה שאני אומר, תחלמו, תעיזו, תקשימו. אני, כמו שאמרתי, מגיל 10 רוצה להיות פה ראש עיר, נשארתי לגור בעיר שלי, נאבקתי קשות כדי להגיע לתפקיד, אבל בסוף הצלחתי. עכשיו, כשאת רוצה להיות רופאה, לכי תלמדי 7 שנים, קשה, אני לא אומר שלא, תלמדי, תהיי רופאה. זה תלוי בך, להיות ראש עיר לא תלוי בך. אתה נתון לבחירה של אנשים, אז לכן אם הקשמתי חלום כזה שלא תלוי בי, אז אני תמיד אומר לכולם, כל מה שאתם רוצים להיות בחיים, אתם תקשיבו, אם רק תתמידו. זה הטיפ שלי. כל מי שרוצה להיות יזם, פוליטיקאי, מהנדס, כדורגלן, תתמיד, תהיה.
9: תודה רבה רבה רבה.
6: שמחתי מאוד.
9: המון תודות על הזמן, ומחזיקים לך אצבעות.
6: תודה רבה רבה.
9: קשה להישאר אדישים לחזון ולרצון של ראש עיריית מגדל העמק לעשות שינוי אמיתי בעיר, להביא בשורה חדשה ולשנות את הדימוי שלה. ועדיין, כשחושבים על מגדלים במגדל העמק, קשה שלא לחשוב על דחיקת האוכלוסיות הקיימות המוצאות בכיום דיור זול או על העמקת אי השוויון החברתי. במיוחד כשלצד הקריאה לבנייה גבוהה במרכז העיר, כבר היום בונים בעיר גם וילות. הרצון להציע מגוון תצורות דיור ולמשוך אוכלוסיות חזקות הוא מובן, אבל ניתן היה גם להשתמש בקרקעות הללו באופן אחר, שימוש כזה שהיה אולי ממתן את הצורך בבנייה גבוהה במרכז. יותר מכל, מעניין לשמוע את הקריאה של יקי בן חיים, להסתכל על התחדשות עירונית לא רק כהזדמנות של הפרט לשפר את מצבו, אלא כעניין עירוני. התחדשות עירונית כהזדמנות של ערי הפיתוח, להיות פרואקטיביות, לקחת את גורלן בידן, לשפר את מצבן, להתנתק מהתלות במדינה, ולהפוך את השינוי הפיזי גם לשינוי חברתי. הוא מדבר על האפשרות לנהל את מגרש המשחקים היזמי לטובת העיר והתושבים. האם זה יצליח? יהיה מעניין להמשיך ולעקוב. אני מקווה שהפרק הזה עורר גם אצלכם עוד מחשבות ועוד אלטרנטיבות לאיך אנחנו חושבים היום גם על התחדשות עירונית וגם על ערי הפיתוח וגם על העתיד החברתי והפיזי שלנו. תודה רבה שהייתם איתנו כאן בלחשוב דיור. נתראה בפרק הבא.
10: תודה שהאזנתם והאזנתן לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
11: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
12: Greetings everybody. My name is Zoe Masa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אומר כי כל תקיפה של ישראל בלבנון תהיה הפרה של מזכר ההבנות בין ארצו לבין ארצות הברית.
3: בעצמן, הרגונה, حمله نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان از الان به بعد
2: ערקצ'י הוסיף כי גם המשך הכיבוש של שטחים בלבנון יחשב מעטה הפרה של ההסכם וכי סיום המלחמה באיראן כולל גם את סיום הכיבוש הישראלי בלבנון. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי את הדברים הביאה הטלוויזיה של איראן. בתוך כך, סוכנות הידיעות של לבנון מדווחת כי כתבם ישראלי תקף כלי רכב במחוז בינטג'בייל שבדרום המדינה. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים. בכיר המוסד לשעבר חיים תומר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל לנסות לערער את המשטר באיראן בכל דרך אפשרית.
4: הפלת המשטר האיראני צריכה להיות משימת על של כל מערכת הביטחון הישראלית, כי זה משטר מסוכן לישראל. הרג הרבה מאוד ישראלים ישירות ובעקיפין. כל המלח שנורה מכיוון חיזבאללה גם בהם האלה רובו מגיע מאיראן. גם חמאס צוידו לרקטות תוצרת איראן. המשטר האידיאולוגיסטי הזה שחרד על דגלו השמדתה של ישראל, אויב נצח בכל ממשלה שלא תקום בישראל, ולכן אפשר להפיל אותו, לפחות לעשות את החיים קשים, בכל דרך שהיא אפשרית.
2: חיים תומר, שעמד בראש אגף תבל במוסד, אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. השר דודי אמסלם לקה בהתקף לב במוצאי שבת, הושפז בבית חולים והבוקר שוחרר לביתו. כך הודיע לשכתו. בהודעה נאמר כי מצבו של אמסלם טוב. מבית החולים שערי צדק נמסר כי השר אמסלם עבר בהצלחה צנתור לאחר אירוע לבבי קל וכי הוא שוחרר לביתו במצב מצוין. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. עורך הדין מיכאל רבלו, שנבחר למבקר המדינה הבא, מבקש מבגץ לדחות את העתירות נגד בחירתו, ואומר כי הוא מקבל עליו את התפקיד בתחושת אחריות עמוקה ומחויבות מלאה לכל אזרחי ישראל. בתגובתו על העתירות דחה רבלו כל טענה לתלות פוליטית או אחרת, וציין כי העצמאות המלאה שממנה נהנה מבקר המדינה מנתקת כל זיקה בינו לבין הממשלה, ויש בה כדי להקהות כל חשש לניגוד עניינים. הוא הוסיף כי מעולם לא הוטל דופי במעשיו, וכי חזקה עליו שיפעל ביושר ובהגינות למען כלל אזרחי המדינה. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג.

0: במפרץ חיפה עדיין לא הושגה שליטה בשריפה הגדולה שפרצה הלילה במגרש גרוטאות גדולות באזור הצ'ק פוסט. במקום פועלים צוותי כיבוי רבים, אך מעריכים שפעולות הכיבוי יימשכו עוד שעות. לפי שעה לא דווח על נפגעים. באיגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה מנטרים את איכות האוויר באזור ואומרים כי נמדדו ריכוזי חלקיקים גבוהים בכמה מוקדים בהם הכניסה לקיבוץ יגור. באזור ריח חריף של שריפה. כך מוסרות כתבותינו מיכל וסרמן ואורלי אלקלעי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות?
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בצפון. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: התחזית בחסות?
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. שר החוץ של איראן, ראקצ'י, אומר כי כל תקיפה של ישראל בלבנון תהיה הפרה של מזכר ההבנות בין ארצו לבין ארצות הברית. לדבריו, גם המשך הכיבוש של שטחים בלבנון יחשב הפרה של ההסכם, משום שסיום המלחמה באיראן כולל גם את סיום הכיבוש הישראלי בלבנון. מדברי שר החוץ האיראני הביא כשבנו איתמר מרגלית. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר לפני זמן קצר כי ההסכם עם איראן הושלם.
3: We have our deal done with Iran and it should be successful. It goes to a second stage which I think will be actually easier. We are not investing any money. We have no obligation to invest any money in Iran.
2: ההסכם אמור להצליח, הוא עובר כעת לשלב השני שיהיה קל יותר. הנשיא טראמפ הדגיש כי אין לארצות הברית שום מחויבות להשקיע כסף באיראן. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי טראמפ הוסיף שלאיראן לא יהיה שום נשק גרעיני. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא מציע לאיראנים להפסיק לאיים, לחזור לגודלם הטבעי ולהתמקד בשיקום מדינתם. לדעתו, על ישראל להרחיב את פעילותה בלבנון.
4: אנחנו צריכים לא לייצר משוואות, לא פגעתם בנו, אנחנו לא פוגעים בכם, אנחנו יורים על דיונות. אנחנו צריכים להגיע עד לביטני, לשטח שם את כל המקומות כמו שעשינו ברפיח, כמו שעשינו בעוצרת עזה. אין לנו כללי משחק.
5: בניגוד לעמדתו של טראמפ גם?
4: כן, התשובה היא כן.
2: השר אליהו אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד אמר במשדר כי ישראל איבדה את היכולת לאיים על איראן בכוח צבאי.
6: הייתה לנו הזדמנות היסטורית לנטרל את איום הגרעין האיראני. המלחמה הזאת הייתה בנקודת זמן שלא הייתה לנו ברירה אלא לצאת אליה, אבל התוצאה שלה מאוד מאוד מאכזבת. צריך להמשיך אותה עד שהאיראנים יהיו מוכנים לקבל הסכם שאנחנו מובילים אותו ושארצות הברית מובילה אותו, ולא כמו שנוצר זה שהסכם שאיראן הובילה אותו. בסוף מי שהכניס את ארצות הברית להיות יחד איתנו במערכה, וזה באמת היה הישג גדול, זה נתניהו, אבל היה צריך להמשיך עם זה עד הסוף.
2: שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' אומר כי אמש בוטל בפועל הסכם חברון. נלקחו כל סמכויות הבנייה והתכנון שעונקו לעיריית חברון, ובכך הושלם המהלך שהחל לפני כמה חודשים בהחלטת הקבינט.
7: אתמול מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי סיימה את המהלך, משכה בחזרה את סמכויות התכנון ביישוב היהודי בחברון. ביטלנו למעשה את הסכם חברון והחזרנו את העיר העתיקה הזו לאחריות שלנו.
2: השר סמוטריץ' אמר את הדברים במהלך טקס הכרזה על יישוב חדש בהר חברון. לדבריו, ההחלטה בסוגיית הבנייה בחברון היא צעד לריבונות מעשית ותיקון היסטורי לאחת הטעויות הקשות שהותירו הסכמי אוסלו. השר דודי אמסלם שוחרר הבוקר מבית החולים שערי צדק בירושלים לאחר שעבר בהצלחה צנתור. מבית החולים נמסר כי הוא לקה באירוע לבבי קל. אמסלם אומר כי הוא מרגיש מצוין וממשיך לעבוד מבית.

0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: והתחזית מחר, עוד התחממות קלה בעיקר בצפון. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו. אנחנו איתכם כאן ברדיו שר, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו. דקה לפני שאנחנו פונים למרואיינת שמתארחת אצלנו, ואישה מדהימה. אבל דקה לפני אני רק אסבר את אוזניכם, ניתן להזין לנו כמעט על כל אפליקציה ישראלית ועולמית, והחידוש אצלנו כאן ברדיו סער, שאפשר גם כבר מלפני שבוע או שבועיים, נכון ערן? להזמין שירים, שירים שאתם אוהבים לשמוע. חודשיים, הנה ערן מתקן אותי כבר, חודשיים שהדבר, המיזם המופלא הזה של ערן, קיים אצלנו בתחנת רדיו. אז כמו שאמרתי לכם, אתם מכוונים על רדיו סער, ואיתנו נמצאת היום דנה שמח, דוברת מועצה אזורית בני שמעון.
1: שלום.
0: שלום וברכה, תתקרבי רק למיקרופון בבקשה. אוי, סליחה.
1: שלום, נעים מאוד, כיף להיות פה.
0: כיף לנו
1: לארח אותך. שלום לכל המאזינים.
0: אבל אני בקצרה אציג אותך, דנה, את דוברת מועצה אזורית בני שמעון, זה נכון, אבל את גם מנחת קבוצות, ודווקא שם התוודעתי אלייך, ואני חייבת להחמיא לך על הדרך המיוחדת שבה את מצליחה לשלב דוברות והנחיה, ואת גם אימא. זאת אומרת, סופר וומן בעיניי. תראי, אני חייבת להמשיך במחמאות שלי לגבי היכולות שלך לנהל במקצועיות את שני התחומים האלה. זה מרשים, כי בשני התחומים האלה, באמת, את מעוררת השראה, את צריכה לזרום בין הטיפות. זה אומר שבהנחיית קבוצות, יש דינמיקה, יש מגוון רחב של, במקרה שלנו זה נשים, אבל בדרך כלל זה אנשים, ותמיד, את יודעת, אנחנו לא דומות אחת לשנייה, ולפעמים אחת אומרת דבר, והשנייה אומרת אחרת, ואני לפחות יכולה לומר לך כצופה מהצד, ואני ממש מאזינה בקשב רב, את מצליחה לתמרן, אני לא יודעת, בשקט נפשי כזה, בשלווה מדהימה, אני לומדת מכאן, אני מקווה שזה, שאני אדבק דווקא בשלווה הזו שאת פועלת, ותספרי לנו.
1: טוב, קודם כל, תודה רבה על המחמאות. אני, הצופים, המאזינים, לא רואים, אני פה מסמיקה לי בשקט מאחורי המיקרופון. זה שקט, אני חושבת שהוא שקט מדומה, כי בתוך הראש הדברים רצים נורא מהר, ואולי זה משהו, זה איזושהי מיומנות גם שככה שייפתי בתוך המקצוע של הדוברות, שנמצאים בתוך איזשהו חדר, קוראים המון המון דברים, וצריך לתת רגע לפעמים לדבר שנייה לשקוע, לפני שמגיבים. וזה לא פשוט, כי אנחנו נמצאים היום בעידן מאוד מאוד תגובתי, כל דבר שקורה אנחנו מיד רוצים להגיב, בין אם זה בפייס טו פייס, כשאנחנו עם אנשים, או ברשתות, הכל נורא נורא מיידי. אבל זה משהו שאני חושבת שאם נדע כחברה בישראל טיפה יותר, שנייה רגע, לתת את ההזדמנות לצד השני.
0: לספור עד שלוש לפני שעונים, זה מה שאת אומרת? לא, את אומרת יותר מחשבה, להשקיע מחשבה לפני
1: ממש
0: שעונים.
1: ממש ככה, ממש ככה.
0: זה יותר לעומק אצלך, אני אמרתי שיש לך את זה.
1: אני חושבת ש... ושוב אני רגע אגיד על המצב של החברה שלנו היום בישראל, שאנחנו צריכים באמת רגע שנייה לתת את ההזדמנות לבן אדם שעומד לפנינו. כשנכנסתי לתוכנית שבה הכרנו, קומי, שתכף אנחנו נדבר עליה, כי חשוב לי לתת כן. לה את הבמה שלה גם כן, נכנסתי מתוך מקום של סקרנות, המון פשן לעולם של הנשים וקידום הנשים, ולתת לנשים את המקום שלהם כפי שאני תופסת אותו בעידן שבו אנחנו חיים היום, ויצאתי למסע אל הלא נודע, כי בעצם יצאתי מגבולות הרשות שלי, אני דוברת מועצה אזורית בני שמעון כבר תכף 4 שנים, ואת הרשות שלי אני ככה מכירה מאוד טוב את הדינמיקה בין האוכלוסיות, ובטח בעולמות של אנשים. ויצאתי וככה אמרתי, אין זמן יותר נכון מאשר הזמן שאנחנו נמצאים בו היום, לייצר שינוי באופן שבו נשים תופסות את עצמם, החברה תופסת את הנשים, ויצאתי ללא נודע, כי בעצם נכנסתי לקבוצת מרחבים, מועצה אזורית מרחבים, שהיא קבוצה שעוד לא הכרתי. ומהיום הראשון דיברנו על לקבל אחת את השנייה בלב פתוח. וצמד המילים האלה, לב פתוח, אני חושבת באמת שאם אנחנו נהיה קצת יותר עם לב פתוח אחד לשני כחברה, החיים שלנו יהיו פה יותר טובים, וזה העתיד של המדינה שלנו.
0: תראי, מה שאת אומרת הוא ממש יפה, זה כאילו, אני מרגישה שאני הולכת איתך לתוך איזשהו חלום שהייתי רוצה שהוא יתגשם, אבל בפועל אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להתמודד עם דינמיקות, שאנחנו רוצים כמו מה שאת רוצה, דנה, ממש, אבל זה לא תמיד קורה לא בהנחיית קבוצות, ולא, את יודעת מה, בהנחיית קבוצות כן, לא בין אנשים בתוך הקבוצה, לא, גם לא בתוך הדוברות. תראי, את מייצגת דבר מאוד מסוים. דוברת מועצה אזורית בני שמעון, את אמורה לייצג מצב או רגעים מאוד מסוימים, את צריכה לדברר אותם עכשיו. את צריכה לנגוע באוכלוסיות רבות, כי בני שמעון חולשת ויש סביבה גם קיבוצים. עכשיו, זה אוכלוסיות שונות לגמרי. את יודעת מה, גם המלחמה הזאת העמידה אותנו ככה, ונתנה לנו להבין שזה אוכלוסיות שונות לגמרי, עם כל הרצון שלנו לא להגיע ולא לנגוע בדבר הזה, אבל ועדיין צריך לדברר באופן שכולם, שיהיה ברור לכולם, בואי נאמר ככה, איך עושים דבר כזה? תשמעי, זה לא פשוט.
1: נכון, זה לא פשוט, ויש פה אתגר מאוד גדול, אבל רגע לפני שאני אגע באתגר, אני רוצה להגיד, שאני דווקא לא מסכימה עם האמירה שאנחנו אוכלוסיות שונות לגמרי, כי כאב הוא כאב הוא כאב, ומה שאנחנו עברנו פה בישראל
0: לא התכוונתי לעניין של הכאב, ברור okay. שכאב הוא כאב, וההזדהות, ואין מצב, אנחנו גם פה באופקים קיבלנו את נכון. המשפחות מהמושבים, ובסבר פנים, וברוחב לב, ואין מצב. לא, אני לא התכוונתי לזה, התכוונתי שאנחנו שונים, תפיסות חינוכיות, לא התכוונתי בכלל למה שקרה בסדר. במלחמה, אבל התכוונתי לתפיסות החינוכיות, ובואי, התפיסות החינוכיות, והתפיסות שהם גודלים, שהם מגדלים את הילדים שלהם עליהם, ואנחנו את שלנו, הם, לא, אני לא אומר שיש פערים מאוד גדולים, אבל הם שונים.
1: גם פה אני קצת בסדר, חולקת. אז תגידי לי. אני חושבת שאנחנו היום נמצאים במקום, אני אגיד רגע ככה, בסדר? ההורים שלי עלו שניהם מאיראן, אני גדלתי בבר שבע, ואני חושבת שהחיים בבר שבע של לפני 41 שנה, הנה חשפתי את גילי פה ברדיו.
0: ילדה, ילדה.
1: החיים שהיו לנו ב, ב, ב, בפריפריה, בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל, הם לא החיים של היום. גם הקיבוצים, גם המושבים, כולם עברו טרנספורמציה מאוד משמעותית, בטח עם כניסה של אנשים חדשים. אנחנו גרים בבית קמה היום, שנינו לא תושבי, שנינו לא חברים, לא נולדנו בקיבוץ הזה, ואנחנו חיים שם ונהנים מהקיבוץ, ממה שיש לקיבוץ להציע, וגם אנחנו תורמים את את מה שאנחנו מביאים איתנו מהבית, ולכן אני חושבת שבידינו, בכוח המילה, וזה מתחבר לעבודה שלי כדוברת, בכוח המילה שלנו, בין אם היא מילה כתובה או אמורה, בעל פה, לשנות את המציאות. ומהמקום הזה אני אגיד שבחברה שלנו יש דברים מאוד משמעותיים שהם חשובים לכולם. הביטחון שלנו, הביטחון האישי והפרטי שלנו חשוב לכל אזרח, בין אם הוא בדרום או בצפון או במרכז, לכולם חשוב לקום בבוקר לדעת שהם הולכים לעבודה, והם גם חוזרים מהעבודה, והילד שלהם הולך לבית ספר והוא חוזר מהבית ספר, ושהכל בסדר. אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו בסדר ושאנחנו חיים חיים נורמליים. לכולם חשוב החינוך. החינוך של הילדים שלהם, של הנכדים שלהם, וגם של החברה שסביבם. אנחנו רוצים לדעת שהחינוך שניתן לאנשים סביבנו הוא חינוך חולם. וגם חשוב לנו להרגיש שאנחנו נהנים מהחיים. אז סביב שלושת המסרים האלה, אנחנו מנסים כל הזמן להעביר את הידיעות, ואת כל מה שקורה בתוך המועצה שלנו, ואני יודעת שעובדים ככה גם החברים שלי, הקולגות של הרשויות האחרות באזור, ובכלל, להעביר את המסר, להרגיש שאנחנו שמורים, שאנחנו בטוב, שחושבים עלינו, שעובדים למעננו, וככל שהרשות משכילה לדייק את המסרים האלה עבור התושבים, ככה התושבים יותר מרוצים. ככה אני חושבת.
0: בהחלט, לא. אני חושבת שכן, שהתושבים רוצים להיות מרוצים, ולכן הם קוראים, ולכן כשהרשויות מדייקות ופונות לצרכים של התושבים, אז תושבים מרוצים, ראש עיר שיש לו ראש שקה, ראש עיר במקרה שלנו, במקרה שלכם ראש מועצה, שיש להם ראש שקט, אבל אני לא רוצה לנגוע דווקא בראשי הערים ובכאלה, דווקא רציתי לגשת, בואי אנחנו נפנה למקום שאנחנו הכי בטוחות בו, בואי לא נמעד בפוליטיקה כי זה לא החלק שלנו, אנחנו לא מעוניינות בזה. אני הייתי דווקא רוצה לדעת, תראי, בקבוצות, בהנחיית קבוצות, יש קבוצת, לאו דווקא נשים, בכלל. אני רואה את זה, אני חברה בוועדה לשוויון מגדרי בבאר שבע, בעיריית באר שבע, ויש שם דינמיקות. יש אנשים שמביאים את התפיסות שלהם, את האישיות שלהם, ולכן אנחנו מתקבצות שם, כדי שכל אחת תביא את שלה, כי זה נורא מעניין, משהו שיש אצלך. אנחנו מגיעות לתוך המקום הזה, בתוך, אנחנו זו קהילה מגוונת. איך את מצליחה, את יודעת לקבל, אני ראיתי, אני יודעת, אני רוצה שתגידי את זה כאן למאזינים, איך את מצליחה לתמרן ולהגיע, אני ראיתי אותך עושה את זה, זה בסבר פנים, ואני לא אמרתי את זה סתם. זה כאילו בשקט נפשי כזה, בשקט שבא ממך, את יודעת, גם אם אני בסערה, כשאת ניגשת לשוחח איתי... שירי,
1: אני אבוא לפה כל יום.
0: כן, תבוא לפה כל יום, ממש. כי כשאנחנו בסערה ואת מגיעה, או שאת מדברת, או שאת אומרת משהו, אני אומרת, גם אם באותו רגע אני הייתי, התפיסה שלי הייתה קצת יותר, קצת, לא נגיד, אני לא אימפולסיבית, קצת אימפולסיבית, או לענות או תגובתית, כשאת אומרת את הדברים שלך, זה פשוט מרגיע אותי. אני מדברת בשמי, אני מדברת בשמי. אז ספרי לנו איך את עושה את זה, זה...
1: זה לא איזה קסם מיוחד. אני חושבת, רגע, אני אגיד על אמא שלי, בסדר? אמא שלי תמיד...
0: כן, אני מניחה שזה בא משם בסוף.
1: נכון. אז אמא שלי, היקרה, מתרגשת לדבר על אמא שלי ברדיו. אמא, אני אוהבת אותך. אמא שלי תמיד הביאה את השקט. ואם נחזור שנייה שוב פעם לבאר שבע של שנות ה-80, לא פשוט להגיע כעולה חדשה, ככה ברחו מהמהפכה באיראן רגע לפני שהיא ככה סגרה את החלום לחיות בחופש באיראן, ועלו לישראל ולבאר שבע, ובכל זאת לאורך כל השנים והאתגרים, ויש לא מעט אתגרים כמו בכל חיים, הצליחה לשמור על שקט נפשי, ואני חושבת שזה הגיע ממנה, השקט הזה, שנייה רגע, להאמין באדם, לתת את האמונה וגם את האחריות שנייה, של לקבל את השונה ולקבל את הדעות השונות, זה אני חושבת ממנה, ובתוך הדינמיקה של הקבוצה, אני יודעת שאני מביאה איתי משהו מאוד אחר, זאת אומרת, הרבה פעמים יש כזה, יש סגנון שהוא יותר תוסס וקופצני וככה וצבעוני, ואני מביאה איתי משהו אחר, ותמיד אני במקום הזה, מאבא שלי קיבלתי קצת צניעות, שכל הזמן אמר לנו, להתיישר לאמצע ולא להתרברב.
0: לא, אני רואה בזה כוח, אני רואה בזה סוג של כוח, בשקט, תודה. ברוגע הזה.
1: וכן, אני חושבת שלפעמים כשמביאים קצת פחות, אז זה כאילו נותן יותר. הוא נותן גם מקום, הוא נותן גם מקום להתבטא, אבל גם מבין שצריך לכבד את האחר. לתת גם לאחר להתבטא, לתת לאחר את המקום שלו, לתת לו את הצבע שלו. וכשמביאים את זה לתוך הקבוצה, אז אני חושבת שזה מקרין על הקבוצה, שהיא גם מבינה שהיא צריכה לתת כל אחת כפרטים בקבוצה, צריך לתת את המקום שלו לאנשים האחרים. את מבינה את ה...
0: כן, הבנתי את זה לגמרי, ואנחנו גם ככה קצת דיברנו כשהמיקרופונים היו סגורים, ואת לוקחת אותי בעצם חזרה לשם, ואני בהחלט מבינה את זה. כי אני אמרתי לך על התגובה שלי. מה היא הייתה יכולה להיות? תראי, אני רוצה להחזיר אותך, אנחנו נעשה את זה לסירוגין, מועצה אזורית בני שמעון, ואנחנו נחזור להנחיית קבוצות. ואני דווקא רוצה להחזיר אותך... דווקא לדוברות שם, על האתגרים שאת צופה שם. תראי, בכל זאת, כל הארץ עבר את השביעי לעשירי, במיוחד אנחנו בדרום, עכשיו זה, אנחנו רואים את המלחמה בצפון וכאלה, אבל עם איזה אתגרים התמודדתם שם? לי האתגרים שלנו פה, באופקים, בסביבה, ברורים לגמרי. אבל אני ממש לא מכירה את מועצה אזורית בני שמעון, כי אין סיבה מיוחדת, ואני מניחה שעברתם שם אתגרים, והאתגרים... את יותר מכולם צריכה לתמרן בין האתגרים כדוברת. ספרי לנו על זה.
1: וואו, אז אני אגיד שלהיות דובר, אם הייתי יכולה רגע להשאיל שני מונחים שככה יצליחו אולי להמחיש את התחושות של לקום בבוקר ולהיות דובר, אחד זה בן אדם שהוא מאוד מאוד מתכלל, הוא מצליח ככה לקבל את כל האינפוטים שיש מסביב, את כל מה שקורה, ולהיות עם היד על הדופק, גם עם המסר הראשי שהמועצה רוצה להעביר, גם עם מה שקורה בארץ, גם עם מה שקורה ביישובים, מה שקורה, זה, ולהוציא את המסר הכי מדויק לרגע הזה. והדבר השני, אני חושבת ככה ממרום ארבע שנים של קורונה, וכל מיני סבבים ביטחוניים שעשינו, ו... את השביעי באוקטובר, שאנחנו עוד מתקשים להוריד אותו בגרון, וכמובן מייחלים בכל רגע לשובם של החטופים, ולשובם של החיילים
0: לגמרי,
1: שלנו, בריאים ושלמים.
0: לגמרי.
1: ולשגרה שלנו, רכבת הרים. את קמה בבוקר, ואת מתלבשת. לפעמים את עוד יודעת כבר מה הולך להיות, אבל הרבה פעמים את קמה בבוקר ככה בתמימות. השמש דורחת, הציפורים מצייצות, אני שמה את הילד שלי בגן, מגיעה ובום. או משהו מדהים שקורה, מרגש, ככה איזה דמות, פרסונה מאוד מיוחדת שמגיעה למועצה שלנו בהפתעה או שלא, ואנחנו ככה זוכים להכיר מישהו מאוד חשוב ומעניין מקרוב, או דברים פחות כיפים של התעסקות עם אבל ושכול ופיגוע, או כל מיני דברים מהסוג הזה. וזה משאיר אותנו כדוברים, אני אדבר על עצמי, מאוד מאוד דרוכים כל הזמן. אנחנו כל הזמן זמינים, כל הזמן חושבים, כל הזמן ככה עם, עם, עם מחשבה לאחור על מה שהיה ועל מה שיהיה, ואיך אנחנו באמצע של הדבר הזה. והתפקיד הזה הוא תפקיד, קודם כל זה תפקיד מטורף, אני אף על התפקיד שלי, אני אוהבת אותו, ואני גם ממש מרגישה שזכיתי. להיות בתוך הסיטואציה הזאת, שיש לי את הכבוד לשרת את התושבים שלנו, ולהיות מי שאחראית על העברת המסר, כי הרבה פעמים בתוך הסיטואציה, ובעיקר לצערנו של חירום, אין מי שייתן את הדיווח, את ההנחיה, מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, והמקום הזה של להיות זה שאחראי על הנחיית התנהגות ברגעים מאוד קשים, גם על צפירת החזרה לשגרה, שזה גם רגע מאוד נחמד וחשוב, זה מאוד מאוד משמעותי, ואני באמת גאה בזה.
0: כן, אבל זה דורש מכם, במיוחד במצבי חירום. אני לא מדברת על מצבים רגילים, שבשגרה אני מדברת על מצבי חירום. זה דורש מכם זמינות, זאת אומרת, אתם צריכים להיות או במועצה, או שאתם עושים את זה, אני לא יודע, אבל זה דורש מכם זמינות.
1: חד משמעית.
0: איך את עושה את זה? את גם אימא, תראי, את אימא, את ראיה, את... איך עושים את זה?
1: אז אני אספר סיפור.
0: תראי, קל לנו יותר לחשוב שלגברים דוברים יותר קל, והנה, תני לי בראש על הדבר הזה, בסדר?
1: תני לי בראש על זה. רוב הדוברים...
0: למעשה דוברות.
1: הן דוברות. ברשויות האזוריות, אני חושבת שרואים את זה יותר, אבל אני חושבת, וואו, עכשיו אני אבדוק את זה, אבל אני... ממה שאנחנו רואים, אנחנו תמיד רואים שהמקצוע הוא יותר נשי, ואנחנו סופר וומניות. וגם סופרמנים.
0: כאילו... זה מה שאמרתי עלייך בהתחלה, כי להיות דוברת, אני יודעת שבמצבי חירום, אני לא אומרת את זה סתם, אני פשוט ישבתי וחשבתי על הדברים, אמרתי, איך היא עשתה את זה בעצם בחירום? כי אני יודעת שאצלנו באופקים זה היה טירוף.
1: אז אני אספר סיפור. קודם כל נגיד, ברוך השם, בבני שמעון לא היה את הטירוף הפסיכי שהיה באזור הזה, ואנחנו, זה היה קרוב, והיו לנו סביב, היישובים וכולי, אבל... ברוך השם, מה שנקרא, לא ידענו את זה
0: מקרוב,
1: קרוב. כן היינו בהושטת היד, עדיין, לכל מי שצריך. יש לנו את בארי שנמצא בחצרים עד לשובו הביתה. אבל כן נדרשנו לחירום מסוג אחר. עכשיו אני אספר את הסיפור שלי מהשביעי לאוקטובר. ערב השישי באוקטובר עשינו ככה סקירה עם כל המשפחה, לוודא שכולם מגיעים ליום הולדת של הבן שלי, שהיא בשביעי לאוקטובר.
0: וואלה.
1: וואלה. האמצעי שלי, גבוש המתוק.
0: זה אומר חיים ארוכים, ארוכים, ארוכים וטובים.
1: זה אומר, אנחנו כל הזמן אומרים לו את זה מאז השביעי, כי זה קשוח להיות עם הטייטל הזה עכשיו. אנחנו אומרים לו שהוא סמל החיים.
0: אה, יפה.
1: כן, הוא סמל החיים, הוא סמל ההמשכיות, ואנחנו נחגוג לו את החיים בשביעי באוקטובר, ובכל יום אחר בשנה, אבל לא צריך לפחד מזה. אז בשישי אנחנו ככה בהתארגנות לקראת היום הולדת, שביעי בבוקר אני מתעוררת לרעש, שאני לא... נשמע לי מוזר, בהתחלה חשבתי שיט, הלכה לי הכביסה, כי חשבתי שזה גשם, ואז התחלתי להבין שאני שומעת משהו שהוא קצת אחרת, אני ככה נותת את המרפק לבעלי ואומרת לו, נראה לי יש פה משהו כאילו קיצוני, נשמע כמו עירותים או טילים בלתי פוסקים. ואומר לי, די, תעזבי אותי, אני רוצה לישון. עוברות עוד כמה דקות, ואני ככה יוצאת מהמיקורי השינה, ואני מבינה שזה באמת משהו יוצא דופן. אני מרימה טלפון למנכ״ל המועצה דאז, ככה 6:40 בבוקר, אני אומרת לו, פלג, אני חושבת שיש פה סיטואציה קיצונית. הוא אומר לי, אני מבין, אני בדרך למועצה. אוקיי, מה עושים עכשיו? מיד אני מעירה את בעלי.
0: זאת אומרת שלפלא כבר היה מידע, אם הוא אומר לך, אני מבין, אני בדרך למועצה.
1: הוא איש צבא.
0: אוקיי.
1: הוא איש צבא, אם הוא לא היה יודע, אז לא ברור מי כן היה יודע.
0: כן.
1: אני מעירה את בעלי, אני אומרת לו, דבר ראשון, תסגור את הממד, תכניס שישיית מים לממד, את החלון של הממד תסגור, הקטנצ'יק שלי הוא ישן שם. דבר שני, מיד מארגנים שולחן יום הולדת לגבע, כדי שכשהוא יקום, שהוא יבין שאנחנו מבטלים לו את היום הולדת, אבל שלא יתבאס לגמרי, ששכחנו אותו כי זהו מלחמה או whatever, לא ידענו עוד לקראת מה אנחנו הולכים. מארגנים את השולחן יום הולדת, החמודי מתעורר, ככה מסתכל, שמח וזה, אנחנו אומרים לו גבע, יום הולדת שמח, אבל תדע שאנחנו לא נחגוג את היום הולדת, נחגוג אותה בזמן אחר, ו... עוד קצת איתו ככה בסיטואציה.
0: זה עניין אותו שלא חוגגים באותו רגע, העיקר שיש לו כמה דברים נחמדים.
1: כן, העיקר שיש את העוגיות והשוקולד וזה.
0: חמוד.
1: ככה, מה שהכי חשוב, למזלנו גם חגגנו לו עם החברים קודם, אחרת באמת היינו בבעיה.
0: אוקיי.
1: ואנחנו ככה נותנים את הצ'ק בזה שעשינו לו שולחן יום הולדת, ואני מתלבשת ואני הולכת למועצה, ואני זהו. כאילו... מה שנקרא, לובשים, הדוברים ברגע שהם יוצאים לאירוע חירום, לובשים את הגלימה של הסופרמן ויוצאים. זאת גלימה שקופה, ואנחנו יוצאים, ואני זוכרת שהשומר ביציאה מהקיבוץ נתן לי מבט של, מה נסגר איתך? מה את יוצאת פה בשעה הזאת? אין אף אזרח ברחוב, המבט הזה קיבלתי אותו מהשומר, ומכל איש צבא שהיה, כי היו המון המון כוחות אצלנו באזור ובקיבוץ, שאמרו, שממש הסתכלו עליי ואמרו לי, מה את יוצאת? מה את יוצאת? לא כולם יודעים שאני דוברת של המועצה. וממש לא הבינו מה אישה יוצאת בתוך תקופה שזבוב אפילו פחד לצאת מהרחוב. כולם עם החלונות מוגפים והשערים סגורים ובפחד אלוהים. ואין מה לעשות, אנחנו יוצאים. אנחנו יוצאים כי... כי אנחנו יודעים שאין מה לעשות.
0: לא, דן, אני חושבת שאולי...
1: ובעלי תופס את המושכות, הוא מבין כבר את הסיטואציה.
0: אוקיי.
1: בעלי נותן לי את הגב המלא, הוא תופס את המושכות, לוקח את העניינים של הבית לידיו, ואת הילדים, הוא התברכתי באיש שיודע ככה גם להרגיע את הילדים בתוך סיטואציה כזאת, והוא מבין שאני צריכה עכשיו לצאת, והוא עכשיו עקר בית. אז ככה אנחנו מנהלים את השגרה שלנו במצבי חירום, וככה היה.
0: זה לא פשוט, כי אני חושבת שכשאת יצאת למועצה האזורית משמעון, בדרך כלל את פשוט, לדעתי, היה לך מידע חסר,
1: חד משמעית.
0: כי אחרת לא היית יוצאת.
1: חד משמעית.
0: הייתה פה אצלנו גם באופקים שוטרת שהיא מפקדת, היא בתפקיד ניהולי במשטרה, בכיר, והיא סיפרה לנו פה שהיא בעצם גם בעלה שוטר, ובגלל שיש לה חיילים בחוץ, שוטרים בחוץ וכאלה, בעלה בלש או משהו כזה, אז הוא נשאר עם הילדים כי הוא נשק והוא יכול יותר אולי להגן על הילדים, אז הם משאירים אותו, והיא יוצאת לתחנת המשטרה באופקים, והיא לא מודעת עדיין לגודל האירוע פה. אני מניחה שאחרת היא לא הייתה יוצאת, הייתה מנהלת את הדברים טלפונית. אני הופתעתי מאוד שהיא סיפרה לי שהיא הגיעה לתחנה באופקים.
1: אז לפעמים מתוך המקום של האנדרנלין, אנחנו...
0: את לא חושבת, אנחנו כאילו, לא חושבים. עד לא. הסוף, כן.
1: לא. הייתה לי סיטואציה, למשל, לא מזמן, שבה הבת שלי הגדולה, שעד לא מזמן סירבה לקבל טלפון נייד, הסתובבה בלי. כן, כן, יש כאלה דברים. הבת שלי המיוחדת...
0: היא מדהימה, תגידי לה שהיא
1: נכון,
0: מדהימה.
1: אני יודעת, אני אומרת לה...
0: כי החיים הם לא בנייד, החיים הם מחוץ לנייד, נכון, יפה. נכון.
1: היא אומרת, אני לא רוצה להתמכר לטלפון.
0: מהממת.
1: אבל הנה סיטואציה שבגללה היא כבר כן לוקחת טלפון. אני נמצאת במשרד, ואת יודעת מה, אפילו לא במשרד, ישבנו רגע בפינה של השמש, שנייה, התקשקשנו שם, אני וכמה חבר'ה מהמועצה, ועובר לידי מישהו ככה, וזורק לי, את שומעת, היה פיגוע בצומת, ואני אומרת לו, מה? אף אחד לא אמר לי כלום, הרי אם יש משהו פיפס קטן באזור, ואני מיד יודעת, מתקשר אליי ראש המועצה, המנכ״ל, השוטר, אני מיד מקבלת דיווח, ואומר לי, נראה לי לא בטוח, ככה אני חושב שהיה פיגוע. לא עוברות כמה דקות, כבר אני בתוך החדר, ישר סוגר את הדלת, אף אחד לא נכנס, זה שטח אש, ברגע שיש דבר, אף אחד לא נכנס, הם כבר יודעים. ולוקח לי זמן להיזכר שיש לי בת, שנמצאת בתחרות במרכז, והיא בדיוק בדרך, באוטובוס, מהמרכז, חזרה הביתה. עכשיו, אין לה טלפון, ואני יושבת, עכשיו אני יושבת גם עם חלון פתוח, המועצה שלנו יושבת בצומת בית קמה, כן? וזאת סיטואציה שאנחנו כרגע הרי בתוך כל המלחמה הזאת, אנחנו ידענו כל כך הרבה דברים הזויים שלא דמיינו, שלקח לי רגע זמן לקלוט שאני יושבת לי פה, מתפעלת את האירוע, והחלון פתוח, ואולי יש עוד משטפ סייען לתוך האירוע הזה שהיה ונוטרל, אבל תמיד ממשיכים לבדוק, והבת שלי על הקו, אבל לא, אני כאילו כל כולי בתוך הדבר הזה, ועד שאנחנו לא משחררים את ההודעות, ואת העבודה עם התקשורת, ועד שאנחנו לא עם, עם הקיבוץ, הקיבוץ שלי, אני ברגע שאני עם הקיבוץ שלי, אני, אין פה חברויות או זה, אנחנו הכל בצורה מקצועית ו...
0: ואת מספרת וניכר עליך שאת כאילו חווה,
1: אני חווה את זה,
0: את הרגעים האלה.
1: נכון, כי בעצם... כי בעצם בסוף היום אני אמרתי, שנייה, איפה האיזון שלי עם הילדה שלי שהיא בדרך, ובקיצור, תחרות אחר כך היא לא נסעה, כי היינו כבר בתוך הפחד,
0: כן.
1: אבל ממש כאילו, זאת הסיטואציה, אם יש אירוע, אנחנו, זה כבר, זה אני חושבת אפילו מחוץ לשליטה שלנו, אנחנו לא מסוגלים לחשוב על כלום, אנחנו רק רוצים שהסיטואציה הזאת תנוהל בצורה הכי טובה שיש, ולהחזיר את התושבים חזרה לשגרה. זאת אומרת...
0: ואת בעצם, איך את עושה את זה? תראי, אנחנו נוטות להאמין, שלא בטובת הגברים, שנשים עושות את זה בתבונה וברגישות, אינטליגנציה רגשית מאוד גדולה, לא רק עם השכל, אלא יודעות לעבוד עם הלב ועם השכל, שזה בואי. אני לא רוצה להגיד שום דבר, יש לי בעל, יש לי בן, אבל נשים פועלות במצבים האלה הרבה... אולי לא הרבה יותר, אני מנסה להיות זהירה בדבריי, אבל אני אומרת מה שליבי חושב, שנשים הרבה יותר טובות ברגעים האלה, שהן יודעות לתת גם וגם, אבל להיות אימא בסיטואציה הזאת, זה כבר דבר שובר מוסכמות, שובר חשיבה, שובר את ההיגיון ואת השכל שאנחנו אמורות לעבוד איתו, כי להיות אימא זה עולם אחר לגמרי.
1: אבל זה טיפה כאילו שריר שמסגלים אותו, בהתחלה זה קשה. ואני אגיד גם שאני שונאת חירום. הם יודעים את זה במועצה, זה עושה לי לא טוב, אני לא אוהבת את זה. קשה לי לחשוב על החיים שלנו בישראל, ועל החיים שלנו, ועל מה שאנחנו רוצים, ואיך שאנחנו רוצים לגדל את הילדים שלנו. קשה לי לחשוב שזאת הסיטואציה, שאנחנו כל חצי שנה באיזה מצב חירום, ובטח שכשאנחנו יותר משנה במצב מזעזע, שוב, נזכיר את החטופים, כי אי אפשר, כאילו, קשה לי לחשוב על זה. אבל אני שמחה שאני א' נורא מורגלת כבר בתוך הסיטואציה הזאת, גם המשפחה שלי מורגלת, וגם בתוך השגרה, כשאנחנו רגע חווים את השגרה האמיתית של החיים, אז אנחנו כן כל הזמן במועצה בונים את, את השגרות, בונים את הסיטואציות, את אנחנו מתרגלים כל הזמן, כדי שגם היום, דרך אגב, יש לנו עד היום ישיבה שבועית של צוות חירום, צוות חירום שמתכנס, גם אם אין לנו כלום להגיד, אנחנו נפגשים כדי לתרגל את השריר הזה, כדי לא לשכוח שאנחנו עדיין בסיטואציה של חירום.
0: אני חושבת שאחרי השביעי לעשירי, אני חושבת שכולם, לפחות בשנתיים, שלוש הקרובות, ימשיכו לתרגל. אני מניחה שאחר כך זה מתקהה. כשאנחנו נכנסים לשגרה מסוים, זה מתקהה, אבל כיתות הכוננות שלא היו. והיום כן צריך, וצריך לדאוג, וצריך לכנס, ותראי, יצאנו באופקים, מי שיצא להגן על האזרחים, היו אנשים שלא היו בתפקיד, ופשוט היה להם, או זה שהיה שומר בי, אני לא יודעת איפה, ויוצא עם הנשק האישי שלו, שוטרים לא בתפקיד שיצאו עם הנשק האישי שלהם. זאת אומרת שהיום יש יותר מחשבה על כיתות כוננות, זה יותר ממוסד, זה משהו שלא קורה רק בבני שמעון, אני חושבת שזה קורה היום כמעט בכל יישוב. אני מדברת על הדרום. נכון, נכון. אני מדברת על הדרום.
1: אני מאמינה שזה גם קורה בכל הארץ, או לפחות אם נגיד במרכז, אז ביישובים שקרובים לקו התפר, הבנו שגורלנו בידינו הרבה פעמים. אבל
0: בסוף, בסוף, בסוף, אני חושבת שבן גביר עשה, ואנחנו, זאת לא תוכנית פוליטית, אני מדגישה, אבל בן גביר עשה דבר שאני מאוד מעריכה עם נושא הנשקים. אז נכון שהיו נשים שאמרו, לא, תקשיבו, יש מצב ונשים ואלימות. אני אומרת שאישה שחובה אלימות ולא מתלוננת, יש בעיה. אז אי אפשר לדעת למי לתת את הנשק, זאת אומרת, אם אין לו עבר פלילי, אני חושבת שבן גביר עשה דבר טוב, אי אפשר לחשוב ולתקן עולם ולחשוב על כל הרבדים בסיטואציות כאלה. אני דווקא חושבת שאולי, תשמעי, ברוב המקרים, גם בבאר שבע, בפיגועים שהיו בבאר שבע, זה אנשים אזרחים עם נשק. את מסתייגת, אני רואה לפי הבאות הפנים שלך, תספרי לי על ההסתייגות שלך.
1: אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו רוצים להיות כמו בארצות הברית. בהרבה דברים, בהרבה מודלים אנחנו מנסים לאמץ מארצות הברית, וגם הסוגיה של הנשק היא לא דומה, כי הנשק לא נמכר אצלנו בסופרים או דברים כאלה, אבל אני חושבת שחלוקת הנשקים בסוף, בסוף, אני אומרת את זה בקושי, אבל תהיה בוחרנו. כי יגיעו הימים שאנחנו ניצא מהמלחמה הזאת, ואנחנו נחזור לשגרה שלנו ולחיים שלנו, ואנחנו ניצא כשאנחנו חברה אחרת. אנחנו ניצא עם אנשים שהם, אנחנו ניצא אנשים שהם אחרים. אבא שלי תמיד אומר שאנחנו עוד יושבים שבעה, וכשיושבים שבעה אז עוד לא מבינים את ה...
0: את גודל האבדה.
1: בדיוק.
0: כן.
1: וכשככה אז אנחנו קצת מורפלים עדיין. וכשזה ייגמר, אז אני חושבת שנצטרך לעשות איזו מחשבה שנייה על העניין של הנשק. אני לא אוהבת לחשוב שיש נשק ברחובות בשום חברה בישראל.
0: למה? כי את חוששת שאולי זה הנשק הזה יופנה דווקא אחד מול השני? זאת אומרת, אם יש בעיות של אלימות בזוגיות, אז זה עלול שם היד קלה על ההדק,
1: או ש... כן, אני חושבת שכן.
0: את יודעת מה, אני יכולה לומר לך, דנה, שראינו כל כך הרבה אנשים נורמטיביים, שגם עבדו במשרות שהן ביטחוניות, שחובה היה עליהם לשאת נשק, מתוקף תפקידם, והם השתמשו בזה כנגד בני המשפחות שלהם. ואני רוצה לומר לך רגע אחד עצוב, על איזה סבא, לפני שנים, שבעצם לקח את הנכד האוטיסט שלו, רצח אותו והתאבד. אז אנחנו מדברים על נשקים, אפרופו נשקים, וזה נצרב לי ככה בלב, במוח, כן. ואני לא יכולה לשכוח את זה, וכוונה הזכרתי את זה, ואמרתי, אפרופו נשקים, אבל זה לא המקרה. זה לא המקרה.
1: נקווה שלא יהיו לנו מקרים כאלה.
0: טוב, יש עוד הרבה הסתייגויות על למה לא לשאת נשק, וזה בסדר. אני בסדר עם זה. זה אמביוולנטי גם אצלי.
1: כן.
0: קצת כן, אני חושבת שזה טוב, כי אני חושבת שבאמת מי שקיבל נשקים, בעצם, בואי, הם פחות נפגעו. הם פחות אפשרו פגיעה גדולה יותר אולי, אם לא מפגעים היו ממשיכים. זה מאוד מפחיד להיות חשוף בלי נשק מכלום כשמישהו יורה עליך. אז אני חושבת שלפעמים אנחנו צריכים לחשוב על להציל יותר חיים. טוב, הבנתי שאני טועה בעינייך, אז אני לא יוסיף. אז אנחנו הולך למקום הבטוח שלנו, דברי איתנו על קומי, קבוצת מרחבים.
1: אז קומי זה פרויקט מדהים. שככה עלה מתרומה וחיבור של תרומה לאשכול נגב מערבי, שככה ביקש לעשות שינוי באופן שבו נשים תופסות את עצמם בתוך בתוך נקודת הזמן שבה אנחנו חיים עכשיו, וקורא פשוט לנשים לקום. עכשיו, זה פרויקט שנפתח בצורה, אני חושבת, ראשונית, לדעתי לא היה כזה דבר, פרויקט של נשים שככה מוקם בכל הרשויות של אשכול נגב מערבי, מרחבים ביניהם, גם בני שמעון.
0: אופקים, מרחבים, בני שמעון.
1: נכון. כל האזור פה, יש גם רשויות בדואיות ששותפות בתוך הפרויקט הזה, ובעצם הוא בא לעודד נשים לנסות לקדם את החלומות שלהם. בעיקר בנושאים קהילתיים, חברתיים, אבל לא רק, אם יש מישהי שיש לה איזשהו רעיון עסקי, שהיא רוצה לקדם, גם יהיה לו מקום, ובעצם המקום של ההסתייעות אחת בשנייה, זה יצירה של רשת בסוף, אז ממקום של הסתייעות אחת בשנייה, גם עידוד מנטלי נפשי, לתפוס ככה אומץ, וגם עידוד מעשי, זאת אומרת, להתערם אחת מהידע של השנייה. ביקש לעשות פה את השינוי הזה. עכשיו, אני אספר למה נכנסתי לקומי. זה היה במקרה, או שלא במקרה, הגיע אלינו לבני שמעון, חן חדד, שהיא המנהלת של הפרויקט הזה. וככה, וקראו לי לבוא לפגישה, כי בעצמי עשיתי, או לא עשיתי לבד, היינו ביחד צוות, אבל עשינו פרויקט בבני שמעון לפני שנה וחצי כבר, שביקש לעודד נשים להתמודד לתפקיד המליאה במועצה שלנו. במליאה הקודמת בבני שמעון הייתה, ביום הפתיחה של המליאה הייתה אישה אחת בלבד, ובסופה של המליאה הקודמת היו שלוש נשים, מעצם חילופי הפרסונות בתוך התקופה, ואנחנו ביקשנו לעשות שינוי, ביקשנו לקרוא לנשים יותר לקחת חלק, יותר לאזור אומץ ולגשת ולהתמודד. בבני שמעון הצלחנו ועשינו את זה בגדול, היום יש בבני שמעון יותר מ-50% נשים במליאת המועצה, וזה עושה את האימפקט. וזה גם היה היסטורי, זה תפס כותרות ברמה ארצית, כי בעצם אנחנו לפעמים רגילות, מוסללות, אולי אפילו מסלילות את עצמנו לתפוס את התפקידים הרכים יותר. אנחנו טובות בתרבות, אנחנו טובות בחינוך, אנחנו בכל מה שקשור לסוציאלי, לתמיכה, אבל במה שקשור לקבלת החלטות, לכסף, אולי תכנון, אז הרבה פעמים אנחנו קצת מוותרות לעצמנו, אנחנו לא מספיק טובות, זה בעלי יכול לעשות את זה, הוא ממש טוב, הוא ממש למד, וזה מה שהוא יודע, וכדאי לכם להתייעץ איתו, ואנחנו אומרים לא, אנחנו רוצים להתחיל לשים את הזרקור גם על נשים, כי נשים יכולות, והן מסוגלות, והן יודעות, והגיע הזמן שנגיד את זה בכל רם. אז ככה מתוך המקום הזה קראו לי לפגישה של בכלל להציג את הפרויקט של קומי בבני שמעון, והתלהבתי בטירוף, כי וואו, זה פרויקט פסיכי, כאילו מדהים, רשת שהיא לא רק רשת מקומית של הרשות עצמה, אלא בכל האזור כולו, ומיד גויסתי, וממש ממש אני שמחה שנכנסתי לפרויקט הזה.
0: מה את מביאה איתך בעצם לפרויקט הזה? תראי, את דוברת, תראי, את עושה גם פרויקטים נוספים, כמו שאמרת עכשיו.
1: נכון.
0: עכשיו, את מביאה איתך, תראי, את צריכה המון המון אמרתי סופר וומן בהתחלה, את צריכה להביא איתך גם את האישיות שלך. את לא יכולה לבוא, אני אומרת שהיסטוריון כותב את ההיסטוריה והכל, אבל בסוף בסוף בסוף הוא כותב אותה דרך עיניו שלו. זאת אומרת, זה לא תמיד אובייקטיבי. זאת אומרת, אנחנו מביאים את עצמנו לתוך התפקידים שלנו. מה את מביאה משלך לתוך התפקידים האלה?
1: אז אני חושבת שאני מביאה איתי הרבה אומץ והרבה עקשנות. והרבה לא לפחד ולהסתכל בעיניים, וגם להגיד דברים כשלא מתאים לשמוע לבן אדם ששומע. ואני אומרת את זה בדרך שלי, השקטה הזאת.
0: על זה בדיוק דיברתי בתחילת הרעיון. יפה, הנה הבאתי אותך לשם.
1: ואני גם יודעת להגיד, כשלא רוצים להגיד, וכשזה לא מתאים, וזאת אני לפעמים חושבת שזאת אמת רדיקלית, אבל ולא תמיד כיף לשמוע, כי לא תמיד לאנשים כיף לשמוע שחורק אצלהם משהו. אז כמובן שיש את הדרך.
0: כן, אבל תלוי איך אומרים את זה. אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי. אפשר לשמוע ביקורת, תלוי הכי נאמרת.
1: נכון.
0: את יודעת, לעשות את זה נחיתה רכה כזאת, כאילו, אוקיי, אני מבקרת, אבל אני לא נכנסת עד הסוף, אני עושה את זה, אני אומרת את האמת, אבל אני עושה אותה באופן שנותן למי שעומד מולך, שקיבל את הביקורת, לאחר הסיטואציה, לשבת ולחשוב איפה היא צדקה, אולי לא צדקה, אולי לא מכירה אותי מספיק, אולי אי הבנה, אולי משהו, הכל, אני חושבת שגם איך את ניגשת? אם את ניגשת באופן רק ביקורת ושלילי, לא יהיה מי שיעזין לך בצד השני, אין דבר כזה.
1: אני אגיד שאם אני באה עם ביקורת, אז אני משתדלת גם לבוא עם פתרון.
0: יש את השיטה הזאת, שקודם כל לומר את החיובי, ואחר כך לומר את ה שכולנו מכירים.
1: אני אגיד בכנות שלא תמיד אני אומרת את הדבר החיובי קודם, אבל אני כן א' מגויסת גם ברשות שלי, וגם בכלל, אם יש דברים שאני חושבת שצריך להזיז ולשנות, אז אני שם כדי לשנות. ואני לוקחת על עצמי עוד דברים, אם צריך.
0: אז את לא רק דוברת ומנחה, בואי, את עושה עוד דברים.
1: נכון, אני גם לא מנחה בצורה רשמית, זאת אומרת, אני יותר חושבת שההגדרה יותר נכונה הייתה, אולי מניעת תהליכי שינוי, דברים כאלה, זאת אומרת, אם יש דבר שהוא חשוב, והוא בעיניים שלי, כמובן, ואני חושבת שיש לי את היכולת והכוח לשנות אותו, או להזיז בו, או לגרום למשהו שהוא יהיה יותר טוב, אז אני all in, ואני שחקנית נשמה, ולא תמיד זה פשוט, לפעמים זה גם עולה לי בזמן הפנוי שלי.
0: את שחקנית, את אמרת אני שחקנית נשמה, את גם משחקת לבד?
1: גם.
0: גם או בעיקר?
1: לא, אני תמיד נרתמת מהחבר'ה שסביבי. אני מאוד אוהבת להתייעץ. יש סביבי היום המון קבוצות מאוד משמעותיות בחיים שלי. הראשון בהם הוא בעלי, ומגיע לו את הפרגון. הוא האיש סוד שלי. אני מתייעץ איתו על הכל. לא יודעת, הוא מאוד אוהב אבל לשמוע את הסיפורים שלי, והוא נותן לי עצות מאוד טובות, ובאמת הרבה פעמים כשאני ככה מרגישה שאני בפינה, הוא נותן לי את ה הוא מפיל לי את הסימון, ואני כאילו מצליחה לעשות את הדברים שאני עושה הרבה בזכותו. אבל גם באמת יש סביבי המון קבוצות מקצועיות, בכל מיני תחומים, בין אם זה בדוברים, ובין אם זה עולמות תוכן האחרים ש
0: איך זה בין הדוברים? אני מניחה שיש, תקני אותי, אני תמיד הולכת למקום הזה, כי ככה ראיתי אותו שנים, יש איזושהי תחרות, אם לא גלויה, סמויה. זאת אומרת, אז אם את מקבלת עצה, את צריכה לבדוק אותה.
1: לא.
0: או, יופי, אז דברי איתי.
1: רגע, אני ככה זה.
0: כן.
1: אתמול היה לנו כנס של דוברים, של הרשויות האזוריות, אז אני ככה עוד בהייפ של התחושה, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. אין לי מילים. זה חבר'ה שבטח אחרי השנה הזאת, אנחנו מאוד בגובה העיניים אחד עם השני, ואת יודעת מה מזל? לפעמים, אם את תופסת מישהו, או מה שאמרו לך, בגובה העיניים או לא, זה הבחירה שלך. זאת אומרת, את יכולה לבחור אם את מפרשת את מה שאמרו לך כאיזה אמירה מתנשאת, או שאולי זלזלו בך או משהו כזה, או שאת יכולה להבין שהבן אדם, זו הצורה שהוא מתבטא בה.
0: טוב, את לא מכירה אותם ברמה האישית את כולם, ולכן את לא יודעת אם זה באמת בא מתוך התנסות, או שזה הבן אדם, ובאותו רגע שאת שומעת, אני לא יודעת מה, אני... משהו שהוא לא כל כך מוצא חן בעינייך, ואת אומרת, אה, רגע.
1: אז א' אני אומרת.
0: תפקיד. אוקיי. א'
1: אני אומרת.
0: אז את פותרת את
1: יש,
0: זה.
1: אם יש משהו שעומד, יפה. אז אני אומרת. אבל הרבה פעמים, אני חושבת שיש בינינו המון המון כבוד. זאת אומרת,
0: תראי, אני חברה במלא קבוצות וואטסאפ, עיתונאים.
1: כן.
0: אנחנו עיתונאים. ואני לא חושבת ששם אחד עם השני תמיד מפרגנים, בדרך כלל משתדלים, אבל יש שם תחרות של, את יודעת, של להביא את הסקופים, של לקבל את המידע הראשון, כן. של לפזר אותו, של להוציא אותו לקהל. אני הוצאתי ראשון, זה סקופ שלי וכאלה, וזה קיים גם אצל הבחירים. אין דבר כזה. ולכן אני שואלת על ההתנהלות של הדוברים, כי אני מניחה שזה, מה שקורה אצל עיתונאים לא מנותק לגמרי מעולם העבודה שגם את חובה כן. ואנחנו חווים. זאת אומרת, אני חושבת שזה תלוי גם בך. אנחנו נסכם את זה
1: אני
0: ככה.
1: אני מתחרה עם עצמי, יש לי סטנדרט מאוד גבוה, גם לדברים שיוצאים מהדוברות וגם בכלל. אז... ובינתיים, כל מה שקיבלתי תמיד מהקולגות שלי, זה באמת כאילו עזרה ביד רחבה, הנה אני פה, עצרתי פה איתך, אבל אני באמצע התכתבויות ודיבורים עם כמה דוברים אחרים, שככה, אנחנו כל הזמן סוגרים מעגל יפה, אחד לשני.
0: יפה.
1: ואני חושבת שבאמת אחרי השנה הזאת, הייתה איזושהי עשרה של אגו, כאילו אנחנו, די, מה, אין לנו על מה, אין לנו כאילו את ה... אין לזה סיבה, אין לזה טעם, כאילו.
0: החשיבות של הדברים קיבלה אולי, את יודעת, אנחנו מסתכלים על זה באופן אחר, אחרי השביעי באוקטובר, אנחנו מבינים שמי שנשאר בחיים, ומי שבאמת התמזל מזלו באזורים נכון. עמוקים האלה, ונשאר בחיים, ורואה את המשפחות השכולות, ויודע שיש חטופים, אוי בדיוק. אלוהים, כמה ליבנו על החטופים האלה.
1: פרופורציות.
0: בדיוק. נכנסים לפרופורציות ואומרים, תודה לאל על מה שיש, תודה לאל על החברים ועל הקולגות ועל הכל, ולומדים לא להתנסה.
1: נכון.
0: זה עדיין תחום כזה שהוא קצת אפור, הוא עדיין לא הגיע ללבן לגמרי, אבל הוא בדרך לשם לדעתי.
1: אבל אני אגיד גם עוד משהו, שאם יש מישהו שלא נעים לי להיות בחברתו, אז אני הולכת צעד אחורה, כי יש לי מספיק חברים אחרים, אז כאילו לא בכוח. אבל באמת, כאילו, יש לי רק מילים טובות להגיד על הקולגות שלי, גם על המועצות האזוריות, וגם על, על כלל הדוברים בארץ, רק דברים טובים, באמת, אנשים משכמם ומעלה, באמת, רק טוב.
0: אני חושבת, מועצה אזורית בני שמעון, זכו בך, אני מקווה שזמיר מבין את זה, ראש מועצת בני שמעון, מבין שהוא זכה בך, אנחנו, בכל אופן, בקבוצה כן, ואני באמת, את יודעת, כשנהנים הזמן רץ, עכשיו ממש, אני רוצה באמת שאלה אחרונה. ספרי לי איך הגעת בכלל לדוברות. מה זה, הגעת לזה במכרז, או שידעת משהו וסימנת לך את זה כמטרה להמשך. ההשכלה שלך היא בתחום, ולכן הגעת לכיוון. מה?
1: וואו. אני מאמינה שהרבה פעמים דברים קורים, כי הם צריכים לקרות. אני התחלתי לפני הרבה שנים לימודי תקשורת בספיר. הייתי אז באיזה סטטוס אחר, שאם תרצי פעם נדבר עליו, אבל מחוץ למיקרופון. והיה לי נורא נורא מעניין ומסקרן, והיו אחלה חבר'ה שם ואחלה מכללה, אבל לקחתי שני קורסים בלימודי מזרח תיכון, על מה שקורה פה באזור שלנו, בשכונה הגדולה, וזה ריתק אותי. ובאתי למרצה ואמרתי לו...
0: מרצה או מרצה?
1: מרצה. היו שני גברים, שני מרצים מקורסים שונים, שככה דיברנו, ואמרתי לו, איפה אתה מלמד? אני רוצה לבוא ללמוד אצלך יותר בהרחבה. הוא אמר לי בבן גוריון, וככה וככה מצאתי את עצמי ככה במסדרון של בן גוריון, ועשיתי תואר במזרח תיכון, שאני אגיד כאילו שכש... התלבטתי מה ללמוד, קיבלתי עצה טובה מהבן דוד שלי, שאמר לי, תלמדי מה שאת אוהבת בתואר הראשון, בתואר השני תעשי משהו שהוא לאמא ואבא מקצועי וחשוב וכזה. לא הקשבתי לו, או חצי הקשבתי לו, אבל בסוף מצאתי את עצמי בלימודי מזרח תיכון, שזה באמת תחום שמרתק אותי, ואני מאוד אוהבת, ואולי גם יגיע היום, ואני אחזור לעבוד בשירות המדינה בצורה אחרת. ואז עשיתי גם תואר שני.
0: את גילית לנו פה עכשיו סוד. את מבינה, זה כמו סקופ. את מספרת שאולי את תחזרי, אבל זה נהדר.
1: בינתיים, יש לי רשימת חלומות.
0: נראה אותך יום אחד פרשנית מזרח תיכון, ככה.
1: לא, אני חושבת על דברים אחרים.
0: אוקיי.
1: ועשיתי תואר שני בלימודי מנהל עסקים, גם בבן גוריון, וכן, היה שם התחום של שיווק, שככה היה לי יותר מעניין. ובכלל התחלתי לעבוד בעבודות שיותר נוגעות לשיווק בינלאומי. למעשה, הדוברות היא פעם ראשונה שאני מתקשרת בעברית עם הקהל הלוקלי והכל, כי באמת עבדתי מול קהל חול. ואז כשעברנו לבית קמה, אז מכל הבירוקרטיות של הבית, עברתי גם במועצה ואמרתי לילד, לבעלי, וואי, דווקא נראה נחמד המועצה פה. ואמרתי לו, מעניין, יכול להיות לי מסקרן לבוא לעבוד פה. שבוע אחר כך התפרסם מכרז על הדוברות. יש קווים משיקים בין מנהל שיווק בחברה עסקית
0: לדוברות, לבין
1: דוברות.
0: כן.
1: והתלבטתי, אמרתי, יאללה, ניגש. ניגשתי, ומיד התקבלתי, והשאר היסטוריה.
0: איזה יופי זה, איזה יופי שהגעת לשם.
1: סגרתי מעגל, כי בעצם התחלתי את הלימודי תקשורת ככה עם רצון להיות בדוברות, ובסוף זה פגש אותי בסוף.
0: איך שגלגל מסתובב לו, איך שהחיים בסוף מובילים אותנו, את יודעת מה, לא תמיד יש לנו שליטה לאן הם מובילים אותנו. בואי נודה, את אמרת את זה גם, אני מאמינה בזה. התוכנית שלנו לצערי הגיעה לסיום, אני יכולה לשבת איתך עוד 3 שעות בשיחה. דנה שמח, דוברת מועצה אזורית בני שמעון, היא גם הנחת קבוצות בכובע האחר שלה, היא גם עושה הרבה מאוד דברים, כמו ששמעתם, והיא עושה את זה מאוד מאוד טוב, היא יודעת לזרום בין הטיפות, היא חזקה בזה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לך שהיית איתנו כאן, דנה. שמחנו לארח אותך.
1: ואני שוב אזכיר את החטופים, ואנחנו נישא תפילה
0: אמן, שיחזרו, אמן, אמן, אמן, אמן, שיחזרו.
1: תודה.
0: תודה לך, דנה. ואנחנו, זהו, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני איתכם, הייתי מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי האחד והיחיד שלנו. רדיו סער, הרדיו השוויוני. ביי ביי.

0: את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש, ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי, והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום לב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי בלעדיו ישראל לא הייתה קיימת. בפגישה עם אמיר קטר בשולי פסגת G7, שב טראמפ ומתח ביקורת על התקיפה הישראלית בבירות.
3: Without the United States there would be no Israel. Without me there would be no Israel because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
2: היו לי יחסים מצוינים עם ביבי, אבל הוא חייב להיות אחראי יותר בסוגיית לבנון, דברי הנשיא טראמפ. הוא הוסיף כי אם ישראל אינה יכולה לפעול בלבנון בלי להרוג את כולם, אולי מוטב שסוריה תפעל שם. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי הנשיא טראמפ הגדיר את המלחמה בלבנון מיני מלחמה. שר החוץ של איראן, ערקצ'י, אמר לפני הצהריים כי כל תקיפה של ישראל בלבנון תהיה הפרה של מזכר ההבנות בין ארצו לבין ארצות הברית. לדבריו, סיום המלחמה בין הצדדים כולל גם את הפסקת הכיבוש הישראלי בלבנון. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אינו מרוצה מן ההסכם עם איראן וקורא להרחיב את פעילות צהל בלבנון.
4: אנחנו צריכים לא לייצר משוואות, לא פגעתם בנו, אנחנו לא פוגעים בכם, אנחנו יורים על דיונות. אנחנו צריכים להגיע עד לביטני, לשטח שם את כל המקומות כמו שעשינו ברפיח, כמו שעשינו בעוצרת עד. אין לנו כללי משחק.
5: בניגוד לעמדתו של טראמפ גם?
4: כן, התשובה היא כן.
2: השר אליהו אמר את הדברים לאסתי פרס בכאן חדשות ברשת ב'. שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' הודיע כי בוטל בפועל הסכם חברון. אמש נלקחו כל סמכויות הבנייה והתכנון שהוענקו לעיריית חברון, ובכך הושלם לדבריו המהלך לתיקון טעות היסטורית שנעשתה בהסכמי אוסלו.
6: אתמול מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי סיימה את המהלך, משכה בחזרה את סמכויות התכנון ביישוב היהודי בחברון. ניתלנו למעשה הסכום חברון, החזרנו את העיר העתיקה הזו באחריות שלנו.
2: השר סמוטריץ' אמר את הדברים בטקס ההכרזה על יישוב חדש בהר חברון. משפט נתניהו, הסתיימה חקירה הנגדית בתיקים 1000 ו-2000. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי כעת צפויה השלמה של חקירה נגדית קצרה בתיק 4000. במהלך הדיון הרים נתניהו את קולו וצעק כי המשפט המביש נגדו הוא רדיפה פוליטית. כולם אומרים שזו מדינת משטרה, שטאזי, כך הטיח נתניהו בנציגי התביעה. כתבתנו מציינית כי לבקשת ראש הממשלה הוחלט לקצר היום את הדיון מטעמים מדיניים ביטחוניים והוא יסתיים ברבע לשלוש במקום בארבע וחצי. ראש הממשלה נתניהו ומפלגת הליכוד ביקשו לפני זמן קצר מבגץ לדחות את העתירות נגד בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה הבא. ביטול החלטה שקיבלה הכנסת בהצבעה חשאית של רוב חבריה הוא סעד מרחיק לכת וחסר תקדים, נכתב בתשובה לעתירה. קודם לכן ביקש גם רבלו עצמו מבגץ לדחות את העתירות וכתב כי הוא מקבל עליו את התפקיד בתחושת אחריות עמוקה ומחויבות מלאה לכל אזרחי ישראל. הוא דחה כל טענה לתלות פוליטית או אחרת וציין כי העצמאות המלאה שממנה נהנה מבקר המדינה מנתקת כל זיקה בינו לבין הממשלה ויש בה כדי להקהות כל חשש לניגוד עניינים.
7: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
10: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים.

0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. הנשיא טראמפ שב ואומר כי אלמלא הוא לא הייתה ישראל קיימת. הוא חזר ומתח ביקורת על התקיפה האווירית בדחיה בביירות.
1: Without the United States there would be no Israel. Without me there would be no Israel because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
0: היו לי יחסים מצוינים עם ביבי, אבל הוא חייב להיות אחראי יותר בסוגיית לבנון. אמר טראמפ והוסיף כי אם ישראל אינה יכולה לפעול בלבנון בלי להרוג את כולם, כלשונו, ייתכן שמוטב להניח לסוריה לפעול שם. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי נשיא ארצות הברית אמר את הדברים בפגישה עם אמיר קטר, תמים בן חמד אל-ת'אני, בשולי פסגת ה-G7 בצרפת. בתוך כך, קטר אומרת כי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן הוא צעד ראשון בדרך להסדר אזורי.
2: נועקד על הדה לתפאק הלדי תם היום הוא החטוא אולה בלה שק נחו תוואפוק אקלימי אוסע יזמן אסתדמת אלאמן פי אקלימינה ולתמיעי.
0: אין ספק שבהמשך נחתור להסכמה רחבה שתבטיח שלום בר קיימה לכל שותפינו באזור, אמר דובר משרד החוץ הקטרי מג'ד אלנסארי. הוא ציין כי אחד מלקחי המלחמה הוא הצורך לוודא שמשקי האנרגיה והמזון במדינות המפרץ לא ייפגעו. את הידיעה העביר כשבנו שמעון מיג'אן. הבוקר הונחה אבן הפינה ליישוב חדש במערב יהודה דורן. שר הביטחון ישראל קץ אמר בטקס כי מערכת הביטחון מקדמת הכרה בעשרות רבות של יישובים חדשים ופועלת להסדרת מעמדן של החוות ולחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון. הוא הוסיף כי המדיניות הזאת תימשך גם בעתיד משום שההתיישבות היא נדבך מרכזי בביטחון ישראל ובהבטחת עתידה לדורות הבאים. את הידיעה העביר כתבנו חיים גולדיץ'. משפט נתניהו הסתיימה החקירה הנגדית בתיקים 1000 ו-2000. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי כעת צפויה השלמה של חקירה נגדית קצרה בתיק 4000. במהלך הדיון הרים נתניהו את קולו וצעק כי המשפט המביש נגדו הוא רדיפה פוליטית. כולם אומרים שזו מדינת משטרה, שטאזי. כך הטיח נתניהו בנציגי התביעה. כתבתנו מציינת כי לבקשת ראש הממשלה הוחלט לקצר היום את הדיון מטעמים מדיניים ביטחוניים והוא יסתיים ב-14:45 במקום ב-16:30. כתבתנו מציינת כי במהלך עדותו של נתניהו שנמשכה כשנה וחצי בוטלו או שונו באופן ניכר כשני שלישים מימי העדות, רובם לבקשתו. פלילים ברחובות, נהרג גבר בשנות ה-80 לחייו באירוע אלימות. צוות מדע קבע את מותו בזירת האירוע ברחוב פקיעין. המשטרה פתחה בחקירה.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: התחזית עוד התחממות קלה בעיקר בצפון. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רמי עדן ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
6: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

אהלן. שידור ספונטני לחלוטין, כאן ברדיו שר, הרדיו השוויוני, מה העניינים, אתם על מוסיקה ופן. איתי, ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה, בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל, יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים, אבל טובים. אז מי שמקובע בתפיסה,

לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה, נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים, היא מפהקת, בלה, רעש, הצעתי שקל, היא היססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה, ויש כך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע, אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים,

0: יו, לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זבולה!
0: תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיין, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב, תמיד את בספורט, ספורט פרק זוג. אוי,
2: לנה היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, היא בקלבה בפרטה כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים מאדם, לאורך הטיילת,

הולך נגד הרוח, אף מכונית לא עוברת, גשם שוטף את העיר,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגן.

יפה, עכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. שוקות שפיר.

0: כן, אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה קורה?

0: כנראה.
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחי.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריאן אדמס.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Saha.
3: Radio Saha.
2: Ask yourself this.
0: איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהנתם גם מהשטויות וגם מהדברים הרציניים וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהנתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן ואנחנו נסיים עם קו הרגע מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. Video Killed the Radio Star. Bye bye!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. ראש הממשלה

0: אי-הבנות. עוד אמר כי הוא מאמין שכל מדינות האזור יצטרפו להסכמי אברהם משום שהם יוצרים יציבות. בעניין האורניום המואשר אמר נשיא ארצות הברית כי וושינגטון אינה ממהרת וכי מעקב אחר הנושא נעשה באמצעות מצלמות לוויין. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. שר הביטחון קאץ אומר כי מערכת הביטחון מקדמת הכרה בעשרות רבות של יישובים חדשים ופועלת להסדרת מעמדן של החוות ולחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון.
1: האתגרים רבים, אבל בתוך כל הדברים האלה ההתיישבות היא העוגן, היא העוגן, היא ההתקדמות. ההתיישבות היא ההליכה קדימה, לא רק בהגנה, אלא גם ההחלטה על הגוש הזה, הגוש המערבי כאן, החלטה חשובה. מזכירה את ימי ראשית ההתיישבות.
0: כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי שר הביטחון אמר את הדברים בטקס להנחת אבן הפינה ליישוב חדש במערב יהודה, דורן שמו. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מפרסם בשעה זו את דוח הביקורת השנתי שלו על השלטון המקומי. מן הדוח עולה כי 16% מתקני העובדים הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות לא היו מאוישים בשנת 2024. המבקר קובע כי על משרד הרווחה לפעול מול משרד האוצר ומול הרשויות המקומיות כדי להיערך לגידול הצפוי בביקוש לשירותי רווחה בעקבות המלחמה. בתגובה על הממצאים, יושבת ראש איגוד העובדים הסוציאליים ענבל חרמוני דורשת תוכנית חירום מיידית לשימור עובדות, להגדלת תקנים ולקביעת מספר תיקים מרבי לכל עובד. חרמוני מטריעה כי אם הדרישות לא יענו, יאלץ האיגוד לנקוט צעדים ארגוניים. כך מוסרת כתבתנו יעל צ'חנובר. ה-FBI הודיע כי סיכל מתקפת רחפנים על הבית הלבן, מתקפה שהייתה אמורה להתבצע שלשום במהלך אירוע רשמי. ראש הבולשת הפדרלית קאש פטל אמר כי חשודים נעצרו בכמה מדינות בארצות הברית. הוא לא מסר עוד פרטים, אך פוקס ניוז דיווחה כי התוכנית הייתה לפגוע במבנים סמוכים לבית הלבן ברחפני נפץ ולאחר מכן לפתוח באש על הקהל בעת מנוסתו. עוד דווח כי תוכנן לפרוץ את שערי הבית הלבן. רשת NBC אומרת כי טרם הצליחה לאמת את פרטי התוכנית, אך גורם בכיר במערכת אכיפת החוק הגדיר את האיום רציני מאוד. את הידיעה העבירו כתבנו נתן גוטמן ויואב זהבי. בשטח פתוח ליד אחי סמך משתוללת שריפה ולוחמי אש פועלים למנוע את התפשטותה לעבר בתי המושב שבקרבת לוד. 8 צוותים הוזעקו למקום ועד כה פונו כלבייה ועורבת סוסים. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופ...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום לכולם, אתם על רדיו סער, אתם יכולים ליצור אותנו בפלטפורמות השונות, חפשו אותנו בלייב, בפייסבוק, רדיו סער. אני עורכת הדין לינוי בליטמן, איתי באולפן ערן אוזן על הצד הטכני, והיום יש לנו תוכנית משפטית סופר מעניינת על העסקים הקטנים ועל ההתמודדות שלהם בזמני משבר. משבר שכולנו חווינו לאחרונה. עסקים קטנים ובינוניים הם עמוד השדרה של הכלכלה המודרנית, אבל למרות חשיבותם הרבה, עסקים כאלו ממש מתקשים להתחרות בחברות הגדולות, בעיקר בתחום הפיננסי ומשיכת עובדים מוכשרים. העסקים הקטנים והבינוניים מעסיקים יותר ממחצית מכוח האדם במשק, ועדיין מתמודדים עם פערי יעילות משמעותיים ומחצית.

להתמודד. חברות גדולות מפרישות סכומים מסוימים, מרווחים עצומים, בדיוק לימי הדין האלו, ומגיעות מוכנות. עסק קטן יכול למצוא את עצמו בטלטלה, ופשוט בקריסה כלכלית, כשלפעמים המוקשים הבעייתיים, זאת בדיוק אותה רגולציה שמשתנה ללא ערף. הרבה פעמים אני שומעת מיזמים על חסמים אדמיניסטרטיביים ובירוקרטיים, כאשר הפחתה שלהם היא זו שבאמת תביא לתחרות אמיתית וגדולה בשוק. היום בתוכנית אנחנו נדבר בדיוק על הנושא הזה, אבל בסיטואציה עוד יותר מורכבת וקשה, בזמני משבר, קורונה, מלחמה, ובאמת, מה לא עברנו בשנים האחרונות. ואכן, המלחמה משפיעה והשפיעה על כל נדבך בחיינו, והיום אנחנו בתוכנית נעסוק בהשפעה שלה על עסקים קטנים, שרבים מהם נפגעו בהכנסות מאז תחילת המלחמה. עסק קטן הוא בעצם רגיש לכל תנודה ותנועה בשוק, וגם בשגרה חיי עצמאים מורכבים, גם אם אנחנו, מה שנקרא בשגרה המבורכת. כידוע לנו, עצמאים לא זכאים, לא לזכויות סוציאליות, דמי מחלה, אבטלה, חופש, כל הדברים האלה, כל הזכויות והפריבילוגיות לסחירים, אין את המושגים האלה לעצמאים. לקיחת אשראי בישראל, לדוגמה, עבור עסק קטן, זה חתיכת עסק. בנק תמיד מעדיף לתת הלוואה לגוף גדול, יציב, שהסיכון עבורו הוא מועט, אם כמעט לא קיים, מאשר לתת אשראי לעסק קטן, ושם הוא מעלה אל על את הריביות. מאז המלחמה אנחנו עדים לעסקים שמתארים פגיעות משמעותיות בהכנסות ובתנועת הלקוחות. אנשים יצאו פחות מהבית, הייתה אווירה ותחושה כללית ירודה מאוד. ולצד הירידה בהכנסות, דבר אחד נותר קבוע, וזה ההוצאות. וזה בדרך כלל דמי הסחירות ושאר התשלומים. ושם אנחנו בעצם נשארים עם אותם הוצאות. קראתי ממש לאחרונה דווקא על עסק מפתיע. בחור צעיר, מהנדס בניין במקצועו, לאורך שנים אהב לעסוק בנגרות. בזמן הלימודים שלו, התחביב סיפק לו הכנסה צדדית נחמדה. סיים ללמוד והחליט להקים נגריית בוטיק. זה קרה לפני 6 שנים, העסק שלו דווקא פרץ בזמן הקורונה. אם אתם זוכרים שכולנו ישבנו בבית, פתאום מישהי הרגישה שהיא רוצה קצת לרענן את כניסת הבית והוסיפה ארון בנגרות אישית, או איזה ארון לחדר השינה. ובאמת חדר השינה הפך ממש למקום מפלט. בתקופת הקורונה, התקופה הזו דווקא היוותה עבורו מקפצה. אנשים חידשו ושיפצו ולקוחות הגיעו בלי סוף. אבל המלחמה הגיעה, ובעל הנגריה, כמו שאמרתי, בחור צעיר, גויס למילואים. מהשביעי באוקטובר ועד היום. אמרתי נגריית בוטיק, נכון? נגריית בוטיק זה אומר one man show. אם הוא לא נמצא, אין אדם שיכול לנהל את הנגריה ביום-יום ולדאוג לרצף הזמנות. הבחור הזה מספר שהוא היה רגיל לקבל בין 4-6 הזמנות ביום. מתחילת המלחמה הוא קיבל 2 הזמנות בלבד. וזה באמת משבר שונה. להבדיל מהקורונה, אנשים מתעסקים בצורך קיומי ולא בהזמנות של רייטים. אם אנחנו כבר מדברים על עסקים קטנים, אז אנחנו צריכים לדבר על עסקים קטנים בפריפריה, שהם תמיד הראשונים להיפגע. ההנחה הזו בזמן המלחמה, ממש בתקופה הראשונית, הייתה תקפה ללא הגבלה גיאוגרפית, אז רק תחשבו לעצמכם מה קרה לעסקים בדרום. ויש באמת גם ככה איזושהי הבחנה בין עסקים מסוימים, חומוסייה לעומת מסעדות יוקרה, אנשים שצריכים פשוט רק לאכול על הדרך, ולא עכשיו יגיעו לאיזה מסעדות שנחשבות למותרות. ועל כל זה ועוד, אנחנו נדבר היום יחד עם בת-אל אליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. איתה אנחנו נדבר על העסקים בעיר, ובעיקר בזמן משבר. אנחנו נצא עכשיו להפסקת שיר קצרצרה, ותחזרו אלינו.

0: רדיוס, הרדיוס הדדי.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, רדיו השוויוני הכי טוב בעיר, אתם בתוכנית המשפטית, בהנחייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, וזה הזמן לציין שכל הנאמר בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. לפני ההפסקה הצטרפה אלינו בת אל אליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. יואו, איזה ארוך זה, בת אל.
2: לא חייבת הכל. קידום עסקים.
1: מעולה. טוב, אז את בת אל הכרתי ממש לאחרונה, כמישהי שפתחה עסק כאן בעיר, משרד עורכי דין, ממש פה באופקים, ואני חלק מקהילת העסקים ונשות העסקים בעיר, והפעילות באמת ענפה ומאוד משמעותית, אבל אנחנו נשמח שתשתפי את המאזינים שלנו בפעילות היחידה.
2: בשמחה. קודם כל תודה על ההזמנה.
1: איזה כיף שאת פה איתנו.
2: אני אגיד שכל הדבר הזה שנקרא היחידה לקידום עסקים באופקים, השם הארוך הזה, נולד מתוך צורך מאוד אישי שלי בתור בעלת עסק בעצמי, עסק קטן, שבעצם עברתי מהחיים כשכירה לעצמאית, ופתאום שאלתי את עצמי, אוקיי, מה, כאילו, מה קורה? עם מי נפגשים? עם מי שותים קפה? עם מי מתייעצים? עם מי עושים סיור מחות? מה קורה כאן רגע? ושמתי לב שזה לא צורך רק שלי. זאת אומרת, גיליתי מאוד מהר שזה צורך של הרבה מאוד בעלי ובעלות עסקים, ובאמת אני חייבת פה תודה לאגף לפיתוח אורבני שבאמת שמת את העניין הזה של עסקים בסדר העדיפויות והחליט לזרום עם הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים.
1: לגמרי.
2: היא נולדה ככה לאט לאט ונבנית, אנחנו תוך כדי תנועה, אנחנו ממש פחות או יותר קיימת שנתיים, אבל זה ככה ממש קורה לאט. והמטרה היא לקדם כלכלה מקומית. מה זה אומר לקדם כלכלה מקומית? קודם כל להבין את הצרכים של עסקים, לראות איך אפשר לעזור לפתח אותם, מתוך איזושהי תפיסה שהעסק שטוב לו יותר ועובד טוב יותר, נותן שירות טוב יותר לתושבים, יותר תושבים רוצים לקנות בו, יותר אנשים קונים בתוך העיר, כלכלה מקומית. התפיסה היא פשוט להרים את העניין הזה בתוך העיר, וככל שלעסק יהיה טוב יותר, ככה לצרכנים גם יהיה טוב יותר, ולעיר יהיה טוב יותר. זאת התפיסה, בגדול. מה אנחנו תכלס עושים? יש לנו ייעוצים מקצועיים לעסקים מאוד מאוד מסובסדים, יש הרבה, בעקבות המלחמה, נדבר על זה תכף, הרבה mm-hmm. תוכניות סיוע שהגיעו לכאן, כל מיני תורמים אפילו שהגיעו לכאן ועזרו לעסקים. יש לנו קהילת עסקים, שזה אולי הדבר הכי חשוב מבחינתי בכל אופן. קהילת עסקים, נטוורקינג, מפגשים בין עסקים, עוד מעט נקים פה פורום עסקים עירוני, שגם יהיה לו תפקיד. אז הדבר הזה שכאילו אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, זה נראה לי, אפשר לסכם את זה ככה.
1: אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, אני עברתי ממש לאחרונה להיות מסחירה לעצמאית, ואני עדיין בתחילת הדרך, אבל ממש בחודשים הראשונים הרגשתי ש... רגע, את הקפה של הבוקר, עם מי אני שותה?
2: שמבחינתי.
1: זה ממש, כן,
2: הקפה?
1: זה ממש שינוי.
2: הקפה לבד רגילה, זה מבאס.
1: את יודעת, את חלק ממחלקה, את חלק מ... יש לך קולגות שאת רואה אותם כל יום, וזה באמת השיחות מסדרון האלה. השיחות מסדרון שהן חסרות למישהו שהוא עבד הרבה זמן כשכיר, ופתאום הוא עובר לעצמאות, ואני חושבת שזה באמת ענה לי על איזשהו צורך, ככה מאוד ראשוני, שהיה לי עם גיבוש העסק. והיום באמת אנחנו מדברים, בתוכנית שאנחנו נדבר היום על עסקים בזמן משבר. והעסקים בישראל חוו בשנים האחרונות לא מעט משברים. קורונה ובאמת המלחמה הזו שכבר חוצה כל גבול, תרתי משמע. עסקים קטנים, הם באמת זה איזושהי התנהלות עסקית שהיא רגישה לכל שינוי כזה או אחר במשק. וכאן באופקים אנחנו מדברים על סגירה מוחלטת, ממש מוחלטת של העסקים. תשתפי אותנו בימים שלאחר פרוץ המלחמה.
2: כן. טוב, אז זה לא סוד שהשביעי לעשירי קריס את אופקים בכל קנה מידה.
1: ממש.
2: ואולי הראשונים באמת ש... לא, זה יהיה קשה לומר, אבל העסקים היו באמת נדבך מאוד רציני בתוך כל הדבר הזה שקרס לחלוטין. במשך שבועיים אפשר להגיד ששום עסק לא נפתח, ממש ברמה גורפת, מלבד כמובן סופרים ודברים כאלה מאוד מאוד מאוד חיוניים, אבל, ובמשך החודשיים שלאחר מכן, עד חודש דצמבר בשנת 2023, רוב העסקים היו סגורים. עסקים פיזיים, אני מדברת על חנויות, משרדים, מן הסתם אלה שנותני שירותים, אז כל אחד עושה את ההחלטות שלו, אבל הרוב באמת לא תפקדו. גם כשהיו עסקים, וזה אנחנו ממש עשינו מיפוי וגילינו את זה עם הזמן, שגם כשהיו בעלי עסקים שבאו ופתחו את העסק שלהם פיזית, אפילו בשביל עצמם, בשביל ההרגשה, את יודעת, בשביל לעשות משהו, לקום למשהו בבוקר, לבוא לעשות משהו עם עצמך, אנשים לא היו ברחוב, אנשים לא יצאו מהבית. ופשוט, וגם סדר העדיפויות מתערער לחלוטין בעקבות דבר כזה, ופתאום הכל מתייתר, אתה באמת, אתה קונה אוכל חיוני וכאלה, אבל שום דבר כבר לא מעניין אותך, לא בגדים, לא מתנות, לא שום דבר, ועסקים קורסים. עכשיו, לקח הרבה מאוד זמן עד שעסקים התחילו לחזור לאיזושהי שגרה עסקית, וככה להרים את הראש מעל המים. אני חייבת פה להגיד, מה זה תודה? שום תודה לא תספיק, אבל לכל תוכניות הסיוע שהגיעו אלינו, לכל התורמים, לכל הגופים שחברו אלינו כשותפים, כי למדינה לקח זמן, להתעורר, ופה באמת שיתפנו פעולה באמת עם כל מי שיכולנו, ארגונים אזרחיים, תורמים, הכל, שרצו לסייע לעסקים שלנו. היה פה גם מיזם גדול שעזר לעסקים בעזרת משרד רואי חשבון להגיש את העתירות לפיצוי למדינה, גם זה היה מאוד משמעותי.
1: יפה.
2: וכל מיני תוכניות מנטורינג כאלה שממש הצמדנו עסק עסק, זה היה ממש ככה אחד על אחד, כדי לעזור להם לחזור לאיזושהי שגרה, ואולי אפילו כבר לנצל את המצב ולעשות איזשהו שינוי בהתנהלות של העסק. כינסנו את העסקים למפגשים כשזה היה אפשרי, כשזה כבר היה רלוונטי, וקצת להכניס מוטיבציה, ושוב, העניין הזה שלא להיות לבד, כי אחרי דברים כאלה זה הכי קשה להיות לבד. ברגע שאתה פוגש עוד עסקים, ורואה שכולם מתמודדים עם משברים כמוך, פתאום משהו בסטרס טיפה יורד, וכאילו אנחנו כל אחד עסק לעצמו, אבל כולנו שותפים ביחד, ואנחנו נתגבר על זה גם ביחד, ולכולנו יש כלים דומים. אז זה נראה לי מה שהיה ככה בתחילת, לפני שנה בדיוק.
1: כן. ויחד עם זאת, אני חייבת לומר שאני נתקלת בהרבה עסקים ופוסטים ברשתות החברתיות, שהם עדיין לא יודעים מה מגיע להם. מקודם ממש בפתיח של התוכנית, אני דיברתי באמת על הנושא הזה של בירוקרטיה. שזה אולי איזושהי מחלה, לא שקשור רק לעסקים, אלא באופן כללי, להתנהלות הישראלית. יש הרבה פרמטרים, וזה בדיוק זה, הנושא הזה של הבירוקרטיה. מה המרחק מהגבול והשירות מילואים, ואתה צריך להוכיח אחוז ירידה בהכנסות, וממתי האחוז הזה, ועוד כל מיני תנאי סף שונים ומסורבלים. איך היחידה לקידום עסקים יכולה לסייע לעסקים המבולבלים?
2: אז תראי, קודם כל נתחיל מזה שבירוקרטיה זה דבר אינסופי, ואנחנו לעולם לא נתמצא בו, באמת, אני בתור הורה לילדים במעון, הורה לילדים בצבר, תושבת אופקים, בעלת עסק, כאילו באמת, יש כל כך הרבה בירוקרטיות להיות מעודכן בהם, אנחנו לא נצליח, אבל אז קודם כל, בשביל זה היחידה לקידום עסקים קיימת. א', צאו מנקודת הנחה שיכול מאוד להיות שמגיעים לכם כל מיני דברים, ותתעניינו, זה הדבר הכי חשוב, כי באמת אנשים אומרים, וואי, לא ידעתי, לא זה, לקחתי הלוואה ולא הכרתי את האפשרויות לעסקים, איזה מבאס זה.
1: ממש.
2: אז אנחנו פה בשביל עסקים, לתווך את הדברים האלה, לתווך את המידע, גם יזמים שהם עוד לא בעלי עסק, והם חושבים לפתוח עסק, יש להם מקום ליצור קשר ולדבר, כי אנחנו יכולים לדבר
1: איתם. גם ליזמים.
2: יזמים שהם רק, בא לי לפתוח איזה משהו.
1: רק בוויז'ן.
2: חושבים על הרעיון, כן, כי אנחנו יכולים לדבר על מיפוי, איזה עסקים קיימים בכל שכונה, מה יש, מה אין, מה ההיתכנות, איזה מקומות פיזיים יש לעסקים פה לזכור. את יודעת, אופקים נמצאת בצמיחה מאוד גדולה בדבר הזה, וכרגע יש המון המון הזדמנויות. אז שווה להכיר. אז זאת הכתובת שאני אמורה להיות. אני אגיד שגם לי אין את כל המידע בעולם, אני מחברת ליועצים, אני מחברת לכל מיני אנשים שכן יכולים לתת שירותים מסוימים, אבל זאת המטרה, כאילו שיכירו שהדבר הזה קיים, שלא יעססו, שיתקשרו, שישאלו, שישלחו וואטסאפ, שיתייעצו בקבוצה של קהילת העסקים. עסקים יכולים לעזור אחד לשני, לא רק אני, עסקים יכולים לעזור אחד לשני מניסיונם. את יודעת, בהגשות לפיצויים של המדינה, זה היה מאוד רלוונטי. כאילו כל אחד שהגיש, הוא כבר נהיה בעל ניסיון.
1: בעל ניסיון.
2: הוא כבר יודע, הוא יכול לספר לעסקים אחרים, הוא כבר יכול לייעץ.
1: בעל הדעה ובעל המאה.
2: ובאמת אני חושבת שאולי אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל באמת שהיחסים האלה בין עסקים, זאת אומרת, יש הרבה עסקים שיש להם את היכולת לייעץ לעסק אחר בתחומם. גם את כזו.
1: נכון.
2: וכאילו אנחנו כבר קהילה, אנחנו כבר כאן אחד בשביל השני, בכל מיני שאלות קטנות, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, לשאול, להתעניין, להתייעץ, אנחנו פה בשביל לעזור. אני כן אגיד שכמו שאמרתי, אנחנו כזה בהקמה של הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים, יש לנו הרבה חלומות להמשך, אני מאוד מאוד מקווה, שכבר השנה אני אוכל להגיד שיש לנו אתר מסודר שבו מרוכז כל המידע הרלוונטי לעסקים, כי באמת יש מידע שהוא רלוונטי לכולם, אם זה קשור לרישוי עסקים, אם זה קשור לפתיחת עסק, אם זה קשור לכל מיני מסמכים, תוכניות, כלכליות, עסקיות, שדברים שרלוונטיים לכולם, ושם אנחנו נרכז את כל המידע. אבל לא להסס לשאול ולדעת שהפונקציה הזאת קיימת.
1: ובאמת זו הרגשה שקשה להיות איתה בהתחלה, אתה גם ככה באיזשהו סטרס סביב הנושא הזה של להגשים את החלום שלך, לקחת את החזון שלך ומה שנקרא להוציא אותו לפועל, לעשות איזושהי תוכנית פעולה ואיך אתה מוציא את זה לידי ביצוע. ולהתמודד יחד עם השאלות האלה שצפות ועולות, וגם אני אמנם אני עסקתי בעריכת דין, כן? אבל לפתוח משרד, אני פתאום, אני שמתי לב שאני הפכתי להיות, לא רק, אני לא מדברת רק בשפה המקצועית שאני מכירה, פתאום אני מדברת גם בשפת הקופירייטינג.
2: את גם הישיבוק, את גם מנהלת המשרד.
1: והעיצוב, ולהבין את הקנווה, ולראות איך אני משווקת פה, ואיך אני מגיעה לכאן, ולעשות את הנטוורקינג הזה. כי את יודעת, בסופו של דבר, אני כסחירה ידעתי לתת שורה תחתונה למנכ״ל שלי, והוא היה הלקוח היחידי שלי. לא הייתי צריכה לגייס לקוחות. היה לי את הלקוח, שהוא המנכ״ל, וידעתי להביא את השורה התחתונה לשולחן. זהו, ופה זה נגמר. ופתאום עכשיו אני הופכת להיות חוץ מעורך הדין, אז רגע, אני גם אשת שיווק, ואני גם צריכה לדעת איך, את יודעת, בסופו של דבר, הרבה אנשים שבאים מציעים איזשהו שירות, לא רוצים להרגיש שהם אנשי מחירות. אבל אני נתקלתי בזה לא מעט. איך לגרום ללקוח להגיע לשלב המחירה? זאת אומרת, להניע אותו לפעולה. ואני ממש חקרתי את זה. באמת, זה דברים שהם פשוט לא נחשפתי אליהם, וכנראה גם לא הייתי נחשפת אליהם אם הייתי ממשיכה בדרך הסחירה. וזה באמת איזשהו מסגרת כזו, כל מה שמתארת, זה איזושהי מסגרת שאת מכניסה תחתיה, תחת הגג הזה, עסקים שבאמת מתמודדים עם דברים דומים, וזה יכול להיות עורך הדין, זה יכול להיות קוסמטיקאית, זה יכול להיות משרד פרסום, זה יכול להיות משרד חקירות, you name it, כן? ובאמת עסקים מכל כך הרבה תחומים וסקטורים שבאמת יכולים למצוא שפה משותפת תחת גג אחד, וזה ממש,
2: ויותר מזה להבין שיש להם כוח יחד, כי באמת אחד נותן לשני והם לגמרי כוח ביחד.
1: ממש ככה. ואם אנחנו חוזרים רגע באמת לעניין של המלחמה ולכל המשבר שהעיר אופקים חוותה, ובכלל באופן כללי, אז באמת היו את העסקים שחוו ממש קריסה ונסגרו לחלוטין. איך זה פגש את היחידה לקידום עסקים? יש לך ככה איזושהי דוגמה לעסק?
2: כן, אני לא רוצה לתת דוגמאות ספציפיות, כן, זה לא יהיה עם שמות, אבל אני אגיד ש... לצערנו כמובן, היו עסקים בודדים שבאמת השביל אוקטובר הקריס ברמה שהם לא הצליחו להתאושש ממנה והם סגרו בסופו של דבר. את חלקם פגשנו באופן אישי, אפילו סייענו במידה מסוימת, אבל כאילו עם התהליך הם הבינו שהם לא מצליחים להתגבר על הדבר הזה, ושכל יום שהם ממשיכים בעצם מביא אותם לאיזשהו משבר גדול יותר, והם החליטו לסגור, הם בודדים, לפחות מההיכרות שלי, כל עסק כזה זה סיפור עצוב, כי את אומרת, הם פתחו, הם השקיעו, היו גם כאלה שהם, זה לא השביעי לאוקטובר שקריס אותם, כמו השתלשלות האירועים, כי למשל הם פתחו מעט מאוד זמן לפני כן, והשקיעו ככה השקעות גדולות, ומקום, וציוד, ודברים, ופתאום הגיע השביעי לאוקטובר, ופשוט לא אפשר להם,
1: להחזיר
2: את ההשקעה. להתרומם ולהחזיר את ההשקעה, וכל חודש או שבוע אפילו שאתה משלם את ההוצאות ולא מכניס את ההכנסות,
1: ברור,
2: הוא, אתה הוא במינוס. מייצר בור.
1: ברור.
2: אז זה ממש, ממש חבל. אבל עם זאת, אני כן רוצה לומר שבאופן מדהים ביותר, בשנה האחרונה, באופקים, נפתחו הרבה יותר עסקים חדשים ממה שנסגרו.
1: שזה עובדה ממש מעניינת.
2: שזה עובדה מטורפת, בכלל כל העיר הזאת כרגע מדהימה אותי בעובדות, כמו למשל זה שהמחירי נדלן רק עולים, למרות כל המשבר שקרה כאן.
1: כן.
2: כאילו, קוראים פה דברים מאוד מעניינים.
1: זה ממש מפתיע.
2: עסקים חדשים נפתחים, אנחנו בנקודת זמן מאוד משמעותית לאופקים. באמת, לא קשור למלחמה. לא קשור למלחמה, אולי בהקשרים מסוימים מושפע. אבל לא קשור למלחמה, אופקים כרגע נמצאת באיזושהי נקודת צמיחה שהיא מכפילת עצמה בכל מובן, גם במובן הנדלני, גם במובן של מספר תושבים, גם במובן של מספר עסקים, מן הסתם.
1: זה מדהים.
2: מרכזים מסחריים, והכל באיזושהי נסיקה. אז כמות העסקים שפתחו פה השנה, כופלת כמה וכמה את כמות העסקים שסגרו, שזו עובדה מדהימה בפני עצמה. יש כאלה שסגרו ופתחו עסק
1: אחר.
2: חדש, אז בוא נקווה שהוא יהיה הרבה יותר מוצלח מהקודם.
1: יופי, אז אפשר, אותו דווקא אפשר להוריד מהסטטיסטיקה.
2: אנחנו מעודדים,
1: אנחנו לא,
2: כן, מתכזז.
1: לא נכניס אותו בדיוק. ודווקא באמת, כמו הדוגמה שנתתי מקודם, על הנגר, ואוכל רחוב וכזה, דווקא באמת היו כאלה שאותו משבר דווקא גרם להם לנסיקה. והיו עסקים כאלה שדווקא הצליחו לצמוח?
2: היו בהחלט. קודם כל, יש פה איזה יחסי גומלין מאוד מעניינים בין העסקים באופקים לחיילים ולמילואים ניקים. כי בעצם אופקים הפכה לי יותר, העוטף קצת ירד מה... זאת אומרת, עסקים בעוטף לא חזרו לעצמם. לא כרגע. והעוטף קצת ירד מהחלק.
1: טוב, גם לא חזרו לבתים שלהם.
2: מן הסתם. התושבים לא חזרו, העסקים לא חזרו, חלקם לא יותר יצרנים, אבל פחות עסקים ככה שמהווים מוקדי תרבות. ואופקים הפכה להיות, היא עוד הייתה לפני כן, אבל הפכה להיות העיר הגדולה שבדרך לעזה וביציאה מעזה. זה כאילו קשה להגיד, אבל זה דבר מאוד טוב שקרה לעיר שלנו, וגם דבר טוב עבור המילואימניקים. נוצרה פה תנועה מאוד גדולה של חיילים. זה גם קידם את תחושת הביטחון בעיר, אני חייבת להגיד, היו ימים שלא היו פה אנשים ברחוב, אבל היו מלא מדים.
1: מלא חיילים.
2: מלא מדים ברחוב, מלא אנשי ביטחון.
1: וזה הרגיש לו שטח צבאי.
2: משמעותית לתחושת הביטחון של התושבים. וזה גם אפשר יותר יציאה מהבית. דבר שני, קידם מאוד את עסקי האוכל, פלאפליות, פיצות, מסעדות, קפה, כל מה שיכול לאפשר אוכל לחיילים, התחיל לעבוד, והתחיל לעבוד הרבה. כי זה לא רק חיילים שהגיעו לכאן, זה גם הוציאו משלוחים לבסיסים.
1: נכון.
2: אז הדבר הזה, עסקי האוכל, הראשונים שחזרו לעבוד. חוץ מזה, אני יכולה להגיד שמספרות, ציוד לחיילים, מטענים, מוצרי חשמל, טלפונים, תיקון טלפונים, משמעותי מאוד, תשמישי קדושה, ציציות, דברים כאלה, הכל לאט לאט ככה התחיל, הבינו את הצורך, והתחילו זה, ואני אגיד גם שחייבים פה להיות יצירתיים, לקרוא את השטח מהר ולהבין מה הצורך, וכל עסק שמבין מה הצורך יכול להבין איפה הוא יכול לתת משהו לצורך הזה. אני אתן דוגמה קטנה אולי, זה באמת סיפור יפה, לעסק שאני גם לא אנקוב בשמות, כי אני לא דיברתי איתם
1: לראש, ואני לא זה,
2: אבל עסק יצרן שמייצר מוצר מאוד נחמד, אבל כאילו לא בייסיק, זאת אומרת מותרות קצת, אתה לא חייב אותו בשלב ראשון. אבל משהו ככה שמאוד נחמד, שעושה טוב על הלב, וזה עסק שמן הסתם בימים הראשונים באמת לא הייתה בו פעילות בכלל, עצרה לחלוטין. לא רק זה, גם בעלת העסק עזבה את הבית ונתנה אותו למילואים ניקים. זאת אומרת, עברה לגור אצל קרובת משפחה, ונתנה את הבית למילואים ניקים. יום אחד העלו אותה, בוקר אחד העלו אותה לתוכנית של, אגב, אפרופו רדיו, טל ואביעד, העלו כל בוקר עסק מהדרום ופרגנו לו.
1: נכון.
2: העלו אותה בהפתעה. מישהי מהמשפחה רשמה אותה, העלו אותה בהפתעה, דיברו איתה, ותוך כדי שמראיינים אותה ברדיו, הטלפון שלה התפוצץ, הפייסבוק, האינסטגרם הזה, התפוצץ מבקשות, והתלהבו, אנשים התלהבו עכשיו גם עסקים כאילו חברות הייטק, וכל מיני כאלה רצו לפרגן לעסקים בדרום, ומה שקרה זה שהיא פשוט קיבלה כזאת כמות הזמנות, שהיא באיזשהו שלב אמרה סטופ, לא יכולה לקבל יותר הזמנות, המילואימניקים שגרו אצלה בבית, התחילו לעזור לה להכין את החבילות, והיא עברה להיות מעוסק פטור לעוסק מורשה.
1: בעקבות?
2: במהלך המלחמה, בעקבות מה שנקרא, מה שאני קוראת לו, א', זרימה קטלנית שלה, היא פשוט זרמה עם הסיטואציה, וניצול הזדמנויות. פשוט נוצרה לה הזדמנות, טק, טק, טק, טק, טק, זרמה עם, עם השינויים שקורים בזה.
1: יפה.
2: מנפה את זה.
1: אהבתי.
2: והיום היא עוסקת מורשה. וזה מדהים, ואחד מהסיפורי הצלחה שאני הכי גאה בה, אני יודעת, זה סיפור שלה לגמרי, אבל אני הכי גאה בה לספר כדוגמה לעסק מקומי, שממש מנפת ההצלחה היא לא סבלה יותר או פחות מהשביעי באוקטובר מאף אחד, אבל מנפה את הסיטואציה בצורה שיכלה להרים לה את העסק, וניצלה את זה בקטע הכי טוב שיש.
1: כל משבר הוא גם הזדמנות.
2: ממש ככה, ממש ככה, ועסקים שידעו למנף את הסיטואציה ולהיות יצירתיים, גם אם זה מוצר אחד קטן שלהם, ציציות, גופיות ציצית, מה שנקרא.
1: כן.
2: גם אם זה מוצר אחד קטן, אתה ממנף את זה, אתה עושה הזמנות, אתה שולח לבסיסים, זה מדהים. זה מדהים, וזה יכול לייצר לך הזדמנות שאתה בכלל לא חלמת עליהם בחיים.
1: יפה, ממש, אני אחרי זה אלך לעשות גוגל. ובכלל, באופן כללי, כמו שאמרנו, כל משבר הוא הזדמנות, אבל לא רק הזדמנות, הזדמנות לעשות ריסט בעסק. למה אני מתכוונת? ריסט במחשבה, בהרגלים, זמן לניקיון בהתנהלות העסק, ולהעלות את היעילות ואת הפרודוקטיביות. אנחנו עכשיו בתחילת שנה, וזה פשוט זמן מצוין לקבל החלטות, מותאמי לקוח, אולי כאלה שכדאי יותר לעבוד איתם, לעומת כאלה שפחות, עכשיו זה ממש הזמן האופטימלי להיפטר מהרגלים, להחזיר את העסק לפעילות בתקופה הנוכחית על אף הקושי, וזה מה שיוביל בסופו של דבר לצמיחה כלכלית. איך את רואה בכלל את הדבר הזה של ניקיון, אני כמובן במרכאות, ניקיון בעסק, ובאמת לגבש עסק תמיד צריך, אני חושבת שבסופו של דבר עסק שמתנהל נכון, לא צריך לחכות ליום הקריסה וכדי להבין, אוי רגע, אני צריך להתייעל.
2: נכון. עסק שמדייק את עצמו כל הזמן, הוא עסק שהרווחיות שלו תעלה ותעלה. זה לא קל, זה לא קל, ובשביל זה גם אנחנו כאן, כי באמת הרבה דברים אתה לא יכול לעשות לבד, או אתה לא רוצה, נורא קשה להביא את עצמך למצב של טוב, אני אשב רגע עם תוכניות עבודה, וזה מאוד קשה, ולכן גם אני באמת ממליצה, להיות חלק מקהילה, כאילו לעשות את זה אולי אפילו סתם, לקבוע עם עוד חברה שהיא גם בעלת עסק, לשבת לקפה ביחד ולעשות כל אחת התוכנית שלה, אבל ביחד, עם סיור מוחות כזה קטן, סתם דברים קטנים כאלה שמאפשרים לך לא לחוות את הדברים המבעסים לבד. אוקיי? כל הדוחות והדברים האלה, אבל אני מדברת גם על אנשי מקצוע ממש, שאפשר להצמיד לעסק, אם הוא צריך לבנות תוכנית כלכלית וזה, אבל באמת פעם בכמה זמן, יש כאלה שהם יותר רציניים ועושים את זה פעם ברבעון, פעם בחציון, אבל אפילו פעם בשנה. לנקות את השולחן, לעשות תוכניות מסודרות, כמו שאת אומרת, לדייק, אפילו לפטר לקוחות במרכאות, מה שנקרא, נכון. כאילו, להגיד, הלקוח הזה פחות משתלם לי, עדיף לי להוריד אותו,
1: לדייק
2: ולהוריד
1: מוצרים.
2: את ההכנסה שלו, אבל להרוויח עוד זמן, למשל.
1: נכון.
2: כל כך הופך את העסק לרווחי, ובאמת שומר על איזשהו, על איזושהי חדות של ניהול העסק, שלא, אתה לא נכנס לשעננות, אתה לא פתאום מוצא את עצמך במצב, אתה על זה, אתה על הדברים, אחד הדברים שבעלי עסק צריכים להיות, זה על זה, וזה כאילו קל לי לדבר, אני אומרת, זה לא קל, גם אני יודעת כבעלת עסק, זה לא קל להושב את עצמך על הדוחות, להושב את עצמך על הדברים, אבל מי שישקיע בזה ירוויח, זה עושה המון סדר, וזה מאוד עוזר, זה מאוד עוזר, וזה מביא רווחים, רואים את זה, רואים את זה, עסק שעובד יותר מסודר, מרוויח.
1: אין ספק, והאמת שאני גם צריכה לאמץ את זה, על אף שאני פה ככה נותנת את הטיפ הזה למאזינים, אבל לפעמים גם הסנדלר הולך יחף. אנחנו נצא להפסקת שיר קצרה, ואנחנו נחזור לרעיון עם בטל.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, אתם בתוכנית המשפטית, איתכם עורכת הדין לינוי בליטמן, ויחד איתי באולפן ערן אוזן, האיש הטכני שלנו, ואיתנו בטל, מהיחידה לקידום עסקים, באופקים, הפעם קיצרתי.
2: כל הכבוד.
1: טוב, אז אנחנו באמת לפני ההפסקה, היה לנו פה רעיון ממש, ממש מרתק, והייתי דווקא רוצה לעלות עכשיו ככה את הנושא הזה של יוזמות חברתיות. ועלו לא מעט יוזמות חברתיות כאלה, שבאמת המטרה שלהם זה להציל, ממש להציל, להושיט את מה שנקרא את גלגל ההצלה לעסקים הקטנים בישראל. אחת מהן, אני ככה יספר קצת על, על הקרן הזו, קרן חברתית בשם עוגן, שנותנת הלוואות לעסקים, שמספקת אשראי חברתי לעסקים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה, עסקים בפריפריה, בצפון ובדרום. לא מדובר פה על מענק או איזושהי נדבה או משהו כזה או אחר, אלא ממש הלוואה שנדרש גם להחזיר אותה, אבל בריביות מאוד מותאמות, בראייה חברתית, כלכלית. זאת כמובן להבדיל ואלפי הבדלות מאשראי, מבנקים וגופים מוסדיים. שם הריבית בעצם מגולמת ברמת הסיכון, ברמת הסיכון שאותו בנק נותן לעסק הקטן, ולכן גם הריבית היא יחסית, יחסית גבוהה. אנחנו נשמח לשמוע ממך, בטל, יוזמה חברתית שתרצי לשתף את המאזינים שלנו.
2: בשמחה. אז קודם כל, אני אגיד שהרבה מהיוזמות הכי יפות ולאו דווקא במצבי מלחמה מגיעות מהעסקים עצמם. עסק שהוא בראש שלו יזם, סתם דוגמה, טו באב, אוקיי? בעלת עסק אומרת, מה אתם אומרים שנעשה אצלי בחצר מין יריד כזה של מתנות לטו באב? ואוספת אליה עוד איזה 5 עסקים שמייצרים דברים שקשורים, יכולים להיות רלוונטיים לטו באב, ומרימים איזה. אז כל המיזמים האלה בשגרה הם יוזמות חברתיות של העסקים עצמם, שעובדות מהמם, את יודעת, יותר ופחות, לאו דווקא הצלחה כלכלית מטורפת, אבל עצם שיתוף הפעולה והיוזמה, וההנאה של איזשהו אירוע באופקים, לאט לאט לדעתי מחלחלים. אותו דבר, יש לנו קבוצה של אומנים, שהתגבשה, אומנים בעלי עסקים, שאחת סורגת, אחת מציירת, אחת עושה תכשיטים, והם פשוט הרימו פה יריד אומנים בסטלבט, בפאב,
1: ומהמם,
2: זה קרה כמה פעמים, והם כבר ממש פורום, ממש אפשר לומר שזו תת קהילה של קהילת עסקים אומנים, שזה מהמם, כאילו 100% יוזמה שלהם, לא קשור אליי בכלל, אני ככה נכנסתי כדי להיות בעניינים, אבל זאת יוזמה שלהם לגמרי, אם צריך להניע, אם צריך לחבר למקום פיזי, אז אני אשמח לעזור, אבל זה שלהם, זאת יוזמה שלהם, והם באים כל פעם מחדש ופורסים, וזה פשוט מהמם, אבל כן רוצה לדבר על יוזמות חברתיות דווקא במצבי משבר, כי אחת היוזמות הכי יפות שקורות פה לדעתי, נולדה מתוך המלחמה הזו, אתם בטח נתקלים הרבה בכל מיני פוסטים של, וגם המאזינים שלנו בטוח, זה הדבר הכי רווח, כל מיני פוסטים והודעות בוואטסאפ של רוצים לעזור פה ולסייע ולתת, יש איזה חייל שיש לו יום הולדת ואשתו,
1: כן.
2: וזה וחולים ובבית חולים וכאלה, ורוצים לעזור להם ורוצים לשמח אותם, והרבה פעמים סוג של מבקשים תרומות ונדבות מהעסקים. עכשיו, גם עסק שרוצה לשמח, בסוף, אחרי אירוע אחד, שניים, שלושה, לפעמים גם האירוע הראשון, זה סוג של הפסד, זאת אומרת, אם הוא רוצה לתרום באהבה, אבל בסופו של דבר, לבוא ולתת פה אוכל, ושם בלונים, ופה זה, בסוף זה הפסד לעסק, זאת אומרת, גם העסקים עצמם, במצב שצריך סיוע, אז כאילו, מה עכשיו הם אלה שיתנו את הזה? אחת היוזמות הכי יפות שנולדו מתוך השותפויות שלנו עם גופים פילנטרופיים, עם תורמים. יש אפילו זוג ספציפי, זוג של תורמים בארצות הברית, ופה אני רוצה לציין את עמותת כתף לכתף, שממש ממש ימצא את העסקים באופקים לחיקה, זו עמותה בבאר שבע, היא פועלת בכל הארץ, אבל נמצאת בבאר שבע, וממש ימצא את עניין העסקים באופקים, ומחברת אלינו כל מיני תורמים. עכשיו, מה קורה בעצם? יש תורם, הוא רוצה לשלוח לעסקים, סליחה, לחיילים, ארוחת ערב, בא לו לפנק אותם בפיצות בערב על האש, לא משנה מה, בפלאפל. יש עסקים באופקים, בדרום, שהם עסקים שלא תזיק להם קצת עזרה. עכשיו אף אחד לא רוצה נדבות, מה שבעצם קורה זה שהתורם קונה מהעסק, והעסק שולח את המשלוח לחיילים, ואז כולם מרוויחים, העסק עובד, הוא לא מקבל נדבה, הוא לא מקבל תרומה, הוא מקבל עבודה. הוא קיבל עכשיו הזמנה של 60 בגטים עם שניצל, והוא מוציא אותה, זה דוגמה משבוע שעבר, והוא מוציא אותה ליחידה שאיבדה 3 חיילים, וצריכים קצת העלאה במורל אחרי כמה ימים מאוד קשים של לחימה. למשל, אז גם החיילים מבסוטים, גם העסק מבסוט, כולם עובדים, כולם זה, וגם הזוג הזה בארצות הברית גם מבסוטים, כי הם מרגישים שהם נתנו את חלקם במלחמה הזו. לא, באמת. עכשיו, ספרים, ספרים שיצאו לספר בבסיסים בחינם. בעצם התורמים או עמותות מסוימות, שילמו להם על היום עבודה הזה, אז ככה גם הספר נותן מעצמו, אבל הוא גם לא מפסיד, הוא עובד. את מבינה, גם החיילים מבסוטים שזה, וככה נוצרת איזושהי יוזמה חברתית שבאמת כולם נהנים ממנה, אף אחד לא חסר, אף אחד לא מבואס, והכל קורה, זאת אומרת, זה מניע את השוב, מניע את הכלכלה הזאת שאנחנו מדברים עליה. כן. העסק חוזר לעבוד, הוא לא עושה, הוא לא יושב בבית ומקבל מענקים. וזה בין אחת היוזמות היפות, ואנחנו צריכים לדעת איך לקחת את הפורמט הזה, את המודל הזה, ולהשתמש בו גם בזמני שגרה, כי הוא מודל מהמם.
1: נכון, לגמרי אפשר לתרגם אותו באמת לאותו זמן שגרה, ואם כבר אנחנו פתחנו את החלון על זמן שגרה שהוא באמת מבורך, אנחנו ניגע בנושא ממש ממש על קצה המזלג, ואנחנו לקראת סיום. היחידה לקידום עסקים, עכשיו אנחנו מדברים פה בתוכנית על זמן משבר, אבל היא כמובן מלווה את העסקים בעיר באופן שוטף. הרבה עסקים קטנים חושבים, אני קטן, אין לי אפילו עובדים או משרד. אבל אם אנחנו מדברים על עסק רציני, כזה שרוצה לרוץ למרחקים ארוכים, בעל עסק צריך לקחת בחשבון את הזירה אליה הוא נכנס. וכן, אני מכנה את הסביבה העסקית הזו ממש זירה. המשתתפים בה הם הרשויות, הבנקים, הלקוחות, הטובים, מס הכנסה ומעם, יואו, אימאלה. וכמובן לא נשכח את בעל העסק, רגע, איפה בעל העסק והרווח שלו? בזירה כזאת, גוף ענק וחברה יציבה מרגישה סופר בנוח, אבל אותו בחור שפתח עסק קטן מהבית, חלים עליו את אותם הדינים והחוקים כמו על עסק גדול. איך את בטל חושבת כמישהי שמלווה עסקים צריכה להיות התנהלות עסקית נכונה?
2: אז טוב, זאת אחת הסיבות שהקמנו את קהילת העסקים. חוץ מהלשתות קפה ביחד בבוקר, הנקודה היא, אמרתי את זה קודם ואני אחזור על זה, כי זה כל כך חשוב, אני לא יודעת אם המצאתי את המשפט הזה, שראיתי אותו איפשהו, אבל אני כל הזמן חוזרת לזה, אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, או את עצמאית, אבל את לא לבד. כי העניין הזה שלא להיות לבד בעצמאות, ויותר מזה אפילו, לדעת בוודאות, וזה קשה, זה עניין שאנחנו עובדים עליו, שעוד מישהו רוצה בטובתך ובטובת העסק שלך חוץ ממך, כי לאנשים קשה להאמין לזה, שכאילו, זה עסק שלי, אני הקמתי אותו, הוא רווח שלי, למה שלא עוד מישהו יהיה אכפת? אכפת. אז לעירייה, לרשות כרשות, באמת אכפת, קודם כל כי אתה תושב ואתה עסק מקומי, וגם בתפיסה עירונית, כמו שאמרתי קודם, כי זה לטובת העיר, אז לדעת שאני לא לבד בסיטואציה, ואז יש באמת הרבה מאוד תחומים שעסקים קטנים צריכים להתמודד איתם, שהם זהים בין עסקים שונים, זאת אומרת, גם ספרית וגם עורכת דין, וגם אחת שעושה לקים, וגם בחור שמייצר קפה, וגם כולם מתעסקים עם אותם דברים, שזה פרסום, שיווק, התנהלות מול לקוח, איך לדבר עם לקוח, שיחות מחירה, עשיות של כולם, תמחורים, תוכנית עסקית, כל הדברים האלה, ובאמת, מבחינתי זה הדבר ביצירת קהילת עסקים, דיברנו על זה גם קודם, שאחד עוזר לשני, וגם מעבר למפגש ולשיתופי פעולה באמת מדהימים שנוצרים שם, זה ללמוד להתייחס לעצמך כעסק. אני לא בחורה שמייצרת שוקולד, או בחורה שעושה בלונים לאירועים, אלא אני עסק שיש לו בזה, כן, מחלקת שיווק, מחלקת מחירות, מחלקת פרסום, מחלקת וצריך ללמוד לעשות את הדבר הזה, ופה יש לנו הזדמנות לעשות סיורי מוחות עם אנשים שיש להם ניסיון בתחום הזה, שהם מקצועיים בתחום הזה, וככה עסקים מפרים אחד את השני, וגם אפילו מייצרים מחויבות אחד כלפי השני. ראיתי את זה בפורום עסקים של האנשים העסקיות שהקמנו, מחוברות, קהילה לנשים עסקיות, וממש בערב אחד את רואה כל אחד הציג את עצמה, ומה היא עושה? למחורת. מישהי הייתה צריכה מכון שמיעה, אמרה, איפה זאת שפגשנו אתמול, אני אמליץ עליה, איפה זאת שזה, עורך הדין לנזקי גוף, יאללה, הנה, זה מחברות אחת בין השנייה, לכן קראנו לזה מחוברות, זה העסק שיש לך בראש, אז אתה ישר נותן אחד לשני, וזה לגמרי מוכיח את עצמו. מבחינת הפיתוח בעיר, עסק שמכירים אותו, עסק שנוכח בקהילת עסקים, בא, מציג את עצמו, מכירים אותו, הוא עסק שנשמר לאנשים בראש, והוא מרוויח את הפרסום הזה, זה פרסום בחינם.
1: לגמרי.
2: זה עובר מפה לאוזן.
1: פה לאוזן.
2: וגם צוברים אחד מהידע של השני, ובעיקר, בעיקר לא מרגישים לבד. הלא לבד הזה, נותן לך המון מוטיבציה ביום-יום. ואני אומרת לך, עוד דבר קטן, למחרת הפגישה של הפורום של העסקים, של האנשים העסקיות, פתאום צצו לי בפייסבוק פוסט שלה, פוסט שלה, פוסט שלה, זה כאילו מכניס דרייב לאנשים,
1: כן.
2: לעשות משהו עם העסק שלהם.
1: נכון.
2: אפילו המפגש הקטן הזה בין עסקים, זה פשוט מכניס בך דרייב, שאתה לא, זה מבחינתי קהילת העסקים, זה הערוץ הכי חשוב של היחידה לקידום עסקים. יש לנו את כל, כאילו, את כל העזרה המקצועית והכל, אבל בסוף, לפגוש עוד עסקים, זה הדרייב הכי גדול, לדעתי.
1: מהמם. אנחנו ממש לקראת סיום, ותמיד טוב לסיים רעיון בטיפ מהמרואיין. אז נשמח לשמוע ממך על טיפ לעסקים לחזרה נכונה ובטוחה לשגרה כדי להרים את העסק.
2: אני רשמתי לפחות שני טיפים, לפחות שני טיפים. אחד, אני אומרת, לא להתבייש, באמת, לא להתבייש, לשאול, להתייעץ, לבקש סיוע. אני, כאילו, כולם בטח מכירים את הרשימה של יובל אברמוביץ', שהוא פשוט אומר, תצעקו את החלומות שלכם, תגידו מה אתם צריכים, וזה כבר יבוא אליכם. בשנייה שבן אדם אומר, מה חסר לו, מה הוא רוצה, מה הוא צריך, מה החלום שלו, טק, טק, טק, טק, טק, דברים מסתדרים, כי פתאום הוא חשב על משהו, ובדיוק ההוא זה, ופתאום, בדיוק, לחלום ולחלום בגדול, ולעוף, ולהיות יצירתי גם.
1: יש לי את זה גם בבית.
2: לא, אבל באמת, לא להתבייש, להרים טלפון ולהגיד, אני צריך ככה, אני רוצה ככה, אפילו לדבר סתם עם חברה אחרת, אבל כאילו, לשים את הדבר הזה שולחן, בשנייה שהוצאת אותו ממך, תחצי דרך להתקדמות, אוקיי? משהו יקרה. מה בדיוק לא יודעים, אבל זה יקדם אותך. דבר שני, ואולי הכי חשוב באמת, לסכם את כל הדבר הזה של משברים, לא לחכות למשברים. מה שקורה, אני אגיד את זה ככה קצת בהכללה גסה, אבל היא די מדויקת. עסקים שקרסו בעקבות השביעי לאוקטובר, זה עסקים שכך או כך היו קורסים כנראה. מה שקרה בשביעי לאוקטובר, שהמשבר היה כל כך קיצוני, ביום אחד כאילו נגמרה הפעילות, שככה הכניס את כולם לאיזה משהו מאוד מאוד מיידי, והעסק קרס. אבל באמת באמת, ההתנהלות הייתה לא נכונה לאורך הזמן, והייתה מביאה את העסק למשבר כך או כך. זה פשוט זרז, מאיץ, קטליזטור. אבל הדבר הנכון לעשות הוא לא לחכות למשברים. גם אנחנו בתור יחידה לקידום עסקים, אחרי כל המיפוי שעשינו אחרי המלחמה, זיהינו איפה הנקודות החלשות אצל כלל העסקים. זאת אומרת, ממש דברים שחוזרים על עצמם, שלא מתנהלים נכון אצל עסקים, ושמנו לעצמנו את זה כיעד בשנת 2025, שזאת תוכנית העבודה, בזה אנחנו מתמקדים, לקחת את הדברים האלה שכנראה עובדים פחות טוב לעסקים, ולתת בהם חיזוק, סדנאות, הרצאות, ייעוצים, מה שצריך, בשביל שהדבר הזה יעבוד טוב. אני מדברת על תמחורים, אני מדברת על בניית תוכנית כלכלית. עסקים הרבה פעמים מתנהלים ככה, כמו כדור שלג כזה, לא בונים תוכנית שתביא אותך ליעדים, למדדים, לכל מיני דברים ש... כן, אז דיברנו על זה קודם, לעשות סדר, תבואו מוכנים, תשבו פעם אחת, זה יהיה קשה, אבל תשבו, תבנו תוכנית, לאורך זמן, זה לגמרי מוכיח את עצמו, ואז גם כשקורים משברים, אתה אולי נכנס לאיזושהי בטן כזו, שאתה צריך טיפה להתגבר עליה, אבל אתה לא קורס לגמרי. התנהלות נכונה בשגרה, תביא אותנו למצב שמשברים לא יקריסו אותנו, זה הכל.
1: יפה. וזה
2: בפרק.
1: לגמרי, אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, התנהלות שהיא נכונה בזמן שגרה, תוביל אותנו בסופו של דבר לנהל נכון את המשבר הבא שיבוא, ומשברים יש כאן ולא
2: זהו,
1: מעט.
2: זהו, אני לא רוצה להרוס את האופטימיות, אבל אנחנו חיים בישראל, אנחנו חיים בדרום,
1: לא,
2: אנחנו
1: לא
2: חיים באיזה...
1: לא, זה לא חייב להיות גם משבר, מה שנקרא כלל ארצי, זה יכול להיות
2: הקורונה,
1: גם משברים...
2: חווינו את המלחמה, אנחנו יודעים שהמשבר הבא הוא מעבר לקיר, אנחנו לא יודעים מה בדיוק הוא יהיה.
1: נכון, אבל שוב, זה גם יכול להיות באמת משברים אישיים.
2: התנהלות, נכון.
1: זה דברים
2: התנהלות נכונה ויצירתיות.
1: יפה.
2: כן.
1: יפה מאוד, יופי. הייתה לנו תוכנית באמת מדהימה, תודה לבטל, האחת והיחידה, מהיחידה לקידום עסקים, פה, מקומית, מהעיר שלנו. באמת תודה בטל שהגעת, היה רעיון.
2: בשמחה רבה, אני רוצה להזמין את כל העסקים לחפש אותנו, גם בפייסבוק, גם בוואטסאפ, יש לנו קהילה די פעילה, וגם ערוץ מבחינת הרשות, לעדכן את בעלי העסקים בכל מה שרלוונטי להם.
1: נשמח לנייד שלך בטל, אם את יכולה.
2: בשמחה, 0528-332-880, אפשר לשים גם כזה בפרסום שלנו.
1: והכל כמובן דרך רדיו שר, יש את כל הפרטים.
2: נכון.
1: ובאמת אני רוצה ככה לסכם את התוכנית שלנו, אנחנו ממש רגע לפני סיום. ואני רוצה לחזור לאותה זירה שדיברנו עליה. עסק קטן, חלים עליו, אותם חוקים בדיוק כמו חברת ענק. יש כמובן חוקים מאוד ספציפיים, אבל אנחנו מדברים על חוקים שהם עיוורים להיקף הפעילות של העסק. הייתה לנו תוכנית מרתקת שעסקה בתביעות ייצוגיות, וזה באמת הייתה תוכנית שהייתה על קצה המזלג, ודיברנו שם על מיזם לא הכי קטן שיש, כן? הוא לא איזה ממש פצפון, אבל גם לא בסדר גודל ענק, ונפלה עליו תביעת ענק הזו, וכמו שהיזם אמר לנו במילים שלו, עם התביעה הזו חרב הגיליוטינה מונחת על העסק, וכנראה שבסוף העסק ייסגר. כשאני מדברת עם בעלי עסקים, אני מרגישה איך הם מתייחסים, ואת גם מתייחסת לזה בטל, שהם ממש מתייחסים לאותו עסק, לאותו חלום שמתגשם, ממש לבייבי שלהם, איך הם רוצים להפיץ את המסר. הרבה פעמים הם עולים עם אתרים, שולחים לרשימות תפוצה, ללקוחות, כל מיני פרסומות, באמת במטרה להפיץ את החזון שלהם. אבל כמו ישראלים טובים, יש את הצדיקים שיחכו לאותם מעידות או תקלות, גם אם הם נעשו ממש בתום לב, יגישו תביעות למיניהם, ובדרך כלל, בעלי עסקים נוטים לסגור סיפורים כאלה בפשרות. והנה יוצא מצב שאנחנו לוקחים רווח שעמלנו עליו כל כך הרבה, ובמקום לבזבז אותו בתאילנד, כי מגיע לך ואתה עצמאי, אתה משלם כנס עם ריבית דריבית לאותו צדיק. פרסום מבצעים הם חלק מתקנות הגנת הצרכן, שזה אמור להיות התנך של עסקי הצרכנות בישראל, אבל זה לא תמיד ככה. הבנה אמיתית של הקרקע המשפטית חוסכת המון כאבי ראש והוצאות מיותרות. ועם התובנה הזאת אנחנו נסיים. אנחנו מסיימים עוד תוכנית נוספת מרתקת. אנחנו נודה שוב לבטל מהיחידה לקידום עסקים. אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, יכולים לעקוב אחריי. תודה שהייתם איתנו, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. משרד החוץ פרסם הבהרה והדגיש כי הסכם חברון לא בוטל, בעקבות דבריו של השר בצלאל סמוטריץ' שטען כך. בהודעת משרד החוץ צוין כי השינוי שהוכנס נוגע לסוגיית התכנון והבנייה בעיר חברון עצמה. כתבתנו גילי כהל מציינת כי סמוטריץ' אמר בטקס ההכרזה על יישוב חדש בהר חברון, כי אמש הופקעו מעיריית חברון כל סמכויות הבנייה והתכנון, ובכך הושלם המהלך לתיקון הטעות ההיסטורית שנעשתה בהסכמי אוסלו. המלחמה בחיזבאללה על רקע הסכם בין ארצות הברית לאיראן. בדרום לבנון מדווחים כי שני בני אדם נהרגו, שלושה נפצעו, בתקיפה של צהל בכפר מייפדון הסמוך לעיר נבטיה. קודם לכן דווח על אש תותחים שירה צהל לעבר נבטיה. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבנו עומר שחר. שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר, העומד בראש הצד הישראלי במסע ומתן הישיר עם לבנון, אומר כי צהל יישאר בדרום לבנון. אנחנו עושים זאת כדי להגן על עם ישראל, כפי שכל מדינה מכבדת עצמה הייתה עושה, כתב השגריר לייטר ברשת אקס. ועדת החוץ והביטחון של הכנסת דנה היום בחיזוק מערך הביטחון ביישובי קו התפר בעקבות פיגוע ירי באזור לפני שבוע. ראש המועצה האזורית דרום השרון, אושרת גני גונן, קראה לממשלה לפעול בלי דיחוי.
4: לא יכול להיות שכי...

0: חסידות גור תקיים מחר אחר הצהריים הפגנה מחוץ לחלה 10 בבית ליד במחאה על מעצר עריקים חרדים. כך נודע לכתבנו דניאל גרובייס. מעריכים שאלפי חרדים ישתתפו בהפגנה. בית המשפט המחוזי בלוד דחה חלקית את בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד לדחות על הסף את התביעה שהגישה נגדה שקמה ברסלר ממובילי המחאה. בהחלטתו קבע בית המשפט, בהסתמך על פסיקת בית המשפט העליון, כי לחברת הכנסת גוטליב אין חסינות על הפרסומים שחשפו את זהותו של איש שירותי הביטחון. עוד נקבע כי הפרסומים העובדתיים של חברת הכנסת גוטליב לא היו בהקשר ביטחוני ניטרלי, אלא נגעו לקשריו של איש השבק לברסלר. עם זה קיבל בית המשפט את בקשתה של גוטליב ודחה את התביעה בנוגע לביקורת שהתיחה בברסלר, לאחר שנקבע כי ברסלר היא דמות ציבורית וכי חברת הכנסת רשאית להעביר עליה ביקורת. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. ליד אחי שמח שבאזור לוד הושגה שליטה על השריפה שהשתוללה בשטח פתוח וסיכנה את בתי התושבים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי לוחמי אש ממשיכים לפעול במקום להסיר חשש להתלקחות מחודשת.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, ערב טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון מעדכנת כי בתקיפות חיל האוויר היום נהרגו 4 בני אדם. בצהריים תקף כתבם רכב שנסע בכפר מייפדון. לאחר מכן הותקף רכב נוסף באותו כפר, ובכפר שוקין הותקף רכב שלישי. כך מוסר כשבנו עומר שחר. בתוך כך, שגריר ישראל בוושינגטון יחיל לייטר, העומד בראש הצד הישראלי במסע ומתן הישיר עם לבנון, אומר כי צהל יישאר בדרום לבנון. אנחנו עושים זאת כדי להגן על עם ישראל, כפי שכל מדינה המכבדת עצמה הייתה עושה, כתב השגריר לייטר ברשת אקס. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש ממשלת ישראל מחויב בראש ובראשונה לביטחונם של אזרחי המדינה, ועליו לסרב לכל דרישה של נשיא ארצות הברית המנוגדת לכך.
3: קודם כל, ההסכם הוא בין איראן לארצות הברית, ואם אני ראש ממשלה היום בממשלת ישראל וסיימתי היום את החקירות שלי, מחר בבוקר 300 מטוסי קרב של חיל האוויר בדרך לאיראן לדאוג לאינטרסים של מדינת ישראל ולא לדף והכלכלה האמריקאית.
2: ראש מועצת מטולה אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. השר לשעבר מתן כהנה, מתמודד ברשימת ישר בראשותו של גדי איזנקוט, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי טענתו של ראש הממשלה נתניהו שאיזנקוט לא היה מעז לתקוף באיראן מופרכת מן היסוד.
4: זה פשוט לא נתפס כמה ראש הממשלה מרשה לעצמו לשקר. הרי באפריל 24 ישראל ביצעה תקיפה באיראן. לתקיפה הזו בן גביר קרא דרדלה. עכשיו מה שהיה זה שמערכת הביטחון הביאה 3 אופציות לתקיפה באיראן. אייזנקוט, אני מקווה שיום אחד ייפתחו הפרוטוקולים, אייזנקוט המליץ ודרש לתקוף את כל 3 המטרות. נתניהו בחר לתקוף את המטרה הכי דרדלה מכל המטרות שהיו שם. אז הוא מעיז לדבר?
2: האלוף במילואים הפרופסור יצחק בן ישראל סבור שארצות הברית שגתה שגיאה קשה כשפרשה חד צדדית מהסכם הגרעין עם איראן בכהונתו הראשונה של הנשיא טראמפ, צעד שנעשה בעידודו של

0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: התחזית. התחממות קלה בעיקר בצפון, שם יהיו הטמפרטורות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת שוב התחממות קלה.
0: התחזית בחסות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: עורכי החדשות רמי עדן ונפתלי מנשה, עד כאן.
5: הורות על הרצף. ידע, כלים, השראה ורגעים יפים. בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם. ואיך אפשר לעבור את המסע הזה? בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר, בעיקר, מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של יורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. וחיכיתי שנה, רק שתדעו, חיכיתי שנה. מבחינתי זה לאיש יקר מאוד, יוני צ'ונה, המנכ"ל של אקדמיות מצמיחים, ארגון שאני עובדת דרכו כבר הרבה מאוד שנים. חיה ונושמת את הארגון הזה, והוא חלק מהעורקים שלי בדם. והיום אנחנו הולכים לעשות שיחה. וואלה, אנחנו לא יודעים מה נושא השיחה, אנחנו רק יודעים מה המהות ועליה החלטנו. ואנחנו מתחילים את השיחה הזאת בפרי סטייל, ככה, מה עניינים יוני? איזה כיף לי שאתה כאן, אני מאוד מתרגשת מזה.
6: גם אני.
5: רוצה להציג את עצמך במקום שאני אחפור ואציג אותך?
6: אני יוני, אני מנכ"ל מצמיחים, אחד מהמייסדים, הקמנו את הארגון הזה לפני 20 שנה, הנחיתי 10 שנים, כל שבוע סדנה. היה לי מאוד מאוד מעניין וטוב ומשמעותי, כתבתי חלק מהתכנים, אני מגיל מאוד צעיר, מוקף במנחים מדהימים שכל אחד מהם הביא את הדברים שמכעיסים אותו, הדברים שמעוררים בו השראה לכיתות, והמקום הזה של השלושה ימים סדנה בשבילי היה חלק מהזהות של מיקרו-קוסמוס של האנושות. יש כאלה שאוהבים את הסדרה עבודים, או רואים סדרות כאלה של כמה אנשים שנתקעים עלי בודד, וכל אחד מהם מייצג משהו מסוים באנושות ובאתגרים שלה להתבגר ביחד, ובשבילי זה היה הכיתות. והאנושות הולכת לקראת שלום באופן כללי, אני עוקב אחרי האלימות.
5: בעודנו בתוך מלחמה.
6: נכון, אנחנו באזור הכי גרוע, אבל דווקא בגלל זה אני מזכיר את זה בכל מקום שהאנושות הולכת לקראת שלום, ורק השבוע נחתם עוד הסכם של אזרבייג'אן וארמניה, והסכסוכים הולכים ויורדים בעולם. וגם הכיתות נראות לי כמו חזון של איזה כיף זה, לחשוב על כיתה כמקום לצמוח בו, כיתה מצמיחה.
5: זה מושגים שהם כאילו, אני אגיד, פעם אם הייתי לא במצמיחים, הייתי מסתכלת עליהם מהצד ואומרת, מה זה השטויות האלה? ברמה של פוטו מורגנה. כי פוטו מורגנה זה לא באמת יכול להיות. מה זה כיתה מקום לצמוח בה? וככל שאני יותר בכיתות דווקא, ולאורך החמש שנים האחרונות, שהן מאוד מורכבות, גם רגשית, גם נפשית, עם כל מה שילדים מתמודדים, אני אומרת, זה מבחינתי הדבר הכי מציאותי שיכול להיות. זאת אומרת, זה הרי הכי אפשרי, כי אנחנו עושים את זה.
6: נכון.
5: במבחן התוצאה.
6: פעם גם לגדול בבית עם אבא שפוי, היה נראה כמו חלום, אבא בלי התפרצויות או דברים כאלה. פעם ילדים שלא הולכים לעבוד בגיל 13 נראה הזוי. פעם החלום הציוני. אוקיי? ואני יותר מתמיד חשוב להגיד אותו. בית ליהודים שהוא מגדלור להכללה איך מתייחסים למיעוטים. אנחנו נראה לכל העולם איך מתייחסים למיעוטים. זה היה ב-48. והדברים האלה בהתחלה נראים הזויים. אבל אז אתה יודע שבגלל שזה הזוי, זה משהו ששווה להקדיש אליו את החיים. אבל הדמיון הזה לרגע בראש, אם אנחנו נגדל ילדים בכיתה שהיא מצמיחה, לא שהם מקבלים בלי סוף מחמאות מההורים ומהמורה. אני לא רוצה מחמאות מההורים מהמורה, אני רוצה מחמאות מהכיתה, שילדים יסתכלו על העבר שלהם ויגידו, הכיתה הזאת הייתה מקום שהצמיח אותי, ושהכיתה תהיה כמו הרבה מקומות עבודה. יש שם הרבה מקומות עבודה מצמיחים, זה לא היה פעם. עובדים דורשים היום במקומות עבודה להיות מצמיחים, גם מורה בבית ספר.
5: הם בוחרים, היום

0: שתתפתח, נכון. אני אגיד אחרי הקורונה, נכון. כי עובדים היום מסננים מקומות עבודה, נכון. ואומרים, רגע, וואלה, זה לא מתאים לי.
1: נכון.
0: כאן אין בלנס בין עבודה לבית, נכון. אני לא רוצה, זה לא
1: אחרי
0: מתאים.
1: כל מגפה,
0: עובדים לי בזום, אז אני לא מוכן.
1: נכון, אחרי כל מגפה יש שחרור עבדים, אחרי כן. המגפה השחורה יש שחרור של העבדים זה, ואחרי המגפה של הקורונה, זה איץ דברים של אנשים מחפשים משמעות. הם כבר לא רוצים להיות בורג במפעל.
0: כן.
1: זה התחיל משנות ה-60, The Wall, אני לא רוצה להיות זה, וזה טוב, ואנחנו בעד ההתהפכות הזאת.
0: כן, לחלוטין.
1: ועדיין, יש הרבה כפייה בעולם והכל, והכיתות, יש לנו דרך לעבור איתם, אבל החזון הוא כיתות מצמיחות.
0: אני רוצה רגע להפריך רגע איזשהו מושג, כי אני חושבת שכשאנחנו אומרים, אני ואתה, כיתה מצמיחה, לי ולך זה מאוד מאוד ברור.
1: כן.
0: אני חושבת שמי ששומע אותנו, לא מבין את המושג הזה. בוא נפרק אותו רגע.
1: המושג הזה הוא מושג סל, שהוא גם שונה ביני לבינך, ולגבי כל מנחה במצמיחים, ולגבי כל הורה גם שנחשף אלינו. כיתה זה מקום לצמוח בו אומר שזה כיתה שילדים מרגישים בשייך ומרגישים בטוב. ויש 50 דרכים לייצר כיתה מצמיחה, ו50 סוגים של כיתות מצמיחות, סתם אני זרוק מספר. ודלת 3 לא דומה לתת 1. אבל בסוף אנחנו מתחילים קודם כל להוריד את השלילי, להוריד את הירידות, בכל הכיתות בארץ, 99% מהכיתות בארץ, ניסיתי, בדקתי, תשאלו ילדים, מה יש לכם יותר בכיתה? השפלות או פרגונים? יגידו לך שיש יותר השפלות מאשר פרגונים. 99% מהכיתה. עכשיו, אם תגידי לי על מקום עבודה, אני שואל אותך, תגידי, מקום עבודה שיש בו יותר השפלות מאשר פרגונים, מה עולה לך לגבי מקום עבודה כזה?
0: מי רוצה להיות בו בכלל?
1: רעיל, כל המילים האלה. אבל כיתה, קוראים לזה פשוט כיתה.
0: כן.
1: וזה לא מקובל. וזה לא יכול להמשיך.
0: זה גם המון שנים, ואתה גם בכפייה שם בסוג של, כי יש חוק חינוך חובה, אתה חייב להגיע כל בוקר.
1: והייתי מעדיף שהמקומות עבודה יהיה באמת יותר השפלות מפרגונים, והכיתות יהיה בהם יותר פרגונים מהשפלות. והדבר הזה שאתה מבין שבכיתה יש יותר השפלות מפרגונים, זה game changer למציאות. אז כיתה, שקודם כל, יש בה יותר פרגונים מהשפלות. זה לא בשמיים, זה לא גבוה, כמו מקומות עבודה. שתיים, שיש שם מאמץ לייצר תחושת שייכות לילדים על ידי ילדים, ושהאליטה שם, ובכל כיתה יש אליטה, בכל חדר מורים, בכל מקום עבודה יש אליטה, זה מי שמוזמן לבריתות יותר מאחרים, או לקריטת איברים אחרת.
0: או כשמצליח לגלות סודות ראשונים או רכילות, אז הם הראשונים.
1: יש הרבה דרכים לבדוק פופולריות, או שהוא שותף בהרבה קבוצות וואטסאפ. אנחנו רוצים שהאליטה תהיה אליטה מצמיחה, או לפחות לא אליטה שמארגנת חרם.
0: אחד הדברים שתמיד הורים יגידו, ואני שומעת את זה הרבה בהרצאות הורים, זה רגע, אבל אי אפשר להיות גם וגם. זה לא אפשרות. זאת אומרת, מבחינתי, אם הילד הוא פופולרי, הוא צריך לוותר על משהו, כדי להיות גם מפרגן, וגם להיות מצמיח, וגם נכון. להיות את כל מה שאתם אומרים לי.
1: נכון. ולהורים ששומעים אותנו, לא מתווכח עם זה, אבל אם יצא לכם לפגוש אישה מצליחה, שהיא גם מצמיחה, האם יצא לכם לפגוש ילד שרוב הזמן, אין מלאכים בעולם, כן?
0: כן.
1: ילד שרוב הזמן, למרות שיש לו מעמד סבבה, הדרך שבה הוא מתייחס לילדים, אתה אומר לעצמך, הלוואי שעוד ילדים היו מתייחסים ככה, וזה המודל שלנו במצמיחים. לא בשמיים היא...
0: אני חיובית שהיא סוחפת אחרי הרבה פעמים, נכון. לא מכורח הקריזמה אפילו, אני אגיד, אלא...
1: נכון.
0: אלא... זאת אומרת, הרבה פעמים, למה אני אומרת קריזמה? כי הרבה פעמים מורים מחפשים את, טוב, הילד שלי קריזמטי, הילד שלי מוביל, יש לו את היכולות נכון. של המנהיגות, אז הוא יכול להיות כזה, אני אומרת, כולם יכולים להיות כאלה.
1: אני לילד שלי לא מחפש שהוא יהיה מנהיג או קריזמטי, כן. או שום דבר. אני רוצה שהוא יהיה ילד אהוב, וזה בתפיסה של מצמיחים.
0: כן.
1: ילד אהוב זה ילד שאין לו מחשבות אובדניות. בהכללה הכי, אני לא, אין לי שום רקע טיפולי קיצור, ושום כן. דבר, בסדר? אני מדבר פה ככה כאדם מהרחוב. ילד אהוב זה ילד שיש לו רווחה נפשית גבוהה. ילד פופולרי יכול להיות ילד מדוכה. או מקובל אומלל, כמו שאומרים למצמיחים.
0: אנחנו רואים את זה גם קורה, כי יש מחיר מאוד גדול
1: להישאר במקום הזה. אם אתה מקובל תוקפן, אתה תהיה אומלל, זה מדיד לגמרי. ואנחנו רוצים לגדל כיתה
0: שזה הפוך לגמרי, אפרופו ממה שאני אגיד, ההורים חושבים בחוץ.
1: ההורים חושבים שפופולריות נותנת עושר.
0: נכון.
1: אני לא נגד פופולריות. אני גם בעד שהילד שלי יהיה טיפה יותר פופולרי מאשר, אבל הילד שלי, אני לא מכוון אותו להיות פופולרי, אני מכוון אותו להיות אהוב. ואהוב מספק את צרכי המזון שהילד צריך, כי אם הוא אהוב, יעודדו אותו, יגידו לו מילים טובות, הוא יהיה מוזמן, אוקיי? אי אפשר יהיה להרגן עליו חרם כי הוא אהוב, אוקיי? ואם אתה עסוק לגדל ילד פופולרי, אתה יכול לייצר ילד אומלל. עכשיו, בשביל מה כל הדבר הזה? אתה רוצה שהוא יהיה פופולרי כדי שיהיה מאושר.
0: כן.
1: אבל אם אתה מכיר את המדדים שאפשר להיות פופולרי ואומלל, אז האם אפשר להיות אהוב ואומלל? מעט, מעט.
0: כן. יש המחירים שאנחנו לא תמיד רואים אותם, אני אגיד...
1: נכון, אבל הם הדרך לעבור את הגיל הנוראי הזה שנקרא כיתה ד' עד כיתה י"ב.
0: כן. אתה יודע, באתר של מצמיחים, חיטטתי בו קצת, והוא גם הפך את פניו קצת, הוא הפך להיות הרבה יותר אינטראקטיבי, ואחד הסרטונים שכבש את ליבי, זה סרטון עם אלי פיניש, רואים כיתה, שבעצם נכון. עושים צילום, צילום כיתתי כזה, אתה יודע, כמו אחת לשנה כזה.
1: בשנות ה-80.
0: כן, בדיוק, ממש.
1: עם מצלמה כזאת ענקית.
0: כן, וכאילו הילדים מאחורה, ואז מסתכלים, ויש על כל ילד טייטל כזה, אחד נכון. חשן, אחד שקרן, אחד מכוער, אחד שמן, נכון. אחד רזה. הסתכלתי על זה, וזה צוות לי את הלב, כי אני מסתכלת, זה כמובן החזיר אותי לילדה שהייתי.
1: נכון.
0: ושלי קראו זברה פעם ביסודי, נכון. מישהו החליט פשוט שככה קוראים לי, וגד נוז וואי, עד היום אני לא יודעת, ואני לא הולכת עם שחור לבן כמעט בחיים, אבל הנה, תראה איזה אמיצה אני. והמדהים הוא שאני אומרת, זה עד היום קיים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, נכון. 30 שנה, 40 שנה אחורה, וגם היום אני מסתכלת על זה, זה עושה לי ביתה בבטן, וזה עדיין נוכח.
1: נכון.
0: בתוך כיתות.
1: ועדיין מתייחסים לזה כאילו זה טבעי.
0: כן, שזה
1: כאילו
0: נורמלי.
1: כאילו כיתות אמורות להיראות ככה, אבל כיתות לא אמורות להיראות ככה, וכל חלום מתחיל מהדבר הזה.
0: כן, זה פצע שנשאר עם אנשים לכל
1: זה
0: החיים.
1: זה מה שהדהים אותי. הייתי בקריירה אחרת, עבדתי במשרד המשפטים, הייתי בכיוון אחר, אבל מה שקורה בכיתות, והכיתות שגם אני גדלתי בהן, ואני אומר, לא הייתי קורבן או תוקפן. הייתי בכיתה נוראית, בבית ספר נוראי, בשכונה נוראית, במקום כן. שנקרא רגיל. בסדר? הייתי בירושלים, הכל. אבל זה היה זה, ולמה זה נוראי? כי לכל ילד היה שם. אפילו יש את השיר הזה שלכל איש יש שם שנתנו לו הורה ונתנו הים, זה שיר שככה סביב שואה. אבל זה שיר שתרגמנו אותו במצמיחית, לכל ילד יש שם שנתנה לו הכיתה. ואני גדלתי בכיתה ובשכבה שלכל ילד היה שם. עכשיו, אחד מהשמות, נגיד, אני זוכר במקרה, היה לו נקודת חן גדולה, אז קראו לו כתם נפט. עכשיו, זה אומר שהכינוי הזה, אתה שומע אותו הרבה על פגם גופני.
0: כן.
1: כל פגם גופני, או פשלה, או משהו שאתה רגיש לגביו, כי אמרו לך בלי סוף כינויים, רק מה שהקפיץ אותך, רק מה שפגע בך זה מה שנתפס.
0: כן.
1: ולרוב הכיתות יש שם, לך קראו זברה, אבל את לא איזה קורבן מיוחד, לרוב הבנות או הבנים בכיתה, כן. היה איזשהו כינוי. אם המחקר ופיתוח הצליח, אז מצאו לכל אחד את הכינוי שלו. כן. וכולם זוכרים את זה, וזה נמצא, ואני לא בן אדם של טראומות, ואני לא בן אדם של פסיכולוגיה, ואני לא חושב שזה, אבא שלי זרק אותי באוויר 3 פעמים, ותפס רק פעמיים כסיפור מכונן. אני לא אוהב, באופן כללי, אני לא אוהב את כל הסיפור הזה שעוסק ב... אבל אני אומר, ילדים לא צריכים לחיות ככה. ילדים צריכים לחיות בכיתה נקייה, עם שירותים סבירים, ובכיתות שאין בהם לכל אחד כינוי, כמו מקומות עבודה. מה שאנחנו מבקשים לעצמנו, מגיע לילדים שלנו, זה בטוח.
0: תודה, אולי השאלה המתבקשת של איך אנחנו מפוגגים את הדבר הזה? עכשיו, אני רגע אגיד, כי איזשהו הקדמה למי שלא מכיר את הסדנאות שלנו, למרות שאני חופרת על זה בלי סוף וגם בפודקאסט, אבל אני אגיד בכל זאת, אנחנו מגיעים לבתי ספר מכיתות ד' ועד י' ב', אנחנו עושים איזושהי עבודה מאוד מאוד טובה של שיח רגשי חברתי. כולנו, אני אגיד, כולל אתה, אבל אנחנו הרבה מאוד מנחים שאנחנו אנשי שטח, אנחנו בתכלס, מגיעים לתוך כיתה, קולטים מתוך המשחקים, מתוך העבודה עם הילדים, מה עולה, מה קיים, מה מזהים, מתחילים לעבוד. והרבה פעמים במקום של התיוג, אני יודעת שהרבה שואלים, רגע, אז מה אתם עושים עם זה? כאילו, איך אני מתמודד עם זה? או אם אני יורה והילד שלי חוזר הביתה ואני יודע שאומרים עליו שמן, אז אני אשלח אותו לקואוצ'ינג של ספורט, או אני אשלח אותו לא יודע, למאמן כושר. עכשיו, רגע, אני אגיד, זה לא פתר את זה, כי גם אם הילד שלי ירזה, סתם אני לוקחת העניין של פיזיות, כן, של להיות שמן, או רזה, לא חשוב. בסוף, הוא חוזר והתיוג עדיין נשאר.
1: נכון.
0: אפרופו שום דבר לא משתנה, אם הורדתי את החלולה, או עשיתי, אני יודעת שבנות הולכות היום לעשות כל מיני ניתוחים וכאלה ואחרים.
1: ואם היא גבוהה, ואם היא נמוכה, ואם יש לה משקפיים, ואם ההורים שלה עניים, או ההורים שלה עשירים. לכל ילד יש שם.
0: כן.
1: ואני רוצה להגיד גם איזה משהו לדבר הזה של הפסיכולוגיה והמוגבלות שלה. אני בעד כמובן לעזור לילד שהוא מושפל. אבל קודם כל להראות לו את הקיום האנושי שלכל ילד בתרבות הנוכחית, להרבה ילדים יש שם. על חלק מהשמות הוא לא חושב שהם פוגעים. כן. אבל הם נועדו לפגוע, והשם הזה נתפס, כי הוא
0: אחרת
1: כן.
0: אחרת אני בטוח שזה קורה רק לי, ואני הכי מיוחד בקטע רע.
1: נכון. וגם להזכיר לו, להראות לו איך לכל מבוגר, את זוכרת זברה, וסבתא זוכרת ככה, ודודה כן. זוכרת ככה, ושכאילו לגרום לו בניגוד לרצונו לשמוע על כל הכינויים שהמבוגרים זוכרים.
0: כן.
1: בסדר? ועד כמה זה שרירותי, וזה כמעט, יש משהו מנחם בעיניי בקיום האנושי שהוא...
0: זה מאוד מנרמל.
1: כן. ולכל אחד יש חיים. וחיים זה כולל גם את הדברים האלה. וזה שרירותי, וזה אקראי, וזה טיפשי. ואם היית יכולה ללכת להגיד לילדה היא על הזברה, היית אומרת לה, זה הדבר הכי מטומטם בעולם, תתנוי מזה לגמרי.
0: הילדים שלי שאלו אותי, אמא, את יודעת למה? ואמרתי, אין לי מושג.
1: נכון, אבל אני מרגיש שבריצה שלנו, אנחנו בעידן הפסיכולוגיה, ובריצה שלנו לעידן הפסיכולוגיה ולעזור לו להתמודד עם הדבר הזה, עבדתי במרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 4 שנים. אז אני מרשה לעצמי לדבר על הטרדות מיניות,
0: כן.
1: למרות שאני גבר והכל. ולפעמים אנחנו, כאילו אני חושב על זה שאנחנו לא מבקשים, אנחנו יכולים להגיד לנשים לפתח חסינות להטרדות מיניות. בסדר? ושגם שיתרידו את המינית. אבל תמיד יש לי את המטאפורה בראש שזה כאילו לנסות לפתח ריאות מברזל במקום להפסיק לעשן. אוקיי? צריך להפסיק לעשן. או להיות בסביבה של 100 שנים. אוקיי? והגענו לזה. לא 100 שנים במטוסים, לא 100 שנים באוטובוסים.
0: שזה נראה עזיה.
1: עזיה. אני זוכר שזה עבר, אמרתי לאבא שלי, למה סתם להעביר חוקים? באמת, למה סתם? בחיים לא הפסיקו לעשן בפאבים. בפאבים.
0: היום אנחנו לא יכולים לדמיין שזה קורה בתוך מטוס.
1: שמעשנים בפאבים. וזה קרה מהר. וזה קרה מהר. והיום, אם מישהו ידליק סיגריה במטוס, זה יהיה מאוד מעניין לצפות בזה. אני אחשוב איזה כיף עומד להיות טיסה מעניינת. ואם מישהו ידליק סיגריה באוטובוס, מי שיעיר לו, זה לא הנהג, זה לא החוקים, זה הדודות.
0: בדיוק.
1: כאילו האוטובוס כולו יתהפך עליו, כאילו ביצע פשע נגד האנושות.
0: נכון.
1: אז כאילו הנורמות משתנות מהר, ויש לנו הרבה הרבה השפעה על הדבר הזה. וכאילו, אנחנו עוזרים לו, כי אמרו לו שמן, אמרו לה גבוהה, אמרו לה ג'ירפה, אמרו לה גמדה, אמרו לה משקפיים. אנורקסית, אבל אנחנו לא צריכים לפתח להם חסינות. בסדר? הייתי לפני 4 שנים בשדרות על חוסן, ופיתחו שם דברים מדהימים, שאני לא ציני כלפי הדבר, ופיתחו לילדים שם חוסן מדהים, אבל ילדים לא צריכים לחיות תחת טילים, ולא צריכים לפתח לילדים חוסן לחיות תחת טילים, או חוסן לפגם גופני, אוקיי? זה כאילו סוג של אתלטיות מטורפת. אני לא חסין להערות על הפגמים הגופניים שלי, מישהו יקרא לי בשם של הפגם הגופני שהוא מצא בי, כן? אני 1.69 מטר, אני לא יודע מה זה, כן?
0: שישים, יש משהו
1: שאנחנו... יוני, ישמנת, הקרחת.
0: לא, זה לא... אני לוקחת את זה על עצמי, אגב. זה לא לפרגן לאף אחד על שום דבר שקשור למשהו חיצוני, אפרופו...
1: נכון, כי הוא גם לא השיג את זה.
0: זה לא רלוונטי בשום צורה. זה פשוט הפך להיות לא רלוונטי.
1: נכון. מגיע לילדים, אני בכלל לילדים שלי מפגין רק על נחישות, מאמץ, התמדה, נדבר על זה פעם אחרת.
0: בדיוק.
1: אבל לא על שום דבר מולד.
0: אני עשיתי פרק על נחישות, רק אומרת, על הספר שנתת לי. יש פרק שלם.
1: אז אני מפגן לילדים שלי רק על הדברים האלה, כי זה מה שחשוב בחיים. נולדת עם כסף של ההורים שלך, בלי כסף. Nobody cares. זה לא עליך. לא זה שאתה עני או עשיר או גבוה או נמוך. אין על זה שום נקודות. נקודות יש על הקלפים שקיבלת ועל ההתמדה ועל הנחישות ועל זה שאתה בן אדם. על היחס שאתה נותן בתוך הכיתה. עם הירידות. האם אתה מביא נדיבות במקום שהוא חסרה בנדיבות? כן. האם אתה נותן איזושהי דוגמה שאם יאמצו אותה, הכיתה שלנו תהיה יותר נורמלית? זה כן. כל הדבר היחיד שמגיע עליו מחמאות. בסדר? גם לא על זה שאתה יפה.
0: כן.
1: בסדר?
0: שאתה הרבה פעמים נכנס לכיתות ואני תמיד רושמת על הלוח את ה...
1: או חכם, סליחה.
0: כן. את המקום של... כיתה זה מקום לצמוח בו. ואני רושם, ואני כישור שאתה, תגידו, מתי שהוא לא בטוח לכם פה? ואין ידיים בהתחלה. יש שקט כזה.
1: נכון, כי זה לא בטוח.
0: כן, לא, והם שואלים אותי, מה הכוונה בטוח? ואז אמרת להם, תנו את הדוגמאות איך הכיתה מתנהלת, ואז הם נותנים כל מיני דוגמאות, ואני אומרת להם, אוקיי, זה בדיוק זה. כאילו, אם משפילים אתכם פה בבוקר, או אם מישהו בא ואומר לכם כל מיני מילים לא נעימות, או אם מישהו מסתכל על המכנס שהגעתי בבוקר ומאיר לי עליו,
1: נכון.
0: סתם בקטע שזה לא נפל לו בעין טוב,
1: נכון.
0: נעים לי או לא נעים לי, מחר אני אבוא עם המכנס הזה עוד פעם או לא. נכון. או אם אני יודעת שבכיתות ד' זה מאוד מאפיין, היי, שהם עוברים לציונים. אז פתאום כן. יש המון השוואה.
1: נכון.
0: והם כאילו בתחרות מטורפת על הציונים
1: נכון.
0: שלהם. עכשיו, זה לא רלוונטי לאף אחד, כן. כן?
1: אנחנו עובדים בפרויקט מצוינות עם קרן טראמפ, וזה מדהים, כי בסוף אנחנו חברתית, אנחנו מצמיחים עובד תמיד חברתית.
0: כן.
1: האם בכיתה שלנו מסתירים ציונים? כי קיבלתי ציון גבוה מדי או נמוך מדי.
0: כן.
1: יש את השיר הזה של ג'ון לנון. הם יצחקו עליך אם אתה חכם או טיפש. והם תמיד יריצו אותך סביב התחרות המטומטמת הזאת, וזה מה שכיתות עושות.
0: כן.
1: וגם בכיתות מצוינות, בנות נושרות. בגלל שגורמים להם להרגיש שהן לא מספיק טובות, ושפיזיקה זה לא בשבילם, ומתמטיקה זה לא בשבילם. ובסוף זה הכל ילדים עושים לילדים. ולכן העיסוק המוגזם שלנו כהורים, בפסיכולוגיה, בלהגן על הילד, במקום להשקיע בכך שהכיתה תהיה מקום יותר בטוח, לא בטענות למחנכת,
0: כן.
1: אלא בלעבוד עם קהילת ההורים, להתאפס לחזון הזה, שבכיתה שלנו צריכים לשמוע יותר פרגונים מאשר השפלות, או ירידות, או צחוקים, אוקיי? וכאילו להיות אובססיבי על הדבר הזה, שהכיתה שלנו תהיה מקום מצמיח, ולא לבוא בדרישות למחנכת.
0: כן.
1: המחנכת צריכה לדאוג לילד הפרטי שלה.
0: כן.
1: קהילת ההורים יכולה לגמרי לשנות כיתה, בלי המחנכת. כל עוד אתה באמת מצפה לזה, פעם לא ציפו שמקומות עבודה יהיו בלי הטרדות מיניות. אני בכוונה מדבר על זה,
0: ממש.
1: כן? כי אמרו, את אישה, את צריכה להסתגל לצחוקים.
0: תספגי את זה.
1: אוקיי? את מתלבשת ככה, שככה זה איך שאישה מתלבשת, אז את לא יכולה להיות רגישה, את לא יכולה, כאילו אומרים לך, ההטרדות יהיו, ואת צריכה
0: להמציא את עצמך, להתאים את עצמך.
1: נכון, לסביבה הרעילה. ואנחנו לא קיבלנו, נשים לא קיבלו את זה, אני לא עשיתי כלום, נשים לא קיבלו את זה, אוקיי? והם שינו את סביבת העבודה, והיום זה לא מקובל. היום גם בעל שמכה את אשתו, והסתבר על זה באינטל, שהוא הכה את אשתו, סתם אני זרוק, כן?
0: כן.
1: יקיעו אותו. העובדים יקיעו אותו משם. נכון. אוקיי?
0: תראה מה קרה עכשיו עם הבגידה בקולפליי, בהופעה של קולפליי, מה שקרה סתם, לא בשביל משהו, אבל...
1: אין לי מה להוסיף לה.
0: בסופו של דבר, איך אומרים, זה בא לו לפנים.
1: כן, אבל זה לא בגלל הבגידה, זה בגלל ש...
0: זה לא בגלל הבגידה, זה רגע, יחסי עבודה שהיו שם לא תקינים.
1: נכון.
0: מה שנקרא, לא walk the talk, אלא הכי לא, הכי מסר הפוך ממה שאני מעביר.
1: נכון, כי זה תרבות של ניצול, זה תרבות של ניצול. אני לא טוען ששם היה ניצול. אני פשוט אומר, נשים לא צריכות לצאת עם הבוס, כי אז נשים אחרות חושבות שהן צריכות לצאת עם הבוס, או לשכב איתו בשביל להתקדם, וזה משהו שהוא רעיל, ולא מקובל לשום מקום עבודה. לא בשביל זה אנחנו מגדלים ילדים לעבוד במקום עבודה, אלא לפי כישרון והשקעה והתמדה והוגנות.
0: כן. אני חושב שגם בכיתות אנחנו רואים את זה בסופו של דבר, את היכולת של הנורמות האלה לזוז. אני מסתכלת היום על תפקיד המחנכת, ואני אומרת, איזה תפקיד מורכב זה? כאילו נכון. מצד אחד יש לה את ה... ושוב, את יודע מה? בתור הורה לא ראיתי את זה ככה, עד שלא נכנסתי לתוך בתי חינוך, וראיתי איך הדברים האלה מתנהלים, ואני מסתכלת על זה שיש לה את היועצת והמנהלת, וכל 5 דקות משתנות ההנחיות, ואז יש לה את הילדים, ויש לה גם את הילדים האישיים שלה.
1: ומנהל החינוך.
0: כן, מנהל החינוך, ובעיקר אני אגיד, בסוף יש לה גם את ההורים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, כשהילד מגיע הביתה, אני לא אשכח בחיים את זה, את היום הראשון של סדנה שהנחיתי לפני הרבה שנים, והתקשרתי אליך ודיברנו בזה 11 בלילה, ובכיתי את החיים שלי.
1: לא זוכר את זה, אבל סבבה.
0: ברור שלא, אתה 40 דקות היית על הקו והקשבת בדום שתיקה, ואני בוכה ובוכה ובוכה, בסוף אתה צחקת ואמרת לי, זה משהו כאילו, ואמרתי לעצמי, אוקיי, כזה. ולמה אני אומרת את זה? כי המקום שבו הורים ברגע אחד מספיק שהילד חזר ואמר...
1: מה היה שם, נחברת עם עצמך? מה...
0: נורא פשוט, הילדים לא, אנחנו בסדנאות לא מאפשרים בחלק מהזמן לצאת לשירותים, להתפנות, רגע,
1: תוסעים. והורים עלו לגדרות?
0: היועצת עשתה, הרימה זום בשעה 8 בערב, שההורים התלוננו, מזל שהיו איתי 4 אנשי צוות, כולל סייעות, כולל אחרי חינוך מיוחד וכו', שלא נתתי לילדים לצאת לשירותים. ואני זוכרת שבכיתי, אמרתי לך, יו, אבל איזה זה הם לא יודעים, ואיך את זה הם לא ראו? והמחנכת אומרת לי, שרון, אני בחודש תהיה עומדת עוד רגע ללדת, ואפילו אני, מרוב שהסדנה הייתה חשובה, משמעותית, מרתקת, לא יצאתי, כי...
1: זה לא ידע, ילדים שם פותחים את הלב.
0: בוודאי, זה הרגעים הכי קסיקים והכי
1: חשובים. שופכים את הקישקה.
0: ובסוף, מה ההורים מקבלים? שלא נתנו לילד שלהם לצאת לפיפי, ועל זה מעלים לזום את היועצת ב8 בערב, ואני אומרת לעצמי.
1: עכשיו, זה מדהים, שני דברים. מדהים שהיום הורים יודעים לתת תמיכה בתוך הזוגיות. אחד לשני. הילד ניגש אליך עם הטריק הכי עתיק בעולם.
0: ברור.
1: אתה אומר לו, אני אדבר עם אמא, אני אדבר עם אבא. כאילו, הילד יודע שמקילומטרים אתה מריח את הדברים האלה.
0: כן, כן.
1: אבל כשילדים עושים את זה על המורה, הורים עם רגשות אשם על זה שלא בילינו מספיק, כולל אני, זמן זה זמן איכות. אין לי זמן, אז אני אקרא לזה איכות, אוקיי? אז
0: לוקחים את זה כמו וקום.
1: אני אגבה אותך מול המחנכת, אוקיי? ובסוף עושים את התפקיד של המחנכת.
0: ואז גם עושים את השיחה מול המחנכת מול הילד.
1: נכון.
0: ברמקול.
1: וחסרות לנו מחנכות, ובצדק. בצדק חסרות לנו מחנכות. כי הלאום הזה של הוואטסאפ הישראלי, והחוסר כבוד למקצועיות של המחנכת, והמחשבה שתיתן גיבוי לילד שלך על ידי לצאת על מישהו אחר, שזה הדבר הכי קל בעולם, גורם לכך שהתפקיד נהיה... כן, אבל לא, המחנכות לא נרמסות, הן פשוט אומרות, התפקיד הזה נהיה לא משתלם, לא מבחינה כספית. לא מבחינה כספית, מבחינה שלא שווה לחיות ככה, ב-24/7, של רק משהו קטן ב8 בערב להגיד, וכל אחד יש לו משהו קטן. יש אזורי דייג בישראל שכל אחד שם דג, לפי החוק, את הדגים שהוא רוצה לדוג, ועכשיו האזור הזה, אין שם דגים. כל אחד רק יעיר למחנכת את הערה הקטנה שלו, ובסוף אתה מתפלא שאין לך מחנכת. לטובת כל ההורים שעוזרים עכשיו לבית ספר למצוא זה. ואני רוצה להגיד עוד בדיחה קטנה בהקשר הזה, שגם יהיה מצחיק ולא רק חפירות. שלמדתי מדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית, מישהו פעם אמר לי, הוא למד בהרווארד. הוא אמר, אתה יודע איך אתה מזהה ישראלים בהרווארד? אין להם שלפוחית.
0: גדול.
1: כי אתה רואה אנשים שקמים לפיפי באמצע, ותהלוכה של איחורים, הוא אומר, כן, הוא כמובן אנטישמי, כן? אבל הוא אומר, 70% מזה זה ישראלים. ובסדר. אף ילד, אנחנו לא נמונים פיפי ודברים כאלה, אבל הקטע שכל שנייה, פיפי לשתות, פיפי לשתות, פיפי לשתות, פיפי לשתות.
0: וגם אני אגיד חלק מהתנגדות סמויה, מאיזשהו רגע שקשה, אני רואה את עצמי.
1: אז שלא ישמע שמצמיחים מונעים פיפי או שתייה, אבל לפעמים ילדים כאילו משתמשים בדבר הזה, בשביל לצאת להתעברר, או להימנע.
0: וזה גם אני אגיד שיטת העדר, כי כשאחד יוצא, ב-20 אחר אנחנו רוצים.
1: או להימנע מהכאב והסבל שכרגע נמצא פה בכיתה, וילד פותח את הלב על משהו, ואתה תחכה 10 דקות עד שהמנחה תתחיל לחפור, ואז תצא לפיפי. לא בזמן שילד פותח את הלב,
2: אתה תתאפק, ובדרך כלל, כאילו, היה להם הפסקה לפני זה, אנחנו גם שולחים אותם בכל הפסקה לעשות פיפי, גם אם אין להם, מה שנקרא.
0: מזכירים להם, נותנים להם 5 דקות אפילו אקסטרה בתוך הסדנה
2: לעשות את זה. וילד אף פעם לא יתייבש בסדנה, הקטע שחייבים כל שנייה לנוק מבקבוק, בכל רגע נתון, ולסובב את הבקבוק, ולעשות רעש עם הבקבוק, והדברים האלה, הלוואי שהורים יכלו להיכנס לכיתות, כי אז הם היו מתחילים להגיש מנחות למחנכת, כל בוקר, תפוחים ואגסים, ומשהו כזה. ואין לנו מחנכות אחרות. אין איזה, זה לא איזה ענף יבוא שאתה תביא מחנכת טובה מחוץ לארץ.
0: יש מחנכת אחת על שתי כיתות, מרוב שיש עומס וקושי אמיתי.
2: נכון, ואני אקח רגע כדי שיהיה פרקטי. במקום להטיף למחנכות, פשוט ההורים צריכים להתעסק ולעזור לילדים שלהם להפוך לילדים מצמיחים. ואם יש לך 30% מהכיתה שקיבלו בבית את המסר שאנחנו מצפים ממך להיות ילד מצמיח, להיות ילד נדיב, להקריב קצת מהמעמד, מתי שאתה רואה שילד צריך אותך, לעשות לייק, לא לג'סטין ביבר, אני מסביר להורים, כן, ג'סטין ביבר, אלא ג'סטין ביבר לא צריך את הלייק שלך, יש ילדים שצריכים את הלייק שלך, יש ילדים שצריכים את התגובה שלך בוואטסאפ, גם אם לא בא לך לענות להם, כי אף אחד לא ענה שם, ושום הורה לא יכול לעשות זה בשבילם, ילד שואל לשיעורי בית.
0: גם אני אגיד זה מסתובב, כי היום הילד שלי הוא הפופולרי, לכאורה, מחר הוא יהיה ילד שקוף במקום אחר, אבל גם אם זה לא מסתובב,
2: גם אם זה לא מסתובב, אתה אומר לילד שלך, אנחנו במשפחה נדיבים, נדיבים, מסתכלים, עושים, לא בשמיים, לא להרים אחד על אחד, כי להציל איזה מישהו על הלנוקה, אבל לתת הלייקים מדי פעם, לראות מי הילד שצריך את היחס, אם השפילו ילד, או שתעשה על זה משהו בפומבי עם שני חברים אחרים שלך, תגיבו ביחד, תבקש מהם שיגיבו איתך ביחד, או תנחם את הילד באישי ותגיד לו מה שאמרו לך בקבוצה, אני ואחרים לא מתחברים לזה.
0: שזה אפילו באישי אתה אומר. אפילו כל דבר העיקר. זאת אומרת, יש לזה ערך מאוד גדול גם אם זה לא קורה בפומבי.
2: ברגע שאתה מתחיל לעשות, כמו באקטיביזם, אתה מתחיל לעשות, אתה מתחיל להיות הדבר הזה. אז רק להודד את הילדים לעשות, וגם במקום להגיד לילדים לעשות משהו, להגיד איפה... אני ביום שבת סיפרתי לילדים שלי, שממש בכיתי על הליכון ורציתי 5 פעמים להפסיק, כי לא התאמנתי, אוקיי? למה סיפרתי להם את זה? בשביל שאני לא אגיד להם, תתמיד, אוקיי? פשוט סיפרתי להם שהיה לי חרה להליכון, וממש ממש רציתי לעצור, אוקיי? כי כאב לי, והיה לי לא נעים, והיה לי מעצבן, אוקיי? וזה השעה, כאילו, השעה הפנויה שלי, זה מה שאני עושה, אז מזל שהיה לי דוקו. אבל סיפרתי להם את זה, סיפרתי להם את זה, אז כאילו, לספר להם מי מצמיח אותם.
0: אלא פשוט לעשות את זה.
2: לספר להם איפה הם התערבו בעבודה, שהיו הערות סקסיסטיות, או שהייתה, לא התאמרות אפילו. אלא אני לא, אל תחפשו את ההתאמרות, אל תחפשו את הרעיל, חפשו את הקטנות, איפה התאמרתם, איפה אתם מזמינים מישהו, איפה אתם חנכתם מישהו חדש, למרות שהיה לכם עומס בעבודה, פשוט תספרו להם בלי סוף את המקומות האלה שעשיתם משהו בשביל מישהו אחר, וקיבלתם את הדבר שהוא, בעיקר זה טוב עם בני נוער, כי הם לא אוהבים שמטיפים להם, והם מריחים מקילומטר, מתי אנחנו מטיפים להם, ולא בא להם לשמוע עוד עטפות, כי כל החיים
0: שלנו עטפות. ובטן אנחנו גם לא באמת עומדים מאחורי זה.
2: נכון.
0: זה בעיקר.
2: אז כאילו להכניס את הדברים האלה פנימה, וגם מי מצמיח אותי במקום העבודה שלי, זו שאלה שאנחנו מלמדים הורים בימי הורים וילדים לשאול, מי מצמיח אותי בעבודה, איפה אני מצמיח, פשוט לספר להם כמה שיותר על מקום העבודה שלנו, כי מקום העבודה שלנו הוא מקום חברתי, וככל שנספר להם יותר, הם גם יקבלו הכוונת התנהגות, אבל גם הם יספרו לנו על הדינמיקה החברתית אצלהם.
0: כן.
2: והשיחה תהיה שיחה מעניינת, שיחה מסקרנת, כמו שאני נגיד, זה היה סופר מסקרן מה שקורה בכיתות. כאילו, אני לא מבין אנשים שרואים National Geographic ולא באים לראות כיתות. לא כי אני מקטין ילדים, כי הדינמיקה של הפינגווינים או של השימפנזים או של הדברים, זה קורה בכיתה. כיתה זה מסע מטורף של אוסף של 30-35 ילדים שתקועים ביחד, עם רצון למעמד חברתי, עם כאוס, עם שינויים במניה דיפרסיה במצב רוח. מנהיגות שעולה שם באופן טבעי, כמו כל בית כלא. מנהיגות נוצרת שם. זה יכול להיות מנהיגות מצמיחה או חיובית. זהו, זה...
0: תודה. לפני 2 שנים, הבן שלי נכנס לכיתה תקשורת, ואחד הדברים שקרו במהלך השנה...
2: מה זה כיתה תקשורת?
0: סתם לטובת מי שלא... כיתה תקשורת, כיתה של 8 ילדים קטנים, חינוך מיוחד, כיתה של אוטיסטים. ואחד הדברים שקרו שם, שהם הגיעו 5 חבר'ה ביחד מגובשים מתוך כיתה אחרת, מאותו בית ספר, כלומר יובל הכיר אותם, אבל אחד הילדים לא הגיע איתם ביחד, והתחיל להתבריין לכולם. להתבריין זה ברמה בעיקר לילד שלי, אני אגיד, כי הוא מאוד עדין יובל, וככה מאוד, כאילו תתקיל אותו, הוא ייסוג לאחור. הוא לא יקלל, הוא לא יבעט, הוא לא יתפרץ. והוא יתלבש עליו. ולאורך זמן זה הפך להיות ממש אלימות פיזית, ברמה שהוא בא לפוף או לשבת בשולחן שלו, הוא אומר לו, תעוף מפה, אתה לא יושב כאן. אני זוכרת שאת הסייעות היו יוצאות אליי באחד, שבאתי לקחת אותו, 1.5 כזה, ומסתכלות עליי כזה במין, איך אומרים, אין לנו כבר מה לעשות.
2: כן.
0: ובאיזשהו שלב, אני זוכרת זה מאוד כואב קודם כל, במיוחד שהוא אוטיסט, וזה חלק מהקושי, והם שניהם כאלה. אמרתי לעצמי בבית, מה אני עושה? כי תכלס, בא לי לתפוס את הילד הזה בפינה חשוכה, לפרק אותו מכות, אמיתי, אבל אני לא אעשה את זה. ואני זוכרת שאחד הדברים התייעצתי עם קולגות שלנו, ממצמיחים וארגון, וככה אמרתי לעצמי, מה אני עושה, מה אני עושה, מה אני עושה. ואיש חכם אמר לי, תחברי. פשוט תחברי. וזה אני אומרת רגע בכובע של הורים שמתלבטים מה לעשות במקומות האלה, אני אגיד שזה מה שלמרות שרציתי לפרק אותו, זה מה שעשיתי. אחד הדברים שהוא התקשר אליי ביום שישי יובל, הם היו צריכים ללכת לבר מצווה, הייתי אמורה לאסוף אותם, והם היו אמורים לבוא שעתיים לפני כן אליי הביתה, הוא וחבר. ובטלפון הוא אומר לי, אמא, וגם הוא יכול לבוא? נניח קוראים לו שמוליק. עכשיו אני בא לי לנשוך את השפתיים, כי אני אומרת איך אני אגיד לו כן. אני רוצה לפרק אותו. אמרתי לו, וואלה, כן. בטח שכן. אספתי את שלושתם, הגיעו לנו הביתה, הוא ראה שיש לנו כלבה אפרופו. מאוד אהב, כי ההורים שלו גרושים, הוא לא יכול, אין לו אפשרות שיהיה לו כלב. ואתה יודע מה המצחיק? שלקחתי אותם ביחד אחר כך לבר מצווה, כמובן נשכתי את השפתיים כל הזמן שהוא היה אצלנו.
1: כל הכבוד.
0: ואתה יודע, המצחיק שמאותו יום ראשון, ואני אומרת את זה, זה נשמע פאטה מורגנה, וזאת באמת האמת לאמיתה, הוא הפסיק להתבריין ליובל.
1: כן.
0: עכשיו, זה לא שהוא הפסיק להתבריין נקודה, אני לא עשיתי כלום, אפרופו, הוא פשוט זז. זה כן. זז לילד אחר, זה זז למקור אחר, לא חשוב. אבל בעבור יובל, הם הפכו להיות אפילו חברים.
1: כן.
0: וזה מצחיק, כי אני אומרת, זה, אם אני רגע מסתכלת ואני אומרת, הורים, מה אתם עושים כשיש התבריינות, כשיש כל מיני חרמות, כשיש כל כן. מיני דברים, הרבה פעמים אני תופסת תפקיד רגע של זה שצריך להריק את הילד, שצריך להתקשר נכון. למורה או להורים שלו ולנצוף בו וזה. ילדים הם ילדים, הם מתנהגים כמו ילדים.
1: נכון.
0: כלומר, הם לא עושים את זה מתוך איזשהו...
1: גם אנחנו משדרים עכשיו באוגוסט, כן? אנחנו יודעים גם שאין לנו... שליטה על הילדים. כן. אם אין לנו שליטה על הילדים, הם היו עושים פחות מסכים, הם היו עושים פחות דברים.
0: ברור.
1: ולפעמים אנחנו את הדבר הזה מוצאים על המחנכת. שאנחנו...
0: והיא לא אשמה הרבה פעמים. כלומר, היא גם לא מקור הפתרון הרבה פעמים.
1: בטח. מקילומטרים לא. ולגבי זה שמתברין על אחרים, הכיתה חייבת להיות מקום מצמיח. ועד שהכיתה לא תהיה מקום מצמיח, אז זה פתרון
0: נהדר. עדיין יהיה מקום לזה. עדיין יהיה מקום לנורמה הזאת שמותר להתבריין.
1: נכון. ואני לא נגיד טיפול פסיכולוגי, אבל אם הכיתה הייתה יושבת במעגל באופן קבוע, ומסתכלים בעיניים ומדברים, אז היה פחות מזה. ולא רק פרטני, ולא רק פסיכולוגי, ולא רק יועצת,
0: ולא רק השיחות של להעיף מבית ספר את הילד הזה אחד על אחד.
1: נכון, ולעזור לו, ולדבר על אבא שלו, ולדבר על ויסות רגשי, אלא פשוט שהכיתה, לייצר את החיבור הזה עם כל אחד משמונת ילדי הכיתה.
0: כן, כי כשאני מכירה אותך בסוף ויודעת עוד משהו עליך,
1: נכון.
0: תמיד אנחנו אומרים זה בקטן האינטימיות הזאת, זה לא עכשיו משהו
1: גדול. ולהביא פגיעות, ולהביא תחביבים. ולייצר צחוקים ביחד, ולייצר כיף ביחד.
0: דרך הידיעה של מה אתה אוהב לעשות אחרי הצהריים, אולי
1: נכון, מה הם עשו?
0: יש חיבורים. מה הם עשו? הם שיחקו עם הכלבה, הם לא עשו כלום. זה מה שהם עשו. זה הכי פשוט. זה היה הדבר הכי בלתי אמצעי שיש.
1: אז זאת אומרת, היה אפשר להביא את השמונה הילדים האלה עם שלושה כלבים לפארק ביחד, שמונה הורים.
0: כן, כן.
1: קצת גלוטן, קצת שומן רווי, קצת סוכר. אפילו גם קצת משחקי כיף. שנתיים אחרי
0: הכיתה הזאת מתפרקת.
1: אני רגע רוצה להגיד עד כמה זה מטומטם, מה שאנחנו עושים, כי לפעמים אנחנו פשוט מביאים להם משחקי כיף שהם צוחקים ונקראים לצחוק ביחד.
0: וזה הכי מחבר בעולם.
1: נכון. עכשיו, זה לא מדעני טילים. אנחנו עושים את זה 20 שנה, אז הגענו לדברים מעולים ומזוקקים והכל.
0: נכון.
1: אבל זה בסוף, העקרונות הם פשוטים, לגרום להם לשתף ביחד, לגרום להם לצחוק ביחד, כמו עם החברות הכי טובות, עברנו שיט ביחד, וגם אנחנו צחקות ביחד. בסדר? כולל אחד על השנייה.
0: נכון.
1: באהבה, אבל לא כמו שהיינו בגיל 15.
0: לא ברוע, כן.
1: נכון.
0: כן. שזה המקום
1: ש... לא רק ברוע, כאילו, רק שנייה. אני עם אותם חברים מגיל 15, ובגיל 15, גם מה שהוביל אותי, זה לא הלימודים באוניברסיטה. בגיל 15, עם אותם חברים, היינו בלי סוף יורדים אחד אל השני, החברים, החמישה חברים שמבלים ביחד כל אחר הצהריים, היה בלי סוף ירידות והקיצות ותחרות ולא. אני עם אותם חברים היום, בסדר, 30 שנה אחרי.
0: כן.
1: ואנחנו רכים אחד כלפי השני, אנחנו הכי מפרגנים, יותר מהפרגון שאתה מקבל משתך, אתה מקבל אצלנו בחמישה חבר'ה, בסדר? מעודדים אחד את השני רכים, מעודדים בינם להיות רך עם עצמו, בסדר? עפים אחד על השני. וזה אותם חברים, פשוט לי חבל שהגענו לזה בגיל מאוחר באופן טבעי, ושלא עזרו לנו להגיע לזה בגיל 15. כאילו שזה הגיל שאתה הכי... הערכת העצמי שלך שברירית, אתה לא יודע מה אתה שווה, לכן אתה במקום אני יורד על ילדים, ואתה חושב שחברות זה תחרות, ואימא שלך ואבא שלך, ונכשלת והצלחת, ופשלה וזה, ופישלת, והיא צחקה עליך, נראה לך שהיא תצא איתך, איך ענתה לך לא, בסדר? ולא ידענו שחברות זה משהו אחר. לא ידענו פגיעות, רכות, אינטימיות קבוצתית. לפעמים היה לנו אינטימיות אחד על אחד. כן, אבל לא הדגימו לנו את זה. כן. כמו כמעט מישהו שיוצא מבית בעייתי,
2: ולא ראה איך נראה בית מתפקד. אוקיי? והוא צריך קודם כל לבטל את הבלופרינט, את הדבר שלו. וזה מה שאנחנו מקווים לעשות, כשאנחנו מושיבים ילדים לימים שלמים. ואומרים לה, חכו עם הפיפי. זה לא אישי בסדנאות, סתם זה הזה.
0: זה המודלינג.
2: שיראו אפילו ל-15 דקות אינטימיות קבוצתית.
0: איך זה מרגיש.
2: נכון. ואז אתה לא רוצה לחזור אחורה. וגם אם קח לך שנתיים להגיע לזה, אז הם הגיעו לזה בגיל 17, ולא כמונו בגיל 25.
0: אתה יודע, המדהים שאני מסתכלת על הפנים של המחנכות כשהן חוות את הרגעים האלה, את האינטימיות, הן מסתכלות, ואני רואה את הדימה בצד, או רגע את ההתרגשות שלהם, כי זה נורא מפחיד. כי אתה חושב שזה בלתי אפשרי בתוך כיתות להגיע להישג הזה. אגב, בעיקר בכיתות שיש שם תוקפנות מאוד גדולה.
2: נכון.
0: זאת אומרת, זה לא יכול להיות, זה לא אפשרי. איך מחנכות אומרות לי בתחילת סדנה? זה באמת, כאילו, זה באמת אפשרי? זה באמת יכול להיות?
2: נכון.
0: אבל... בואי נראה ביחד.
2: נכון. ולא להתרכז בהצלחות, אלא פשוט להתרכז בתהליך. שילדים צריכים להתרגל. לדבר על החיים שלהם בקבוצה, וזה מאוד קשה 30 ילדים.
0: כן.
2: לדבר קצר, לדבר מהלב, להקשיב, רוב הזמן אתה מקשיב, אתה לא מדבר. לשתף, לשמוע את הזווית, בסדר? אז אתה לא חושב שההערות על הבנות הן משמעותיות. אבל הבנות אומרות לך, זה מחלחל.
0: כן.
2: אוקיי? בנות מאמינות למה שבנים אומרים על בנות בפיזיקה, ולכן הן נושרות. Okay.
0: וואו, וכמה בנות משתפות על, אתה יודע, בחטיבות זה קורה המון, זה תמיד מרגש אותי כל כך, ואני בשוק מזה. בהתחלה שפגשתי את זה, הייתי בלם על זה שמירים להם על סליחה שאני אגיד מילה לא יפה על הישבן, או על ציצי שלהם, או לא משנה על מה, ופתאום הן מפתחות הפרעות אכילה.
2: נכון.
0: פתאום הן משתפות בתוך מרחב שגם הבנים שומעים,
2: נכון.
0: והבנים בשוק מלהבין כמה המילה המטופשת הזאת שהוא אמר לה, או כלום ושום דבר שהוא לא התכוון. מה גרם למישהו אחר פתאום לעשות?
2: נכון.
0: וזה כוח אדיר, למילים האלה יש כל כך הרבה כוח ועוצמה.
2: ולהורים שפוחדים מהפרעות אכילה, אני אגיד, טיק טוק, שמיק טוק, כל הדברים האלה, שזה אתגרי רשת, הכל, הכל בסדר, הכל סבבה. תלמדו הכל, תעשו הכל, אבל אתם חייבים לוודא שהכיתה שלכם מצמיחה. זה לא משהו שהמחנכת תעשה, זה משהו שקהילת הורים עושה. כי אתה לא יכול לשלוט בכל הדברים. שלא יגרמו לבן שלך לחשוב שום טומטם, שלא יגרמו לבת שלך לחשוב שיש לה הפרעות אכילה, שלא... בסדר? אני אספר רגע בדיחה בשביל להקליל, ואז נחזור. הייתי פעם ביישוב נילי, ליד מודיעין, ובעוד כל הבנות, הקליטות בארץ יורדות על בנות שהן שמנות, שם הבנות קראו אחת לשנייה אנורקסית. ומה גיליתי אחרי 4 שעות? שמלכת הכיתה היא מלאה. אמרתי, איזה ילדה גאונה, שכנע בעולם שעושה העלאה. כן, אלילות הן רזות, כן?
0: וואו.
2: שיש שמנופוביה, איש הצליח לשכנע אותם כנגד כל האנושיות, לקרוא אחת לשנייה אנורקסית, הם לא היו אנורקסיות, בסדר?
0: ברור שלא.
2: כל כך נהניתי בסדנה וגם אהבתי את הילדה הזאת, כן?
0: מדהימה.
2: היא הייתה צריכה להתמודד, היא הייתה צריכה להתמודד. אבל רגע נגיד על אנורקציה והכל. ילדים היום מופצצים, גם בנים, וזה לא מדובר מספיק.
0: נכון.
2: בלחץ חברתי שמגיע מרשות החברתיות, וזה לא בעיה של רשות החברתיות, אוקיי? עידן של צילומים באינסטגרם, זה עידן שגורם לך להרגיש פילטרים. לא טוב, פילטרים גורם לך להרגיש לא טוב כלפי עצמך, וזה לא עומד לחזור אחורה בשום דרך.
0: נכון.
2: זה תמיד, השפה עברה מדיבור לתמונות, זה לא עומד לחזור אחורה.
0: כן.
2: ויש משפט שהתחיל כשהיינו עובדים עם נוער בסיכון, והייתי אומר את זה לעשרות כיתות, בהתחלה הייתי אומר את זה בסוף הסדנה, ואז אמרתי, למה אתה אומר להם את זה בסוף? תגיד להם את זה בהתחלה. אני לא יודע למה כל אחד מכם הגיע לכיתה הזאת. אני מדבר על ילדים שנפלטו מבתי ספר אחרים, הבית, הרבה פעמים הוא בית שלילי. אני לא יודע למה כל אחד הגיע לכיתה הזאת. אני לא יודע, לא קראתי את הקיש. אני גם לא מעניין אותי. אני יודע אבל שלא הגעתם לפה כי אכלתם יותר מדי דבש בחוץ. כי החיים שלכם היו דבש מדי, אז הגעתם לפה. הגעתם לפה כי היה שיט בחוץ. ואתם חייבים שהכיתה הזאת תהיה כיתה מצמיחה. אתם חייבים שיהיה פה פרגונים. אתם חייבים שהכיתה הזאת תהיה מקום מרגיע. מקום שאתם נטענים בו. מקום שאתם עומדים עם הגב לכיתה, עם הפנים החוצה. כי אחרת, מה הסיכוי שלכם? להתמודד עם בוס בעבודה, אם הכיתה הזאת תהיה מורידה. מה הסיכוי שלכם להגיע לעבודה ולעבוד בה, ולהתמודד עם בוס בעייתי, להחזיק זוגיות לאורך זמן, אם הכיתה מורידה אותך, אוקיי? להצליח. כל דבר שאתה רוצה לעשות בחיים, אתה חייב שהכיתה הזאת תהיה מצמיחה, דווקא בגלל שהחיים שלכם לא דבש. אולי איזה ילד צפונבון, מכיתה, מיישוב מעולה, שהמשפחה שלו מעולה, בקהילה מעולה, בעיר מעולה, אוקיי? לא שיש דברים כאלה, אבל יא, אני בדמיון. אולי הוא יכול להרשות לעצמו שהכיתה תהיה קקה.
0: כן.
2: אתם לא יכולים. הכיתה הזאת חייבת להיות. החיים שלכם תלויים בזה שהכיתה תהיה מצמיחה.
0: כן.
2: ואז, עם העידן של הרשות החברתיות, שמוריד ביטחון עצמי, מוריד רווחה נפשית, לא בישראל, בכל העולם, הרווחה כן. נפשית התחילה לרדת.
0: פשוט רומס.
2: כן? מדידה של רווחה נפשית של בני נוער, וזה הדבר שהכי מפחיל אותי, התחילה לרדת.
1: עוד מלפני הקורונה, התעצם בקורונה, ישראל זה גם מקום
0: מלחמה,
1: שככה. אז הכיתות חייבות להיות מצמיחות, וההורים חייבים להיות על הדבר הזה, ולא לנסות לשלוח את הילד לפסיכולוג.
0: כן.
1: תשקיעו את הכסף, כל ההורים, באטרף על כיתה מצמיחה, על החזון הזה, היה חזון ציוני, בסדר? אתם צריכים לכיתה מצמיחה, וזה לא בשמיים, כי אם ההורים שמים על זה מסה כקבוצה, הילדים מתיישרים.
0: כן. עכשיו אני רגע רוצה לפרוט את זה לפרוטות, סבבה? כי אני מאוד תכלסית, וגם כהורה אני אגיד, תמיד אני מדברת עם הורים, בוא נעשה בית מארח. ואז אמרו לי, די, תפסיק את עם השטויות שלך, מה אני עכשיו אחרי צהריים, צריכה להתארגן ותתתי ותתתה, ואני צריכה להיות שם, ונות להם, נכון. אבל זה 3 שעות, או שעתיים, או שעה, לא משנה, שנותנת לילד כל כך הרבה, ואין לו את האלטרנטיבה לדבר הזה. עכשיו, אני אומרת, בתים מערכים זאת הזדמנות פז, לראות את הקליקות, לראות רגע מה קורה בדינמיקה, דווקא כשהיא דינמיקה קטנה.
1: בית מערך זה שהמחנכת מארגנת כל פעם 4 ילדים ביחד?
0: אני אגיד לך מה, המחנכות צונות אותי כשאני אומרת את זה, למה? כי זה נופל עליהם.
1: נכון.
0: אני אומרת, בוא נפיל את זה.
1: והם צודקות.
0: ברור, בגלל זה אני אומרת, בוא ניקח, אנחנו רגע את ההורים האלה. ברור. אנחנו ניקח את הדבר הזה עלינו.
1: גם כמה זה מסובך, אם זה גוגל שיט כזה,
0: וואטסאפ. זה כלום, זה שום דבר, זה קובץ אקסל שאתה מריץ ואתה עושה. עכשיו, הרבה פעמים הורים מפחדים פשוט לעשות את זה, כי את מי אני שם עם הפופולרי, את מי אני שם עם הילד השקוף, את מי אני שם עם הילד האוטיסט. אוקיי. ואני אומרת, זה צריכה להיות אג'נדה הורית. שכולנו מחזיקים במטריה אחת, רגע, לשם מה אנחנו עושים את הדבר הזה?
1: נכון.
0: עכשיו, יש מספיק חגים במדינת ישראל, שאנחנו יכולים לקחת את זה תחת הכובע של ל"ג בעומר, ותחת הכובע של פורים, ותחת הכובע של חנוכה, להכין סופגניות. לא משנה מה.
1: כן. או, 4 ילדים.
0: כן.
1: המטרה היא שהוא לא יהיה עם החברים שלך. אני אגיד לך מה הכי משכנע ההורים. אתה מנסה לייצר חיסון לחרם. זה מה שהכי משכנע ההורים. ואיך אתה מייצר חיסון לחרם? אתה יוצר חברויות אקראיות. עם קבוצה ששונה מהילד שלך, אוקיי? כי אם רק עם הבנות, שמבלות עם הבנות, בתוך הקבוצה של הבנות, אז זה הזמנה לחרם.
0: בדיוק.
1: העלית את הסיכוי לחרם. וככל שיצרת נישואי תערובת, אני אקרא לזה, וחיברת אותו בקשרים שונים, לקבוצות שונות בכיתה, אפילו
0: קישור רופף. שאין להם לעשות את זה.
1: נכון? כי אם לא מכירים את הילד הזה, אז יסכימו לארגן עליו חרם, מה אכפת לי? מארגנים עליו חרם, אני מצטרף, אני בקושי יודע את השם שלו. אבל אם ביליתי אותו בבית מארח, והילד שלך בילה בבית מארח, עם 3 ילדים אחרים שהוא לא...
0: אולי אני מכיר גם את אח שלו הגדול מהשכבה...
1: נכון, וראית את הבן אדם, ראית את ההורים שלו, ראית את... אז בתים מארחים מייצרים חיסון לחרם, לא חיסון גרנטי, ב-100%, אבל הם מעלים את הסיכויים. ובסוף, אתה לא רוצה שהילד שלך יכיר ילדים כמוהו, אתה רוצה שהילד שלך יכיר בתים שונים. אני זוכר בתור ילד, הגעתי לבית גרוזיני. הוא היה לגמרי שונה מהבית שלי, היה לו ריח שונה, היה לו דברים שונים, בסדר? אתה רוצה שהילד שלך יכיר בתים לגמרי שונים, חברים לגמרי שונים. זהו, זה נראה לי כמו, זה הסיבה שאנשים נוסעים לחול, לראות תרבויות ודברים אחרים.
0: נכון. אתה יודע, המורה לאנגלית...
1: רגע, וזה חשוב בעיקר ביולי-אוגוסט. אני יודע שחצי נוסעים ואת חופשות והכל. תארגנו את זה גם שילדים לא יישארו לבד. זה תרבות, זה לבנות את האישיות של הילד שלך, שהוא רואה בתים אחרים.
0: אז אני אקח את זה, אתה יודע מה, לדוגמה חמה חמה מהשבוע, ממש כמו בטטה לא הייתה. השבוע הבת שלי, חופש גדול, אנחנו ביטלנו את הטיול שלנו לחול, הכלבה שלי מתה, לא משנה, נשארנו בארץ, הרבה בחול, הרבה מטיילים. והילדה שלי מנסה לקבוע הרבה פעמים ילדות מהכיתה, פחות יוצא לה. יש חברה מאוד טובה שלה שהיא השכנה, והשבוע הם ירדו למטה לגינה. בשעה 9 בערב מסתבר שכל השכבה ביחד קובעת, והם ירדו למטה. כיתה, מסיימים כיתה ו. היא חזרה אחרי 10 דקות בבכי היסטרי בטלפון. אמרתי לה, מה קרה? היא אומרת, תראי אמא, אמרתי לאחד הילדים איזה מילה, לאחד הבנים, הוא לא הבין את זה נכון, כי אמרתי את זה בכלל לחברה שלי באוזן, והוא שמע אותי אומר, והוא התחיל לקלל אותי, ולצרוח עליי, ולצלם אותי. והוא אמר לי, אני אהפוך אותך לסטיקר, ואני אעשה, והוא גם עשה את זה לבנות אחרות, ואני אעלה את זה ב-AI, ואני אשנה את זה, ואני אעשה ילד בן 12, ואני אעשה מלא דברים, והיא נבהלה מאוד, וכמובן רצה הביתה וברחה. ואז התחלנו ככה לדבר, יום למחרת, אחרי שהיא כבר נרגעה מהבכי רגע, זה ילדים שהם מעורבבים, אגב, מהשכבה, הם לא בהכרח מאותה כיתה, ושמעתי שיש עוד הרבה מאוד התנהגויות אחרות מאוד מאוד לא טובות. ואז אמרתי לה, תגידי, למה את מכירה את הבנות ששם בקבוצה? אמרה לי, כן, חלקם מהכיתה, חלקם לא. אמרתי לה, ולמה הן נשארות שם? אמרה לי, כי הם ילדים פופולריים, הבנים האלה.
1: כן.
0: אז הם שם. אמרתי לה, ואת מכירה את הבנים? אמרה לי, כן, אחד מהכיתה שלי, הוא באמת אחד כזה. תגידי, ואת מוכנה לשלם את המחיר של להיות בקבוצה כזאת בשם הפופולרית? היא אמרה לי, תראי, עד לפני שזה קרה, כן.
1: כן.
0: אמרתי, עכשיו אחרי מה שראיתי, אני לא בטוחה שזה נכון. תגידי, ומה את חושבת רגע על הבנות שנשארות? שחלקם את מכירה, חלקם לא. היא אמרה לי, תראי, אם הן מוכנות להישאר בשם הפופולריות, כנראה משהו בביטחון העצמי שלהם לא כזה טוב.
1: כן.
0: ווואלה, אני נראה לי הולכת לדבר איתם על זה אפילו.
1: ברור.
0: אמרתי לה, את יודעת מה? מדהים. עכשיו, אני לא אמרתי כלום. כן. אני נשכתי את השפתיים לשמור את מה שאני חושבת על הדבר
1: נכון.
0: הזה, כי אני הייתי
1: זה בדרך... זה האתגר ההורי, לא להגיד את המסר. לא להגיד את המסר.
0: ואני רוצה להגיד לך שאני כמעט הייתי במדרגות כבר לרדת, אני כבר שמתי נעליים ופתחתי את הדלת. ואמרתי לה, לבוא?
1: ברור.
0: היא אמרה לי שלא תהיה לי.
1: את מתארת פה פעמיים כבר את הפעולה נגד האינסטינקט ההורי.
0: חלוטין.
1: היה פרק בבית הלבן שחוטפים לו את הילדה. ואז הוא מכריז על עצמו נשיא אמריקאי, כי לא קשיר, כי הוא אומר, כל מה שבא לי לעשות זה להפציץ את הבית שלה.
0: לגמרי.
1: להפציץ את המדינה הזאת. מה שבא לי לעשות זה פשוט להטיל פצצת אטום למדינה הזאת. ולכן אני מכריז על עצמי כלא קשיר. וזה הפרק בבית הלבן, סדרה מאוד רצינית, דרך אגב. זה חוב פרסים ואימי והכל, וזה התגובה ההורית. התגובה ההורית זה לרצות להפציץ את הבית של הילד. כאילו.
0: לא להיבהל מזה, גם אני אגיד. כאילו האינסטינקט שלנו הוא האינסטינקט, הכל
1: נכון,
0: טוב.
1: נכון.
0: רק לא להיבהל מזה, לתפוס את זה מספיק חזק.
1: ולהתרכז בטווח הארוך. ובטווח הארוך אתה מחנך ילד. כן. וגם שהוא מספר לך על משהו מטומטם שהוא עשה, וילדים עושים דברים מטומטמים פעמיים ביום.
0: לפחות. זה כשהוא בא לספר.
1: להתרכז בזה שהוא ימשיך לספר לך בפעם הבאה, ופשוט אחרי זה שהילד יוצא מהחדר, יש לך את הזמן הפנוי לדפוק את הראש בקיר. כמה פעמים שאתה רוצה להגיד איך פישלתי, וגידלתי ילד מטומטם.
0: אני אומרת לה, בסדר, אני חס, זה שלי, מותר לי לחוס, זה ממש בסדר. זה שלי.
1: סבבה.
0: כאילו, גם הרגע שלי לגיטימי.
1: נכון. וגם בזוגיות וגם בחברות כועסים, אבל מה שבאמת חשוב לי בחיים, זה שתמשיכי לספר לי, ואני אעשה כל דבר שאני יכולה, ואת מוזמנת להציע לי הצעות, כדי ש... כשתעשי דברים מטומטמים, ואת תעשי דברים מטומטמים, כי ילדים לא עוברים את הילדות בלי לעשות משהו מטומטם. אני עדיין עושה דברים מטומטמים.
0: זה חלק מהלמידה, אין מה לעשות, בדיוק.
1: ואני עדיין עושה דברים מטומטמים. אני עדיין אומר דברים שאני מצטער שאמרתי. בסדר? גם אחרי גיל 40. הוא כותב או זה, אז אני אעשה הכל בשביל שתספרי לי. לא שאני לא ארצה לעזור לך להימנע מלעשות דברים שאת מתבאסת עליהם.
0: כן.
1: או לשתף אותך בדברים מטומטמים שאני עשיתי. בסדר? שנייה לפני שאת עושה אותם שוב. אבל בואי נדבר על הדבר הזה. מה צריך לעשות כדי ש... וזה הצעה להורים. אתם רוצים יותר דיווח. תשאלו את הילדים, מה אני צריך לעשות אחרת? או מה ההורים של החברים שלך צריכים לעשות אחרת, כדי שיותר ידווחו להם על זה.
0: כן, שיוצפרו. אתה לא מאמין, הגענו לסיום.
1: גדול.
0: משהו אחרון שחשוב לך להגיד?
1: לא. זה לא מסובך, זה טוב לרווחה הנפשית של הילד שלך. למזלנו, לגדל ילד מצמיח, זה טוב לרווחה הנפשית שלו.
0: שכל הבית אני אגיד.
1: ככה אלוהית רצתה. שלהיות ילד מצמיח, זה טוב לרווחה הנפשית. ולכן אני מגדל את הילדים שלי להיות אהובים, כי אני אגואיסט.
0: אכפתים.
1: אכפתים, אוקיי? כי אני אגואיסט, אני רוצה שיהיה להם רווחה נפשית, מפחיד אותי הרווחה הנפשית, אני מוכר שיש ילדים בעולם.
0: כן.
1: ויאללה, תעודדו אותם להיות מצמיחים. כאילו, תפסיקו לפחד על זה שהם יהיו פריירים וזה, וזה, וזה. אם הם יהיו אהובים, הם גם יצליחו מקצועית.
0: תודה רבה, יוני.
1: תודה רבה.
0: היה לי כיף.
1: ביי, שרון.
0: תודה.

בזה. ברחתי וניסיתי לא לחיות עם זה. ברגע שהסכמתי לקבל, להתוודות, אפשר להתקדם, להתנקות מזה. פחדתי איך תגיבי לתחושות שלי, שתיבעלי מהמחשבות העשויות שלי. חיבקת אותי, אמרת שאת איתי, גיבור זה לא מי שלא...

עדן החלון, ממתין לאבא יום שלישי, שעה חמש, שרק יבוא לבקר, שאמא תנגן על הפסנתר, ואבא ילווה אותה בקלאס

Alright. Yeah. נתנו לכם את חיינו, את נעורנו, את נשמתנו.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

אתה טוב והלאה. את האמת שכבר נמאס לי לנסות ולהבין אם זו פיקחות או סתם טמטום, הוא גם וגם לסירוקין, והלבד הוא לא עוזר לי, הוא כואב לי.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

וזה משהו מתוק. אני בטוח שתביני בהמשך החיים שמזלזלים, אוכלים את הלב שבסוף גם מאבדים. אני שונא נשים, את שונאת גברים, אולי בגלגול אחר, אולי, אולי היינו מסתדרים.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. חשיפה: בתחילת מבצע שהגת הארי לפני כשלושה חודשים, ביקרה בחשאי בישראל משלחת ביטחונית רמת דרג מאיחוד האמירויות. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי האישים האמירותים הבכירים באו לישראל במטוס המשמש את משפחת המלוכה של האמירויות לדון בתאום הביטחוני בין שתי המדינות. בעבר דווח על ביקורים חשאיים של בכירים ישראלים באמירויות, בהם ראש הממשלה נתניהו והרמטכ"ל זמיר. חבר הכנסת מאיר פרוש מאגודת ישראל מזהיר את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה מהמשך מה שהוא מכנה רדיפת לומדי התורה.
4: אם היועמ"שית לא תפסיק לרדוף את לומדי התורה, לא תהיה ברירה על המשקל של אהוד ברק להשתמש בדברים שלו ולגרש אותה בלשכה שלה במקלות מאמנים.
3: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי חבר הכנסת פרוש אמר את הדברים בכינוס הערב. סקר כאן חדשות שפורסם הערב מעלה כי מפלגת הליכוד נחלשת במנדט אחד ויורדת ל-23 מנדטים. על פי הסקר שנערך לאחר ההכרזה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, מפלגת ישר של אייזנקוט עולה ל-21 מנדטים, ואילו מפלגת ביחד של בנט צונחת ב-6 מנדטים ל-17. עוד עולה מהנתונים שגוש הקואליציה נחלש במנדט אחד ל-52 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא המועמד המוביל בקרב כלל הנזכרים, ואילו בקרב מצביע האופוזיציה, גדי איזנקוט מוביל על פני נפתלי בנט. בעניין ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, 55% מהנשאלים מתנגדים לו, ורק 18% תומכים. בסקר שנערך היום השתתפו 555 גברים ונשים בדגימה אינטרנטית, כולל במגזר הערבי. טעות הדגימה 4.2%. הצעת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שצבא סוריה יפעל לפירוק חיזבאללה בתוך לבנון. כתבתנו גילי כהן חשפה במהדורת כאן חדשות כי טראמפ הציע את ההצעה לנציגי ישראל ולבנון בסוף אפריל במהלך פגישה בוושינגטון. נציגי ישראל הביעו התנגדות למהלך, וכך גם נציגי לבנון שאינם מעוניינים במעורבות של מדינה זרה בתחומה. גורם סוריה מעורה בהלוך הרוח השלטוני בארצו אמר לכתבנו רוי קייס כי הנשיא הסורי אחמד השארה חושש להתאמץ צבאית עם חיזבאללה כדי שלא להצטייר כמי שמגן על ישראל, וכי לא תיתכן התערבות כזאת לפני שישראל תענה לדרישות סוריה ובראשן נסיגה מהאזורים שכבש צה"ל בדרום המדינה. לדברי הגורם, המאמץ הסורי מתמקד כעת באבטחת הגבול ובסיכול הברחות. ילדיה של המשוררת והפזמונאית נעמי שמר יצאו היום נגד המוסיקאים נונו וג'ימבו ג'יי על שהשתמשו בלי להודיע להם בשיר המכבייה של שמר בשירה מחדש ספורט. משפחתה של שמר מסרה תחילה כי מדובר בהפרה של זכות מוסרית, וכי אין זה מכבד לעשות שימוש בשיר בלא קבלת רשות המחויבת על פי חוק. ואולם, בעקבות ראיון של הזמרת נונו בתוכנית קובנוביק בכאן חדשות ברשת ב', נמסר ממשפחתה של שמר וממארגני המכבייה כי הצדדים הגיעו להבנות. בהודעה המשותפת הובהר כי נפלה טעות שנעשתה בתום לב ובלא כוונה לפגוע במורשתה של שמר, וכי במסגרת ההבנות בוצע תיקון קרדיטים כנדרש.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: רדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. התשלום סמלי וניתן לבטל בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים.

0: הפעם אספר לכם מעשייה מגאנה, אחת המדינות הגדולות במערב אפריקה, השוכנת לחופי האוקיינוס האטלנטי. שם המעשייה? אבא צב וששת בניו. אני מקדישה את המעשייה הזו לאבא שלי, דוד וייסברג. צב שמח מאוד. חייך חיוך רחב מאוזן לאוזן. ולמה הוא כל כך שמח? כי בת הזוג שלו, אמא צבה, ילדה תינוק. צב תינוק. יפה יפה. צבון הראשון. אבא צב גרד את ראשו ושפשף את סנטרו בניסיון לחשוב על שם מתאים. אבל לפני שהספיק לחשוב על שם, הביט בו הצב הקטנטן בעיניים גדולות ואמר, אבא, אל תתאמץ לבחור לי שם. אני הגעתי עם שם משלי.
1: הגעת עם שם משלך?
0: כן.
1: ומה השם שלך?
0: שמי הוא רואה נסתרות.
1: טוב ויפה. נקרא לך רואה נסתרות.

0: שנה חלפה. אבא צב שב וחייך מאוזן לאוזן. אמא צבה ילדה צבון שני. גם הפעם הוא גרד את ראשו ושפשף את סנטרו, מנסה לחשוב על שם מתאים. אבל עוד טרם הספיק להעלות במוחו רעיון, הביט בו הצב הקטנטן בעיניים גדולות ואמר,
1: אבא, הגעתי עם שם משלי.
0: גם אתה? מה שמך?
1: השם שלי הוא בונה כבישים.
0: בונה כבישים?
1: כן.
0: וכך קראו לצב השני, בונה כבישים.

שנה לאחר מכן, אבא צב שוב חייך, כשאימא צבה ילדה צבון שלישי. אתם כבר יודעים מה הוא עשה. גרד בראשו ושפשף את סנטרו, מנסה לחשוב על מה? נכון, על שם. אבל לפני שהספיק, אתם יודעים. הצב הקטן דיבר ואמר. מה הוא אמר? אבא, הגעתי עם שם משלי. גם אתה? ומה השם שלך? שמי הוא מייבש נהרות. טוב,

0: נקרא לך מייבש נהרות.
1: אני מקווה שאתם זוכרים את השמות. רואה נסתרות, בונה כבישים, מייבש נהרות.

האם אתם מאמינים ששנה לאחר מכן, נכון, אמא צבא ילדה עוד צב, מספר 4. אתם בוודאי מתארים לעצמכם את אבא צב מגרד בראשו ומשפשף את סנטרו, אבל עוד לפני שהוא מספיק לחשוב על שם, צבון מספר 4 אמר. מה הוא אמר? אתם מוזמנים להגיד איתי. אבא, הגעתי עם שם משלי. מהו שמך? שמי הוא מחלץ לחודים. וכך קראו לו, מחלץ לחודים. עד כה יש לנו במשפחה אבא צב ואמא צבה ועוד 4 צבים קטנים. רואה נסתרות, בונה כבישים, מייבש נהרות, מחלץ לחודים.

0: ושנה לאחר מכן, כשנולד צב חמישי, מה עשה אבא צב? גרד בראשו ושפשף את סנטרו, אבל עוד לפני... הצב הקטן דיבר ואמר,
1: אבא, הגעתי עם שם משלי. שמי הוא מטיל אבנים.
0: כך קראו לו, מטיל אבנים. זוכרים את השמות? רואה מסתרות, בונה כבישים, מייבש נהרות, מחלץ לחודים ומטיל אבנים.

0: קשה לי לתאר איך אמא צבא הרגישה, אבל בשנה שלאחר מכן היא ילדה עוד צב קטן, צבון שישי. זוג ההורים היו מאושרים. אבא צב גרד בראשו ושפשף את סנטרו, אבל הצב הקטן דיבר ואמר, אני הגעתי עם שם משלי. שמי הוא כרית נוצות. זוכרים את כל השמות? רואה נסתרות, בונה כבישים, מייבש נהרות, מחלץ לחודים, מטיל אבנים ו... כרית נוצות. בוודאי תשמחו לדעת שזהו. תמה הולדת הצבים. שישה צבים בריאים ומאושרים, והם גדלו להיות מוכשרים. כל אחד מהם היה צב מצטיין באותה תכונה שהשם שלו תיאר. ערב אחד, אחרי ארוחת הערב, אבא צב יצא לטייל ביער. החושך ירד במהירות, ואבא צב לא הבחין שהוא קרוב מאוד לשפת הנהר. לפתע החליק ונפל לתוך מי הנהר הקרים. צלל! עד לקרקעית הנהר. שם חיכה לו דג ענקי שפיו הגדול היה פעור ובלה אותו. אבא צב נלכד בבטן הדג הענקי אי שם בקרקעית הנהר העמוק. בינתיים בבית הצב הבכור רואה נסתרות, התעורר, פקח את עיניו הגדולות, קרא לאחים שלו הצבים ואמר, אני חש סכנה, אבא שלנו בסכנה, הוא צריך את העזרה שלנו.
1: איפה הוא?
0: שאלו כולם. הוא נמצא בקרקעית הנהר, בצידו השני של היער. אנחנו חייבים להזדרז. איך נוכל להגיע לשם במהירות? הצב השני דיבר ואמר, שמי הוא בונה כבישים. זה הדבר שאני עושה הכי טוב. אני אסלול במהירות כביש דרך היער, כדי שנוכל כולנו יחד להגיע ישר לנהר כמה שיותר מהר. כך היה. עד עלות השחר הם הגיעו לנהר עם הכביש שסלל בונה כבישים. רואה נסתרות הביט במים הזורמים ואמר, שם, למטה, עמוק במי הנהר, אבא שלנו לחוד בבטן הדג הענק, איך נוכל להגיע אליו? הצב השלישי דיבר,
2: שמי הוא מייבש נהרות. וזה בדיוק הדבר שעליי לעשות.
0: מייבש נהרות התכופף והחל לשתות. הוא שתה ושתה ושתה עד הטיפה האחרונה של המים. כאשר סיים ולא נותרו עוד מים בנהר, ראו הצבים את הדג הענק. אבא שלנו נמצא בבטן של הדג הענק הזה. איך נוכל להוציא אותו משם?
3: השם שלי הוא מחלץ לחודים, אמר הצב הרביעי. תשאירו את המשימה הזו לי.
0: הוא ירד לתחתית הנהר, ניגש לדג בזהירות. חתך פתח בבטן הדג שלמרבית הפלא לא חש דבר. דרך הפתח הצליח לחלץ את אבא צב. אבא צב היה חלש. אבל התעודד והתרגש ושמח והודה על כך שבני משפחתו באו להציל אותו. כל האחים הצבים נרתמו לעזור. הם הוציאו את אביהם חזרה ליבשה. שם הניחו אותו על העשב הרך לנוח ולהתאושש. ואכן במהרה התאושש אבא צב. כולם שמחו, שמחו מאוד. אבל פתאום, מתוך שמיים כחולים וצלולים, צלל למטה נשר ענק, תפס את אבא צב במקור החד, ואף איתו אל אבן הקן שלו, שעל צלע ההר.
1: או,
0: לא! אבא שלנו נחטף על ידי נשר ענק, לעולם לא נראה אותו שוב.
2: הצב החמישי צעד קדימה. אתם זוכרים את שמו?
0: אני הוא מטיל אבנים. יש לי ראייה מצוינת, יכולת לכוון ויד טובה ויציבה. זו המשימה שלי.
2: מטיל אבנים, הרים אבן. ואפילו שנשר היה כבר רחוק למעלה בשמיים, הוא כיוון וזרק את האבן. האבן נסקה ואפה באוויר, אפה ופגעה בחוזקה באחת מרגליו של הנשר. הנשר פער את המקור וצרח בכאב ו... אבא צב ניצל מלהפוך ארוחת הצהריים של הנשר.
0: אה, איזו הקלה! אבל כעת הוא צלל וצנח למטה. או לא! אבא שלנו התרסק אל הסלעים הקשים.
3: אל דאגה, אמר הצב השישי. השם שלי הוא קרית נוצות. זו המשימה שלי.
2: קרית נוצות צפה באביו. הוא התבונן, פסע מכאן לשם, והגיע למקום הנכון בזמן הנכון לקבל את אבא צב כשנחת לאדמה. כן, בעזרת קרית נוצות, הנחיתה של אבא צב הייתה רכה ובטוחה. אבא צב הרגיש גאה בכל אחד מבניו. הוא היה נרגש וקצר רוח להגיע הביתה ולספר לאמא צבא כיצד עזר לו כל אחד מהם עם הכישרון המיוחד שלו, ואיך הצילו אותו כולם ביחד. אמא צבא התרגשה לשמוע את החדשות הטובות. כולם אכלו יחד ארוחת ערב טעימה, מלאה בסיפורים וחוויות, והלכו לישון שמחים וטובי לב.

הדימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. התשלום סמלי וניתן לבטל בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף, בו תמצאו את הפרטים המלאים.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: ביורו האחרון, עכשיו נבחר לעמוד בין הקורות ולפתוח גם בטורניר הזה. בהגנה, טיו הרננדז ישחק בצד שמאל, ז'ול קונדה בצד ימין, דיו אופה מקנו וויליאם סליבה משלימים את רביעיית ההגנה בצרפת. שני קשרים אחוריים, אוריליאן שואמני ואדריאן רביו, ובהתקפה אנחנו נראה את אוסמן דמבלה ביחד עם מייקל אוליסה ודריג'ה דואה, וקיליאן אמבפה כמובן מעל כולם בחוד.
3: כן, שלישיית קישור מאוד מאוד כישרונית שאמורה גם כן גם להזין את השלישיית התקפה ב-4-3-3, וגם אמורה להצטרף מהקו השני ולייצר שערים לכל אחד מהשלישייה, ישיבה שערים, ככה שלדריאן וגם לדמבלה ישיבה שערים, ולאורליאן יש שלושה שערים, כל אחד מהם יכול לייצר. ובחלק הקדמי, אתה יודע שאתה מדבר על אמבפה, המכונה הבלתי נגמרת הזאת עם 56 שערים, אבל אוליסייה ודואה אמורים להשלים אותו, התנועה אמורה להיות טובה פנימה, ואם ישחקו בסבלנות אני חושבת שיהיה מאוד מאוד מאוד מעניין המשחק הזה מבחינת יכולות אישיות.
2: הנבחרת של סנגל, ה-11 שנשלחים לקר הדשא, אדואר מנדי הוא השוער שפותח בין הקורות, קרפן דיאטה ביחד עם קלידו קוליבלי הוותיק שפותח בהגנה, קפטנה נבחרת הזאת, מוסן יקטה ואלחג'י מליק דיוף, זו הרביעה בהגנה של סנגל. אדריסה גיי ביחד עם פאפ גיי בחוליית הקישור, יחד איתם גם למין קמרה, ובחלק ההתקפי אסמאעיל הסער ביחד עם ניקולס ג'קסון החלוץ, וכמובן הכוכב של הנבחרת הזאת סאדיו מנה, שלמרות הוותק, למרות הגיל, המנהיג הבלתי מעורר של סנגל.
3: אין אפשר להתעלם, 55 שערים עם 128 הופעות למנה, אמור להוביל את הנבחרת גם מבחינת מנהיגות, גם מבחינת ניסיון. אם אתה מנטרל את השלישיית הקישור היא מאוד משמעותית, ולכן זה יהיה סוג של מאץ'אפ, מי ירוויח את הכדור הראשון ב-50-50, חילוצי הכדור כמובן, ומשם יהיה מעניין לראות את סגנון המשחק של סנגל, האם היא תלחץ גבוה ותנסה להביא את הכישרון של החלק הקדמי שלה. בכל זאת ג'קסון משחק בביירן מינכן, גם שחקן עתיר ניסיון עם יכולות אישיות מאוד מאוד גבוהות, ואיסמאעיל סער 19 שערים בנבחרת בלתי מבוטל. יהיה מעניין לראות את האסטרטגיית משחק של דווקא מאמן סנגל, של צרפת אנחנו די מכירים, ולאן נתפתח המשחק הזה אנחנו יכולים לדעת בעוד כמה דקות.
2: השופט שנהל את ההתמודדות המסקרנת הזאת, עלי רזה פגני, מיד נדבר עליו, אדם מעניין, אבל נגיד שעכשיו המשחק הזה יוצא לדרך. נבחרת סנגל עם תלבושת לבנה, חולצות לבנות, מכנס ואדום, התקפה ראשונה יוצאת לדרך של נבחרת סנגל, אבל הנה כבר איבוד כדור, ואולי הזדמנות של הצרפתים להפתיע, אבל כדור העומק הזה שנבעת נקרא על ידי ההגנה של סנגל, שממהרת להרחיק.
3: נבחרת צרפת פתחה את המשחק בכדור ארוך לאאוט, אני מאוד אוהבת את זה דרך אגב, אני גם עושה את זה. זה מיד מפעיל לחץ באאוט על הקבוצה היריבה בשליש שלה, וכמעט הכדור הגיע לאמבפה, ולכן זה, אתה יודע, במקום לנסות להניע את הכדור מאחור, אתה שולח מיד כדור קדימה.
2: מה, זה לא היה טעות, זה, לא, זה משהו שבאו איתו מהבית.
3: לא, מכוון לחלוטין.
2: מעניין. הנה נבחרת סנגל, עם התקפה ראשונה שלה, וניסיון להניע את הכדור, הולכים עכשיו לחפש את האפשרות להפקיע מאגף שמאל, הכדור עולה לכיוון המרכז, ההגנה הצרפתית מרחיקה את זה לקרן, טיו הרננדז שם עם הפעולה הטובה מרחיק בראש לקרן אחרי הניסיון של סנגל להגביה לרחבה.
3: כן, התקפה מצוינת, דבר מהאגפים,

0: חברים, תעשו המון כבוד בכפיים לארז קאר!
1: ארז קאר בענייני האומה!

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
3: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. ברית שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
8: כדאי לעצור בצומת ספרים.
7: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
9: אנחנו כאן.

0: סייבר חברים, אני עם רותם פה, רותם בתאילנד ואני פה בישראל. פתחנו את הפרק עם קצת פחות סייבר וקצת יותר צרכות על רותם כדי ליישר אותו, ואני סבור שבסוף הפרק הוא יתיישר לגמרי.
1: אני לא יודע? מבטיח שום דבר.
0: כן, חברים, שלום, שלום, שלום.
1: שלום, ושלום, שלום, שלום, שלום.
0: ושלום לאורח לא אורח, כמו שסיכמנו לפני רגע, בשם רותם בר.
1: אדי הררי, מה המצב?
0: שאני חייב לציין, רותם בר לא אוהב את הפוסטים שלי ב... אוי, טוב, בסדר, הכל טוב, בסדר. רותם בר לא אוהב את הפוסטים שלי בפייסבוק.
1: לא את כולם, את חלקם.
0: תקשיב טוב, רותם.
1: כן.
0: אני אתחיל בנושא שלא חשבתי להתחיל איתו, כי...
1: אוקיי.
0: היו לנו כל מיני נושאים, וחלק מהנושאים שאתה מכיר ואתה תדבר עליהם.
1: כן.
0: אבל אני אתחיל איתך בעידן הפייק ניוז.
1: אוקיי? אופה, כן, כזה.
0: ובעידן הפייק ניוז, ואני חייב להודות שהייתה לנו שיחה הבוקר, שיארת את עיניי לנושא שלא לא, לא חשבתי עליו יותר מדי. אני גם לא בטוח שהוא נכון, כאילו, או שהוא נכון או שהוא לא נכון, אבל אני אגיד לך מה הבעיה שלי, אוקיי? הבעיה שלי שבשעה, ביום, לא זוכר מתי זה היה, שהאולטימטום פקע, לפני שהוא פקע נחתם הסכם, לא נחתם הסכם, היה דיבור עם הפקיסטנים, עברו 4 ספינות, ואז היה הסכם, הסכימו לזה. אנחנו דור של אינסטנט.
1: אוקיי.
0: לא אנחנו.
1: תזכיר לי בן כמה אתה הדור של אינסטנט.
0: רגע, זהו, לא אנחנו. הדור החדש הוא דור של אינסטנט, וזה מה שמגעיל אותי בכל הסיפור הזה. כי לא אני ולא אתה שייכים לדור של אינסטנט, ולא הכתבים בחדשות שייכים לדור של אינסטנט, ובטח לא השכן שלי פה, נפתלי בנט, הוא לא דור של אינסטנט, אוקיי?
1: אוקיי.
0: וגם לא יתר האנשים, וגם לא, כדי לאזן, גם לא טלי גוטליב, וגם לא ינון מגל, וגם לא זה. אבל, אבל, אבל.

0: אוקיי, סבבה.
1: עכשיו, אני אגיד לך משהו. אני, בתור אבא לילד שיושב עכשיו בלבנון, לא ישנתי גם בגלל הזקות, וגם בגלל עוד דברים, וגם בגלל שהילד בלבנון, אז אני, לא בגללו אני לא ישן, אלא אתה מתעורר, זה ריטואל כזה, אתה מתעורר לשירותים לדוגמה, אתה ישר בוויינט, מה קורה, איך קורה, למה קורה. אתה בבוקר, אתה שולח הודעה בוואטסאפ, לראות אם יש טבעי, אם הסטארלינק עדיין עובד או לא עובד, או שהוא אולי בתנועה. כשאתה מדבר איתו, אתה אומר לו, לפחות הם לא יודע, זזים בציוד כבד, בתוך הציוד, אני בכוונה לא אומר שמות של דברים וזה, אז הוא אומר לי, לא, זה מתחפר בבוץ, אתה יודע, יש שם בוץ וזה, אז זזים בלי זה. ואתה מגיע למצב שכולנו באותה סירה, כולנו, ימין, שמאל, מרכז, כרגע באותה סירה. לכולי אלמה, אתה יודע, אני בצעירותי בחור ישיבה, אז יש ביטוי שאומר לכולי אלמה. מה זה אומר לכולי אלמה? לשיטת כולם. לשיטת כולם. הדבר הזה לא נגמר. לא נגמר, כולם מבינים שהוא לא נגמר. אז למה אתם גומרים אותו? למה אתם גומרים אותו? לא לכאן ולא לכאן. מי אתם שתגמרו אותו? ועוד הפייק, אתה יודע, כאילו, שמע, ואני לא מדבר על, לא רוצה לדבר על ערוץ כזה או אחר, אז אני לא אזכיר את זה, אבל אני יכול להגיד לך שקמו ואמרו, תקשיבו, ההפסקה היא גם כוללת את לבנון, ואז בא ואמר, זה לא כולל את לבנון, ואז הגיעו והוציאו סרטים, והוציאו זה, ובסוף זה בכלל לא ה-10 נקודות של ההסכם, ואז כותבים לך למטה, זאת אומרת, רמת הפייק והנדסת התודעה, בכל המקומות, אוקיי? אז אני אגיד מה אני חושב על זה.
0: אוקיי.
1: אני חושב, בחזרתי למקורות, וזה לא שאני חוזר בתשובה, אני לא בן אדם, אני בן אדם בלימבו. אתה יודע מה זה אומר לימבו?
0: לא לפה ולא לשם.
1: לימבו זה אומר, בדיוק, אני בלימבו כי אני, דתיים שמסתכלים עליי אומרים אתה חילוני, וחילונים שמסתכלים עליי אומרים אתה דתי.
0: אוקיי.
1: אוקיי? לפחות חלקם, לא כולם.
0: מותר להם.
1: בדיוק. ולכן, אני אומר את הדבר הבא. אני חושב שקודם כל, גם אם היה וזה היה נכון, וספגנו מפלה, נניח וזה היה נכון, לא היה צריך כרגע לתקשר את זה, צריך רגע להמתין, יש עניין של ניהול משברים. אז אני אומר, אפילו לשיטת אלה שהפסדנו, זה לא נכון לעשות את מה שעשו.
0: אדי?
1: ואני חושב שסתם מדובר במטומטמים, מהסיבה הפשוטה, רגע, שנייה, okay. רותם אני אתן לך, מהסיבה הפשוטה שלי לפחות ברור, זאת אומרת, אם הייתי, אני נגד הפולימרקט, אבל אם הייתי בפולימרקט, באמת אני אומר לך, הייתי שם עכשיו מיליון דולר שהדבר הזה לא יחזיק שבועיים.
0: קודם כל אתה מוזמן, אין בעיה, אף אחד לא עוצר
1: אותך.
0: אני... עכשיו, דבר שני, אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה. מי שמך להחליט?
1: מי שמני להחליט על מה?
0: רגע שנייה, אל תענה, רגע שנייה. אני יכול להגיד לך שאני, מאז הפסקת האש, דיברתי עם המון המון חברים. חלקם ימין קיצוני ברמה של בן גביר, וחלקם שמאל ברמה של מרץ, אפילו כאלה. יש לי פיזור די רחב מהבחינה הזאת. ודיברתי עם הרבה, כי באיזשהו מקום אני הרגשתי שחסרה להם האוזן הקשבת לכמה דקות, לאנשים שכאילו, שעברו 40 יום קשים, צריך להגיד את זה, 40 יום קשים, לא היה נוח. לא היה לאף אחד נוח.
1: לא עברו,
0: ובאיזשהו מקום, אם אני מסתכל על זה ככה, לפני הפסקת האש, כמעט כולם היו, התכנסו באימא שלהם, ברמה הזאת. כאילו, אין מעצורים, תנו עד הסוף, הכל. וברגע שנכנסה הפסקת האש, ויש תחושה, שהדברים הולכים להישאר כמו שהם עכשיו.
1: יש תחושה.
0: שנייה רגע, אדי.

0: רגע, רגע, רגע, לי יש תחושה, לי יש תחושה שאתה הולך לרצוח מישהו. אבל יש לי תחושה שאתה הולך לרצוח מישהו. אבל יש לי תחושה שאתה הולך לרצוח מישהו. אז בוא אני אשים אותך במעצר.
1: אדי, שנייה רגע. תן לי לסיים. אני באמת אסיים, תוכל להגיב על מה שאתה רוצה, הכל בסדר.
0: כן,
1: תן לי רגע לסיים. הרעיון הוא כזה.
0: נו.
1: אנשים, אחרי שהם לא ישנו, ולא, כן, כן. ולא היה להם חיים, והילדים בבית, ולא בבית ספר, ומסגרות, כן. ואין עבודה, והעסק קורס. כן, והם אומרים, כן. אני,
0: איזה עסק אני קורס? איזה עסק קורס? העסק של ערוץ 12, של ערוץ 13, של ערוץ 14 קורס?
1: מדינת ישראל זה לא רק טלוויזיה.
0: מי דיבר? מי דיבר? לא, לא, על מי אני מתלונן? אדון יקר, הפלאפל אין לי בעיה שיגיד מה שהוא רוצה. הפלאפל לא כל העולם שומע אותו.
1: אדי, שנייה רגע. תן לי רגע, אתה מתפוצץ, שנייה רגע.
0: לא צריך AI, לא צריך AI בשביל פייק ניוז, שיש לך חלאות המין האנושי, שמדברים פייק ניוז, כאילו, באמת, ברמה הכי גבוהה שיש, עם כל הכבוד, אני לא מדבר על המוכר פלאפל. רותם, אדי הררי לא מדבר, אדי לא מטומטם.
1: התחושה,
0: אדי לא מדבר, התחושה של מי? התחושה של מי? התחושה, יפה, יפה, זה אני מסכים. אבל, כשאתה מסתכל לעומק, אתה מבין שזה עדיין לא נגמר, ויכול להיות שזה ייגמר ככה וזה יהיה פספוס, שנייה, אבל גם יכול להיות שתהליכים מתפתחים ויקרו גם דברים אחרים, וזה אנחנו נדע.
1: יכול להיות שגם משיח יגיע עוד יומיים, ולא נצטרך את המלחמה הזאת.
0: שנייה, שנייה, זה לא אותו דבר. אבל, אתה מדבר על הרחוב, ועל הרחוב אין לי טענה, ברחוב שיצאו להפגין, שיגידו מה שרוצים, אין לי טענה. אני לא דיברתי על זה. וגם בפוסטים שלי בפייסבוק לא דיברתי על זה. אני דיברתי על הפייק, ועל הנדסת התודעה המכוונת, שבה במקום לכתוב הפסקת אש, כותבים לך הסכם, זה ההסכם שהושג, זה אחד, ואני יכול להראות לך את זה, וזה לא אנשים, כמו שאתה מצייר, רותם, מוכר הפלאפל. אלה אנשים שמיליוני, אתה יודע מה, אפילו מיליארדי אנשים בעולם, יראו את הדברים האלה, אוקיי? ואתה יודע מה, חינוך של ילדים.
1: ולמה אתה לא
0: מוכן
1: לקבל שזה התחושה הרווחת ברחוב היום?
0: זה בסדר שזה התחושה הרווחת.
1: אז למה ש...
0: זה לא בסדר.
1: למה שלא ידברו על זה?
0: כי לא מדברים על תחושה, מדברים על עובדות שם. רותם, אל תתבלבל. אל תתבלבל. שבן אדם מוכר פלאפל, הוא מדבר על תחושה. שפרשן מדיני מדבר, הוא מציג לך עובדות. הוא אומר, איראן עדיין בשיא הכוח, איראן עדיין בשיא הזה. תגיד לי, אתה אידיוט? הילדים שלנו עדיין בתוך לבנון, ואתה מדבר ככה?
1: אני רוצה להזכיר לך.
0: עם כל הכבוד, לא מקובל. לא מקובל,
1: משהו
0: רותם.
1: פשוט,
0: אנחנו,
1: ההסכם
0: אנחנו
1: הזה
0: עוברים
1: הגיע
0: לעולם
1: עכשיו
0: הסייבר.
1: בתצורה הזאת, לא בגלל העליונות של מדינת ישראל, ושל ארצות הברית.
0: אין
1: רגע,
0: הסכם,
1: יש הסכם הפסקת אש, בוא, שים על השולחן.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, בוא נעמיד, בוא נעמיד דברים על דיוקם. הסכם הפסקה שש אמר, אתם פותחים את מיצרי הורמוז,
1: נו.
0: ואנחנו מפסיקים את האש, אוקיי?
1: נכון.
0: זה היה הסכם הפסקת אש, זה נו. הכל. מפה ועד, איראן נשארת עם האורניום, איראן זה...
1: כרגע האורניום
0: לא,
1: אצלה.
0: באמת, באמת, הוא גם היה אצל לפניכם.
1: נו, אז מה העניין? כאילו, מה העניינים?
0: העניינים הם...
1: תסביר לי על מה מדובר.
0: מדובר על העובדה שבמקום להעצים את העם, מורידים את העם, ומהנדסים תודעה בעזרת פייק ניוז, אחד אחרי השני, רק למטרה אחת. להוריד את העם על ארבע. זה הכל. זאת המטרה היחידה, ואני לא מדבר בכלל על ממשלה, ולא מדבר על פוליטיקה, ולא מדבר על להחליף ראש ממשלה, או לא להחליף ראש ממשלה, זה לא מעניין. אוקיי? המטרה...
1: אני חייב להגיד, כן. שאם אתה מסתכל על זה ככה, ואני נכנס עכשיו לאתר שקוראים לו Vessel Finder, שזה בעצם כמו Flight Map, כן. אבל Vessel Finder זה בעצם מציג את הדבר הזה.
0: כן.
1: ואני עדיין רואה פה קלסטרים של ספינות.
0: נכון.
1: עומדות.
0: נכון.
1: והן לא עוברות, את מיצרי הורמוז.
0: נכון.
1: אז תסביר לי אתה, איפה הפסקת אש הזאת שהובטחה לנו?
0: אז אני אסביר לך.
1: מה קורה פה?
0: אז אני אסביר לך במילותיך שלך. אוקיי?
1: כן.
0: האם... מה שאנחנו רואים זה דבר קיום של הפסקת אש או לא? התשובה היא כנראה, קודם כל חלק עוברים, כאילו, ממה שאתה רואה, אתה יכול להסתכל, אתה רואה שחלק עוברים, חלק לא. ושוב פעם, דרך אגב, הנה, בוא נקשר את זה קצת לעולמות הטק, מה שקרה בעקבות הדבר הזה, בעקבות ה... מותר לקלל בפודקאסט? אני לא זוכר, אני לא יודע אם אני מקלל. אז בעקבות הבני זונות שהסכימו להפסקת אש, אוקיי? שאני מדבר על האיראנים כמובן, כן? לא על הצד השני שהסכים להפסקת אש. הם החליטו לגבות דולר על כל חבית שעוברת במסרי הורמוז. והנה לך, והנה לך, חברים, עוד שימוש לקריפטו. אוקיי? לכן אתמול הקריפטו זינק, כי הם ביקשו את זה רק בקריפטו, אוקיי? רק בקריפטו, כדי שיוכלו להיות אנונימיים, ויוכלו גם להלבין את הכסף הזה בחוץ. אוקיי. והנה לך, הנה לך עוד שימוש בקריפטו. הנה עוד שימוש. בנוסף למלורים...
1: אין שום בנק שרוצה לתת להם כסף, בוא.
0: לא, לא, עזוב. בנוסף למלוארים, בנוסף לרנסומוארים, בנוסף למכירת נשק בלתי חוקית, בנוסף לסמים, אם חיפשנו עוד שימוש לא הגיוני לעולמות הקריפטו, בבקשה, כופר עבור ממשל רצחני באיראן. זה עוד שימוש בקריפטו, ולכן הקריפטו עולה. אני באמת שואל את עצמי, כאילו, אני שואל את עצמי, האם אני רוצה להיות שותף לדבר הזה, כן או לא, אני בספק. עכשיו, לגבי כל מה שאמרנו, ובזאת נסכם, כי אנחנו כבר רבע שעה לסיפור הזה, למרות שיש פה הרבה אלמנטים קיברנטיים דרך אגב, ואנחנו עוד רגע נדבר עליהם, אני רוצה לומר לך שעידן האינסטנט מבחינתי, וה-AI מסמן את עידן האינסטנט דרך אגב, כי אם יש משהו שאני מסכים ש-AI עשה, זה גרם להרבה אנשים לצאת מכוח המחשבה לכוח העשייה. אתה לדוגמה, אני אתן אותך כדוגמה. אתה כדוגמה לא היית יושב, לומד לנגינה או מלחין שירים בעצמך. נכון? נכון או לא?
1: אני רציתי המון שנים.
0: כן, אבל לא עשית את זה.
1: כאילו, למדת שהייתי קטן, אבל זה מעולם לא היה משהו משמעותי בחיי.
0: יפה, אבל תראה, אצל רוב האנשים, רוב הרעיונות נשארים בחשיבה, והבעיה להוציא אותם לפועל, אוקיי?
1: נכון.
0: זה אצל רוב האנשים. ה-AI, אצל הרבה אנשים, פתר את בעיית הקריאטיביות. זאת אומרת, לדוגמה, אני לא יודע לצייר, ואני רוצה להוציא מים, עד היום לא הייתי יודע איך לעשות את זה. היום אני אומר למידג'רני, תעשה ככה וככה וככה, והוא עושה לי את זה. אתה רצית שיר, והוא עושה לך את זה. אני חושב שזה רע מאוד. אני חושב שזה רע מאוד מאוד מאוד. למה זה רע מאוד? מכיוון הקלות הבלתי נסבלת, שאתה מקבל את החומר, מציפה אותנו בחומרים, אוקיי? שאנחנו לא יכולים לעכל את כולם. ושתיים, זה הורס את חדוות העשייה. מה הכוונה? זה טיפה לא פייר, שאפשר, אני לא רוצה להתווכח על זה, אני אומר את זה כמשפט. ספילברג, שעבד 30 שנה כדי להשיג מומחיות מאיזה זווית ואיך לעשות, והרעיונות שלו והכל, ובא איזה, לא רוצה להגיד כלומניק, אבל ג'וקר או זה, ויודע לעשות את הדבר
1: בזכות,
0: הזה.
1: בזכות מה שלמדנו, okay, זה לא משהו שאפשר לקחת,
0: אז,
1: ברור.
0: אז אפשר להתווכח על זה, כי הטענה שלי שאחד שלא מבין בבימוי, הסרט שהוא יוציא עם ה-AI לא יהיה טוב. אתה
1: מקבל.
0: מבין?
1: כן.
0: אתה צריך להבין בדומיין
1: שבו אתה מתעסק. וראיתי סרטים, הם לא טובים.
0: אני לא יודע, אני לא ראיתי סרטים, לפחות לא סרטים.
1: אדי, אני יכול לתת לך ביקורת אחת לפני שאנחנו ממשיכים, כי בהתחלה אמרת שאני לא אוהב את הפוסטים שלך, ואני רוצה לתת לך ביקורת, אם זה בסדר, לתת ביקורת.
0: לא, אני לא רוצה ביקורת.
1: אוקיי, אז אין ביקורת, אין שום בעיה.
0: אני אדבר איתך על ביקורת מחוץ לפודקאסט.
1: בסדר.
0: רוצה לתת לי ביקורת בפודקאסט? זה נראה לך
1: הגיוני? אני שואל אותך, כי דיברנו על הפוסטים ועל הדברים, שאני אוהב מה אני לא אוהב, אז כאילו, אתה לא רוצה, זה בסדר גמור.
0: אני רוצה להגיד לך שביקשו ממני להתראיין בטלוויזיה לאירועי סייבר בעולם, לדבר על מלחמת הסייבר שקורית. אני לא מתראיין בטלוויזיה, כבר לפחות מניח שכמעט 30 שנה, פעם הייתי, פעם היה וירוס שקראו לו לאבמי, אתה זוכר?
1: כן, בטח.
0: אז על זה...
1: מאז ופעם, אתה לא בטלוויזיה? כן, וואו, ופעם, זה היה בשחור לבן, אדי.
0: ופעם דיברתי, כן, משהו כזה, ופעם דיברתי בטלוויזיה על, רכיבים אלקטרונים שנשארו. פעם היה איזה סיפור שישראל יצא מלבנון, תראה איך הכל נשאר אותו דבר. ישראל יצא מלבנון והשאירו מחשבים, השאירו, פינו איזה כמה מוצבים והשאירו שם כל מיני דברים, ומה המשמעות הקיברנטית שלהם, איך חוקרים אותם, איך זה. אז קודם כל אני רוצה להגיד, אחד הדברים שאני לא ידעתי, זה שלדוגמה, אם חיילים נכנסים בנושא של ביזה, אוקיי? בנושא של, אתה נכנס הרי לבית, ויש שם, לא יודע, יש שם, לפעמים אתה מוצא אייפד, לפעמים אתה מוצא מחשב. אני חושב שהיום כל הדברים האלה ניתנים לגוף מיוחד,
1: נכון.
0: שבודק אותם.
1: נכון. Okay? יש בעצם יחידה בצהל, שהיא יחידת ניהול שלל, שבעצם כל מה שמוצאים באופן...
0: לא, אני מדבר אבל על הדברים הדיגיטליים.
1: כן, כן.
0: לוקחים ומנתחים אותם פנימה, זה דבר אחד וטוב.
1: יחידה מתכלית, שזה מה שהיא עושה, אני במקרה, אני מכיר מישהו שנמצא ביחידה הזאת, והם עושים עבודה, שאני חושב, אחד הדברים הכי מדהימים שקראו לנו מאז השביל העשירי, זה שהיחידה הזאת קיבלה באמת כמויות מאוד מאוד גדולות של, של, של, של נכסים, שמדינת ישראל הצליחה להוציא מהם added value אמיתי, שזה בעצם האירוע של הדבר הזה. כאילו, אסון, אבל לפחות צאנו קצת...
0: אז בנושא הזה רציתי לשאול אותך, תראה.
1: כן.
0: מדברים על מתקפות סייבר וזה, אבל באמת אנחנו, בכל הנושא של המלחמה הזאת, אנחנו, אם לקשר לסייבר, בסייבר יש נושא מאוד חשוב שנקרא ויזיביליטי. כל העולם הסים סוק מסתובב מסביב לויזיביליטי.
1: נכון.
0: אני חושב שאין לנו ויזיביליטי על המלחמה הזאת, לא בקטע קיברנטי ולא בקטע לא קיברנטי. גם קשה לי להבין כל כך, כאילו, מה בקיברנטי כזה, זה הרי סגרו שם את מרחב הסייבר, באיראן סגרו את מרחב הסייבר כבר, לדעתי...
1: עוד מעט שנה נראה לי.
0: קרוב לשנה, כמעט סגור לגמרי, מאז שהם, היה שם את ההפגנות, והיה זה, אז הם סוגרים ופותחים, וסוגרים ופותחים, הם... אז על איזה מלחמת סייבר מדברים איתי, רותם?
1: קודם כל, צריך להבין כמה דברים. שאומרים שסגרו את האינטרנט באיראן, הכוונה היא לעולם. האינטרנט האיראני עדיין עובד. זאת אומרת, באיראן, אם אתה פותח אתר איראני, הוא עדיין ממשיך לעבוד. אתה עדיין ממשיך לקבל שירות. אז המערכות הפנימיות שלה עדיין עובדות. מה שזה אומר... שעכשיו אתה צריך גשר. הגשר הוא לחבר מקור שאתה יכול להתחבר אליו מרחוק לרשת המקומית. וזה משהו שמדינות עושות באופן כמעט טריוויאלי ברמה של שהן רוצות לחפש גישה. אז שאתה רואה למשל אמבסי פה והוא מתחפש שם, והבחור שנמצא, הנה עכשיו בדיוק פתחו, שספרד פותחת את האמבסי שלהם מחדש, ויש להם עכשיו את הזה, מה אתה חושב שאין להם אינטרנט? כאילו מה, נראה לך באמת שאין להם אינטרנט? נראה לך באמת שכל הספרדים לא, שנמצאים שם, אין להם אינטרנט בכלל?
0: תגיד מה, רותם, שיש להם אינטרנט. רותם, אנחנו בסוף פסח, לא פורים.
1: אוקיי.
0: האינטרנט הספרדי לא קשור לאיראן.
1: אין קשר בין אינטרנט בספרד לאינטרנט באיראן. יש קשר... יש קשר באיך עושים את החיבור. עכשיו,
0: הוא לא צריך את איראן בשביל החיבור, תגיד אם אתה אמיתי.
1: נכון מאוד, זה מה שאני אומר.
0: הוא לוקח צלחת לוויין, משלם 600 מיליסקנדס דילי, ומחובר ב-VPN לוויינים. מה הקטע?
1: ומה עוצר אותו עכשיו? לשים שם ראוטר שמחבר לרשת הפנימית של איראן. מה עוצר אותו?
0: לא.
1: בדיוק.
0: רגע, מה עוצר אותו?
1: זה מה שאני מדבר.
0: אני יכול לחשוב על מה עוצר אותו, אוקיי? אחד, אני לא מסכים איתך שהרשת האיראנית פעילה כתמול שלשום, יש סבירות
1: שיש להם תקלות
0: מיני...
1: ובעיות.
0: לא, אני, לא רק תקלות ובעיות, אני גם חושב שכשסוגרים שם את האינטרנט, יש להם כמו שלנו פעם במלחמת המפרץ, פעם היה אזור א', אזור ב', אזור ג', אזור ד', אתה זוכר? אז כן. אני מניח שיש להם אזורים, זאת אומרת, כמו שמעלים אותך למטוס, עכשיו זון A, עכשיו זון... זאת אומרת, אני מניח שיש להם, זה גם יהיה נכון מאוד לעשות, של איזה עסקים יכולים לקבל גישה לאינטרנט ואיזה לא. אוקיי? מן הסתם, מן הסתם, זה באמת שאלה מה זה אומר סוגרים את האינטרנט, אתה יודע מה זה שווה לבדוק את זה, מה זה אומר כאילו וכמה ויזיביליטי אפשר לקבל מבחוץ. אז לדעתי מלחמת הסייבר היא רק עכשיו תתחיל, אוקיי? היא לא, כמובן תמיד יש את העניין הקיברנטי והכל.
1: בוא נספר לך סיפור, תקשיב, בוא נספר לך סיפור מעניין.
0: ספר לי סיפור מעניין.
1: רוסיה החליטה שהיא רוצה
0: רגע,
1: לקבל
0: רגע,
1: ויזביליטי.
0: רגע, רגע, רגע, רגע.
1: כן.
0: רגע. יש פודקאסט של אבא ובן שעשו עליו פרודיה. אני לא זוכר איך קוראים להם. אתה מכיר את זה? אתה רואה ארץ נהדרת?
1: כן, כן.
0: אז אתה רוצה לספר לי סיפור?
1: כן.
0: אבא אוהב. יאללה.
1: אבא אוהב. יאללה. אז רוסיה רצה לקבל ויזביליטי? למה שקורה במפעלים וביכולות ההתקפיות של אוקראינה. ומה שהם עשו, הם הצליחו להגיע לתרמוסטט מיוחד שהותקן במפעל רחפנים שנמצא באוקראינה. הכל טוב, הכל יפה, הכל מגניב. התרמוסטט הזה יש לו גם מצלמה, יש לו דברים, זה כאילו תרמוסטט מאוד חכם, מכל מיני דברים. מגניב לגמרי.
0: זה לא תרמוסטט, זה רובוט, נו.
1: הכל בסדר, קרא לזה איך שאתה רוצה. ואז הכל היה סבבה, הם התקינו את זה במפעל, אבל אז הכוחות המיוחדים, אתה יודע, המוסד של האיראנים, הוא בא למפעל ואמר להם, תקשיבו, אנחנו קלטנו...
0: של האיראנים או של האוקראינים?
1: לא, סליחה, של האוקראינים, של האוקראינים. אנחנו קלטנו שהם מדברים על זה שהם התקינו אצלכם את היחידה הזאת. אנחנו רוצים שתמשיכו לעבוד רגיל כאילו אתם לא יודעים שהיא שמה, ואנחנו הולכים להכיל אותם שטויות. ובמשך שנה וחצי, כל מה שהרוסים שמעו זה כל מה שהאוקראינים רצו שהם ישמעו. אוקיי? אז אתה מדבר על ויזביליטי ומלחמת סייבר ודברים, צריך לחשוב שלכל מטבע יש גם צד שני לסיפור הזה.
0: כן, ולכן אני רוצה להדגיש את הנקודה, שגם באירועים שהם לא מדיניים, שהם לא אספיונאז'ים, ואני מגיע מהנקודות האלה באמת, כאילו, אחד מהדברים הכי, אני חושב שאתה יודע, בחיים צריך, מה יותר טוב, מזל או שכל?
1: מזל, מה זאת אומרת?
0: ברור, בדיוק.
1: בכל יום פעמיים אפילו.
0: בדיוק, זאת אומרת, אז כרגע הודיתי שאין לי שכל, אבל בחיים היה לי מזל של, לא יודע איך, הגעתי לעולם הסייבר זה קודם כל, בצורה כזאת או אחרת, ואז כאילו הגעתי גם לעולם הסייבר, גם במדינה, גם המדיני וגם הצבאי, לא רק בישראל, אבל גם במדיני וגם בצבאי. ובסוף, כאילו, כשאני מסתכל, אתה יודע, כאילו, זה שוב פעם, זה מחזיר אותי לפייק ניוז. כי כשאני מסתכל על מה קורה באמת בעולם הזה, מול מה מדווח שקורה בעולם הזה, זה כאילו פערים איומים מבחינתי. עכשיו, אני מבין שאני כאיש טכני קצת שרות, וכן, חשוב לי הדיוק, או חשוב לי הפרט הטכני הזה או אחר, שאלה לא אמרו, ושאלה כן אמרו, או שאלה ככה עשו, ואלה לא עשו. אבל בסוף אני שואל, מה הטעם בלהתעסק בזה לאדיוטות? מה הטעם בזה שאומרים לי שיש מלחמת סייבר במקביל למלחמה? בסדר, יש מלחמת סייבר, הבנתי. אבל אתם לא יודעים להגיד על זה כלום, אתם לא יודעים מי תקף את מי, מה תקף את מה, אתם לא יודעים, כל מה שאתם יודעים זה להגיד ש... הקבוצה של חנדלה או מנדלה או, או, או, או צפון קוריאה גנבה ככה וככה ועשתה ככה וככה.
1: כי הם פרסמו.
0: כן, כי הם פרסמו, בדיוק. כי אין לך באמת ויזיביליטי על כלום ואתה לא מבין. כאילו,
1: לרוב האנשים ויזיביליטי זה וויינט, בוא, שים את זה לשולחן.
0: בסדר.
1: אין מה לעשות, זה החיים.
0: וזה עצוב, כי היום רוב הוויזיביליטי מוויינט הוא משהו שמישהו עשה ב-AI. אוקיי, הרי יש לנו כבר, יש לנו כבר את הדוגמה מאותו, אני לא יודע איזה ערוץ זה היה, שהראו סרטון של בי מפציץ, הם טענו שהפילו, האיראנים הפילו והראו את הסרטון, כי תקשיב, זה מה שקורה היום. אם עד היום רק אנחנו היינו ניזונים מהשטויות האלה, היום אלה שמזינים אותנו ניזונים מהשטויות האלה. ואין בקרה ואין ביקורת, אוקיי? הפייק ניוז הזה, ודרך אגב, אתה יודע מי אשם בכל זה?
1: מי?
0: מה אשם בכל זה? זה לא מי?
1: אוקיי.
0: שתי אותיות, שתי אותיות.
1: כן.
0: A? A ו-I.
1: אבל הסרטונים האלה ברובם זה לא היה AI, זה פשוט זה CGI שהיה ממשחקים שפורסמו בעשור האחרון.
0: לא משנה, אבל זה נכון, במקרה של המטוס זה שמו לו.
1: זה שלושה אותיות, זה CGI.
0: CGI, לא, לא, זה במקרה של המטוס, אבל אני אומר, הרבה פייק ניוז. לכן אני חושב, חברים, שבזירת הסייבר הקיברנטית, כל מי שמדבר על אירוע כזה או אחר, אני הייתי לוקח מה שאומרים בארצות הברית with a grain of salt, נכון? ככה אומרים?
1: אתה יודע, אדי, מה הולך ברוסיה?
0: לא, תסביר לי מה הולך יופי. ברוסיה.
1: אז בוא נספר לך, רוסיה זה מדינה שעדיין נמצאת עמוק עמוק עמוק בתוך הסנקציות העולמיות ואמריקאיות, בכל מה שקשור לכסף. אין כמעט שום חברה שעדיין מוכנה לעשות שם עסקים. זאת אומרת, אנשים שקנו מכוניות רגילות, אתה יודע, סוברו, שברולט, אתה יודע, כאילו, כל רכב שאתה חושב, טויוטה, כל מה שאתה רוצה, לא יכול, אין להם חלפים לרכבים האלה. בדיחה מצחיקה, או לא, יש לי חבר שטס לרוסיה לפני כמה חודשים, והוא חוזר ואומר לי שבמקומות שקר נורא, הזכוכית נשברת. אתה יודע שכאילו לפעמים בלילה שקרה והזכוכית נשברת?
0: כן, נו.
1: הוא אמר, לרוב המכוניות הזכוכית נשברה ואין לאיפה להחליף. אתם פשוט שמים סלוטאפ כזה וממשיכים לנסוע.
0: משהו נראה לי מוזר בסיפור שלך.
1: עדיין, תקשיב, זה המצב. This is the situation. ואז אתה מבין בעצם ש... הם התנתקו מהעולם, ושאתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, לאן עוד זה עוד יכול להגיע? אז בוא, אני יכול לספר לך איזה משהו מטורף שאנשים לא חושבים עליו. המשרד הדיגיטלי, רס קננזור, אוקיי, הרוסי, פרסם טיוטת צו שמחייב את כל מפעיל של 5G, סלולרי, להשתמש באלגוריתם הצפנה מקומי שקוראים לו MEA7, המכונה גרסופר, או קוזנצ'יק, רוסית.
0: רוסית.
1: עכשיו, לפי הטיוטה, אלגוריתם זרים כמו הסנואו האירופאי, AES אמריקאי או זוק הסיני, יותרו לשימוש רק עד 2032. אחרי זה, אם בטלפון שלך אין את ההצפנה גרסרופר הרוסית, הקוזנצ'יק, זה פשוט לא יעבוד לך עכשיו. אתה צריך להבין...
0: לך כתבם.
1: לא, זה פשוט לא יעזור. עכשיו, הם עושים את זה כאילו בשביל לכם באוקראינים או באוטבר או בזה, הכל סבבה. צריך להבין שזו מדינה שמלפני כמה חודשים באה ואמרה, אין יותר שום וואטסאפ, טלגרם ואחרות, יש רק את המקס הרוסית. זהו, אפשר לעשות צ'אט רק במקס הרוסית.
0: למה,
1: אוקיי?
0: אין להם טלגרם ברוסיה?
1: אין, הם חוסמים. אמיתי חסום לגמרי, לא כולם מצליחים, יש כאלה, הרבה רוסים כאילו מתחברים ב-VPN. והבחור של טלגרם, מדורוב, פרסם על זה שעדיין עם החסימות 65 מיליון רוסים מתחברים דרך VPN לטלגרם. מדהים, צריך להבין, זה מדהים, מדהים. אז אתה מסתכל על כל הדבר הזה, אתה מבין שרוסיה היום נמצאת בסיטואציה שאף חברה מערבית לא מוכנה לדבר איתה בגלל הסנקציות, כסף אין מה לדבר, לשלם לרוסיה או לשלם מרוסיה זה אירוע די קשה, אוקיי, בעיקר אנקריפשן, ביטקוין וכאלה. שנייה רגע, או סטייבל קוין.
0: עוד שימוש, עוד שימוש, עוד שימוש.
1: עוד אחד על הזה.
0: עוד אחד על הזה.
1: תקנו, תתרמו,
0: תקנו, תקנו, תקנו, זה עולה, תקנו. תקנו עכשיו.
1: עוד שש שנים, אם לטלפון שלך לא יהיה את הקוזנצ'יק, אז אתה אפילו לא תתחבר לרשת, רק מה שצריך לקחת בחשבון, הם צריכים לא רק את החברות הסלולריות, כמו אפל, סמסונג, או כל הסיניות וכל האלה, הם צריכים גם שהחברות שבונות את האינפרסטרקצ'ר, אוקיי? כמו אריקסון, נוקיה ושיומי ואחרות, שהם בעצם גם בבייסים הסלולריים שלהם, גם הם התמחו בזה. איך זה יקרה בתוך 6 שנים? אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע. ומה שקורה פה, שבעצם רוסיה עושה ניתוק. ברוסיה כבר אין יוטיוב, וכבר אין רשתות חברתיות שאנחנו רגילים. זה נהיה סוג של סין קטן. אוקיי? סין, יש לה, כבר עושים את זה 20 שנה פלוס עם החומה הסינית הדיגיטלית שלהם. רוסיה התעוררה רק עכשיו. ואנחנו מתחילים לראות פה איים שקורים לנו בעולם. ואז שאתה רואה מדינה כמו איראן שבאה ואומרת, אני סוגר את האינטרנט לעולם ואנחנו נשארים רק בפנים, אתה מבין שיש פה כבר הרבה מה ללמוד. צפון קוריאה סגורה, לא יודע, כבר, בוא, מאז ומתמיד. רק הקבוצות תקיפה שלהם חוברות לאינטרנט. אז אוקיי?
0: רגע, רגע. אתה אמרת צפון קוריאה ואמרת צפנוק פרופרייטרי.
1: נכון. קוזנצ'יק, קוזנצ'יק.
0: קוזנצ'יק, אני רואה את הפרסומת. קוזנצ'יק, הבקטור כבר בפנים. אוקיי.
1: אגב, האוקראינים פרסמו הודעה שהם מודים לרוסים שהם הולכים להשתמש רק באפליקציות צ'אט שקוראים לה מקס, כי הרבה יותר קל לפרוץ אליה.
0: בסדר, נו. זה.
1: זה כאילו.
0: אני לא יודע, אני לא, תשמע, יש מלחמת תודעה, תראה, ברור לי בעקבות מה שקורה פה,
1: כן.
0: וגם חשוב לציין ש, כאילו, אני אמנם לא עושה מילואים פעילים, אבל כן נמצא די הרבה בצבא לאחרונה, אוקיי? בהתנדבות או פעילויות כאלו ואחרות שצריכות עזרה, וכן ברור לי שתי דברים. מלחמה היום לא יכולה להיות מנוצחת רק על ידי פצצות וטילים, אוקיי? היא יכולה בתנאי שלא נשאר בצד השני אף אחד ש...
1: אז השאלה הגדולה היא, על איזה טילים מדובר?
0: אז בדיוק, לא, אבל זה לא ניצחון, לא. ניצחון הכוונה שהשארת משהו בצד השני, ושעכשיו הוא עושה את מה שאתה רוצה. זה ניצחון. לא להשאיר משהו בצד השני זה עניין של כוח, זה לא באמת ניצחון.
1: נכון.
0: יש הבדל בין ניצחון כוחני לניצחון מתודי אמיתי שאיתו אתה חי לזה. זה אחד. שתיים, אני חושב שזירת הסייבר כרגע היא פחות חשובה תוך כדי הלחימה, היא כן הכנה ללחימה ומודיעינית סופר סופר סופר חשובה, אוקיי? ואני חושב שדווקא בשלבים כמו עכשיו, בשלבי הפסקת אש, תהיה לה משמעות הרבה יותר גדולה, אוקיי? ועכשיו שציינת על פרופרייטרי ועל גם דיברת על צפון קוריאה, אז שאלתי אותך כזה, אם אתה יודע מה זה הכוכב האדום?
1: הכוכב האדום? הכוכב האדום בבלגרד, בחייך, זה קבוצת כדורסל. לא? כדורגל? דווקא כדורגל?
0: הכוכב האדום בבלגרד זה מבחינתי אותו דבר כמו סלים ורזה. אתה זוכר את סלים ורזה? למי שלא יודע, תסביר מה זה סלים ורזה, אתה זוכר מה זה או לא? אז סלים ורזה זה המערכון של הגשש החיוור, מי שיעשה גוגל יראה את המערכון הזה, אני לא חושב, לא בטוח שהצעירים יבינו אותו, אבל הייתה תקופה, התקופה של מיקי ברקוביץ' ומוטי הרועסטי במכבי, שבימי חמישי, בשמונה וחצי, לא היו מכוניות ברחוב. כי כל המדינה הייתה אוהדת, לא, גם אוהדי הפועל היו אוהדים את מכבי, כי הם היחידים ששיחקו באירופה. ממש ככה. ובשמונה וחצי ביום חמישי, בגביע אירופה לאלופות, ככה קראו לזה, וזה, היית יושב ומחכה למשחק, ככה היו זה, ובאמת משמונה וחצי עד שעה, 10:30, 11 שהמשחקים היו נגמרים, אז לא היה ארבע רבעים, היה שתי חצאים, לא היה שלוש, היה הרבה הבדלים במשחק הכדורסל, ואז הגשש החיוור עשה על זה מערכון, שלמערכון קראו סלים, סלים ורז, שהוא מאמן טייל, שזה מאוד, קטע מאוד מצחיק. עכשיו, מה שאני כן רוצה לדבר עליו, זה לא הסלים ורז, אלא Red OS, Red Star Operating System.
1: אוקיי.
0: Red Star Operating System, תתפלאי, אוקיי? או תתפלא, זה מערכת הפעלה שפותחה על ידי הצבא האדום, הצבא האדום אני אומר, על ידי צפון קוריאה.
1: אוקיי.
0: ושיש לה יכולות מפחידות. היא מאוד דומה למקוס, היא דומה, מאוד דומה למק, כי יש לה גם ממשל גרפי קטן כזה או אחר, אבל יש לה יכולות שהן מצמרות, ואני רוצה לשאול אותך, לדוגמה...
1: אני רוצה לשאול שאלה ונמשיך, רק שאלה. למה היא דומה למק?
0: בכוונה היא דומה למק.
1: למה? אתה מכיר את הסיפור?
0: לא, אני לא מכיר את הסיפור, למה...
1: הסיפור הוא שתמונה של קים ג'ון און גלשה על הרשת, שהוא יושב מול איימק. ושהם לא ייצאו מטומטמים, הם החליטו שהאפליקציה, המערכת הפעלה שהם עושים, תראה אותו דבר, ככה שהוא לא ישתמש במשהו שהוא, כאילו, של המערב, אלא זה שלנו.
0: אלא זה שלנו.
1: כזה.
0: אבל האיימק זה של המערב. רגע, רגע.
1: הם לא יודעים.
0: מה, אתה רוצה להגיד לי שצפון קוריאה מייצרת את המחשבים של עצמה?
1: לא, צפון קוריאה אגב, בקשר מאוד מאוד חזק עם סין, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל ראש ממשלת סין מבקר ממש בימים אלה בצפון קוריאה, משהו שהוא לא עשה, לא היה להם תחלופה כבר כמה שנים טובות. החיבור בין צפון קוריאה לסין מאוד מאוד חזקה, יש להם גבול משותף.
0: אתה עכשיו פתחת פה תיאוריות קונספירציה,
1: למה אני פתחת תיאוריות קונספירציה?
0: שיקשרו לאיראן ולזה, הרי אתה יודע כמה קונספירציות יש. אבל עזוב, מדברים עכשיו על ה... אתה כל פעם מסית אותי מהנושא. אתה כל פעם, אתה שם לב לזה? זה לא היה נעים לך שאני הייתי עושה לך את זה. למה אתה עושה לי את זה?
1: עכשיו קיבלתי את זה בתור צ'אלנג', תמשיך.
0: אוקיי, אז יפה. בקיצור, אחד הדברים שראיתי, כי... אני לא ידעתי, אני חייב להגיד, בבורותי לא ידעתי על ה... לא יודע, אולי ידעתי, אבל לא נתתי לזה את קו המחשבה. ואז, אמרתי, רגע, למה הם צריכים מערכת הפעלה שלהם? הם יכולים מערכת הפעלה עם כלים, זה. ואז הסתבר שיש להם בפעולות האטומיות, וגם בכל מיני סיסטם קולס כאלו ואחרים שהוספו למערכת, יש להם יכולות נדירות. הם יודעים להוסיף בהעתקה ווטרמרק לקובץ. ואז, מה שזה יוצר, הם שולטים פשוט על כל קופי של הקובץ, ואם קובץ כזה דלף החוצה, אוקיי? הם יודעים מי ידליף אותו.
1: זה רמה גבוהה.
0: אתה יודע, כאילו, זה כמו הסיפור על ה... על הבחור שהיה לו שעון, אחד ראה אותו עם שתי מזוודות, ושואל אותו מה השעה. שתי מזוודות גדולות, כבדות, הוא רואה אותו הולך, הבחור מוריד את המזוודות הכבדות, מסתכל על השעון, אומר לו, השעה, אני, זה בדיחה ממזמן, זה לא, היום זה כבר לא חוכמה הבדיחה הזאת, אבל הוא אומר לו, השעה שתיים, המזג האוויר בטיוואן ככה, וזה וזה, היום זה, זה סיפור שסיפור מזמן, בזמנים שלא היו שעונים חכמים, וכמו שהמצרי הורמוז לא פתוחים, ואז זה ככה, והוא מות מהשעון, מסתכל שעון, נותן לו את כל חדשות העולם. והוא אומר לו, בונה, איזה שעון, איפה קנית אותו? אומר לו, השעון, שעון, מרים את המזוודות, אומר, הבטריות כבדות. אתה מבין? אז אותו דבר פה, כאילו, בסדר, אני לא יודע מה המחיר שמשלמים על הדבר הזה, על ווטרמרק לקובץ.
1: בדם.
0: בדם, ב...
1: שלך ושל המשפחה שלך.
0: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על ביצועים, על... תשמע, אתה יודע שכל דבר שאתה מוסיף, אתה יודע, גם שאתה מוסיף משהו סקיוריטי, אלמנט סקיוריטי, כל דבר שאתה עושה במערכת, יש לו בעייתיות כזאת או אחרת. ההוספה, הטכנולוגיה עצמה, אתה יודע, זה כמו הקונספציה של יש פרדוקס בסייבר. מה הפרדוקס הסייבר הגדול? מצד אחד, אתה בא להגן על רשת, אז אתה אומר, פיירול אני אשים, נכון? ומצד שני, הקונספט של הגנה אמור להיות נקי, כי כל אלמנט שאתה מוסיף, מוסיף לך מורכבות וסיבוכיות להגנה. אז כאילו, אם אתה מסתכל על זה רקורסיבית, זה נושא שלא נגבר, כי אתה מוסיף כל הזמן, ואם הוספת, אתה צריך לדאוג לטפל בזה. ואז זה חוזר חלילה. ולכן אני לא כזה, אני לא מבין למה היה צריך לפתח מערכת הפעלה. כאילו, אני כן יכול להבין בסוף למה זה, זה, זה אחד, כי כוח האדם שם הוא, כוח האדם הוא זול מאוד, כנראה. יכולות, כנראה גבוהות מאוד, מהסיבה שאין דבר אחר לעשות שם. אין את הסחות הדעת. זה לא שהילד יושב ורואה טיק טוק, הילד יושב וזה. אז אני מניח שהלימודים שם צריכים להיות יחסית די רציניים. ואנשים שמתעסקים יש להם את כל הזמן שבעולם להתעסק בזה, כי פשוט אין שום דבר אחר לעשות.
1: אני יכול להגיד לך שיש סרטון שאני ראיתי, שחמינאי, כאילו הוא עם ילדים, ואז כאילו ילד שואל אותו כאילו, מה אני רוצה, מה פה, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול, ומה פה? ואז חמינאי אומר לו, אתה תהיה מדען, ואתה תעזור לנו לפתח את האימפריה האסלאמית.
0: כן.
1: ואני חושב שהקונספט הזה שידע, שיכולות הנדסיות שמגיעות מהמקומות האלה, אלה הדברים שבעצם שדוחפים מדינה, זה היה הכוח שהביא את איראן ליכולות שיש לה היום, שאנחנו אומרים, איראן, איראן סתם ככה, איראן מדינה רצינית.
0: ולכן עכשיו אני אפתיע אותך עם הנושא הבא, שבו אני...
1: יודע מה, רגע, לפני שאתה מתחיל לנושא הבא, אני רוצה לספר לך איזה משהו יותר מגניב, אוקיי?
0: נו.
1: אז קודם כל, כמובן כולם יודעים שצפון קוריאה הרי רד סטאר, אתה יודע איך קוראים למערכת הפעלה בסין? קילי נועס, אוקיי?
0: אוקיי, נו.
1: אוקיי, סבבה? יופי. עכשיו, איך קוראים למשל למערכת ברוסיה שהחליפה?
0: לא יודע.
1: אסטרה לינוקס. ועכשיו אני אבוא ואשפתיע אותך יותר מזה. איזה עוד מדינה ריבונית, אמיתית, מערבית, עשתה את אותו מהלך כמו כל המדינות שדיברנו עליהן עכשיו, והוציאה מערכת הפעלה לכל הממשל שלה?
0: צרפת?
1: לא. עוד אחד?
0: רמז?
1: גרמניה. קוראים למערכת הפעלה שוולווינג, הוסטווינג,
0: שוולווינג.
1: אני שמעת שמסגר איך קוראים את הדבר הזה בכלל.
0: שוולווינג אחטונג.
1: מי משהו כזה.
0: טוב, אז הדבר הבא, רגע, אז הדבר הבא שרציתי, אתה רואה, אתה הסטת אותי. אני באתי לדבר איתך על משהו. הנה, אדי יפתיע. אדי הוא הרי שונא AI מושבע.
1: נכון? עד שהוא משתמש בו כל יום.
0: לא. אני משתמש בו, תשמע, הוא גונב ממני $200 בחודש, התחיל לי ב-20, ב-20 פתאום הוא אומר לי, בשעה 10 הוא אומר לי, תחכה עד שעה 3. לא חיכיתי
1: אני לא שונא אותו, אני מחכה לנקום.
0: אז הוספתי ל-$40. בשעה 3 עד 4 פתאום הוא אומר לי, תקשיב, ב-8 בערב השתחרר לך. אמרתי לו, תקשיב, אבל שילמתי לך $40. אז הוא אומר לי, זה לא מספיק. אז אמרתי, אוקיי, אז הנה $100. ואז בשעה 11 בלילה הוא אומר לי, תחכה עד 6 בבוקר. אמרתי, תגיד, אתה אידיוט? אז הוא אמר לי, לא. כן, אני אידיוט ואתה תשלם לי, אוקיי?
1: כן.
0: יפה. אז שילמתי לו $200 בחודש.
1: ואז הוא הפסיק להגיד לחכות.
0: כן, ואז הוא הפסיק להגיד לחכות. ואמרתי לו, תקשיב, היית אומר לי מההתחלה. היית אומר לי מההתחלה.
1: אבל אפשר להיות נחמד, נכון? ולהגיד שאני אמרתי לך מההתחלה.
0: רגע, רגע. יש עניין ב-AI?
1: כן.
0: שאני בהחלט מסכים שמבחינתי הוא כנראה נורא בעייתי בעולם הסייבר, דווקא בעובדה ש-AI עוזר מאוד לתוקפים, אוקיי? עוזר מאוד לתוקפים.
1: וגם למגנים.
0: לא, הרבה יותר לתוקפים מאשר למגנים, אוקיי?
1: אפשר סיפור?
0: רגע, רגע, עוד אוקיי. לא. איך שאני רואה את זה, אני אגיד לך מה אני עשיתי, לקחתי על עצמי פרויקט שאני לא אדבר על העניינים הפנימיים שלו, אבל בגדול, סוג של bug bounty, שאני ידעתי שהוא קיים, ידעתי שהאפליקציה תאפשר אותו, ידעתי הכוונה בהערכה מהסתכלות גסה על הטיפה על הקוד, ועל מחקר שלי על מי המפתחים של האפליקציה הזאת והכל, ואז, תראה, אני בעברי התעסקתי הרבה עם reverse engineering ואקספלויטציה, זאת אומרת, אני מדבר עד לפני 10-15 שנה אולי, ו-reverse engineering זה משהו שאני, לפחות אצלי, אולי יתקנו אותי, אבל אני טוען שזה כמו ספורט. למה? כי יש גיל מסוים, אצלי זה היה ככה, וכל אחד זה גיל אחר, שרמת הסבלנות וה-attention capacity שהדבר הזה צריך, כולל גם רמת המורכבות והשינויים שהשתנו בטכנולוגית, הופכים אותך די לא אגיד אובסוליט, אבל בוא נגיד, אני היום, אני אגיד לך באמת, אני ראיתי חבר'ה צעירים שכשראיתי מה הם יודעים לעשות ובאיזה מהירות הם יודעים לעשות את זה, אמרתי, אדי, הזדקנת. זאת אומרת, אני חושב שאחד התחומים בסייבר שהוא reverse engineering, הוא לא תחום שאתה יכול לשמור עליו בכושר על לכל אורך הדרך.
1: נכון.
0: הוא דורש המון ריסורסים, הוא מעייף מאוד, הוא מאוד מאתגר, מאוד מענה. עכשיו,
1: אני
0: רגע, למה אני אומר לך?
1: אני חושב שזה התחום היחידי בעולם שדורש ממך גם רפיטטיביות וגם קריאטיביות באותו הזמן.
0: נכון, וגם חוסן מנטלי דרך אגב. באמת, באמת.
1: זה חזק.
0: לא, זה בעיה, תשמע, זה בעיה, כי
1: נכון.
0: זה תחום נורא מתסכל, אתה יכול לעבוד כמה חודשים על משהו, ואז גלות שאין לך שם כלום, שלא מצאת. תסתכל על אנשים.
1: אז מישהו אחר לוקח, וב-20 דקות הוא מוצא משהו.
0: ופה, אני חייב להגיד לך, שבכל הבעיות שהיו לי, נעזרתי ב-AI, דרך אגב, לדוגמה, השתמשתי בפלידה.
1: קלוד קוד, בוא, שים,
0: פעם ראשונה,
1: שים קלוד, תגיד, קלוד קוד, הכל בסדר.
0: לא, דווקא בדבר הזה לא השתמשתי בקלוד, השתמשתי בקלוד לכל מיני דברים, גם דרך הפזה, אבל היה שם שילוב של OpenAI ושל קלוד קוד. אחד הדברים לדוגמה שעזר לי מאוד, הוא לא עזר לי בידע, אבל שאני השתמשתי בפרידה, שזה כלי שהוא יודע לעשות הוקים לכל מיני, לאן שאתה צריך בבינארי, וראיתי את הכלי ואמרתי, אוקיי, הוא יכול לחסוך לי כתיבה, כי אני מהדור שכותב את הכל מסקרץ', אז הוא יכול לחסוך לי כתיבה, ובוא נשתמש בו, אבל אז הסתבר לי שהשימוש בפרידה דורש ידע באיך לכתוב טייפסקריפט.
1: אוקיי.
0: יש שם שפה כזאת, שזה נגזרת של ג'אבסקריפט, לא יודע.
1: זה לא לואה?
0: לא. זה טייפסקריפט, ואז, לא יודע, אולי זה טייפסקריפט ולו, אז זה אותו דבר, לא יודע.
1: לא, זה לא אותו דבר, בסדר.
0: אבל אז אמרתי, רגע, אני משלם $200 לקיוד ועוד $150 לאופן AI, אז שיתחילו לעבוד. ופה אני יכול להגיד לך שדברים שכנראה היו לוקחים לי שבועיים, ליטרלי לקחו לי 5 דקות.
1: אוקיי.
0: וזה הפחיד אותי. כי זה אומר שכל, שתי דברים שהבנתי, אחד, ושוב אני חוזר על זה, זה לא שווה כלום אם אתה לא מבין בדומיין. מי שלא מבין ריברסינג, ומבין ריברסינג, זה לא איזה ילד ששינה את הפקמן מ-3 ל-20 איש, או ל-20 פסילות, אלא מבין ריברסינג ומבין אסמבלי, זה לא יעזור כלום.
1: אני
0: אומר לך, אני הולך לשם.
1: צריך ידע בסיסי.
0: לא, הרבה יותר. הרבה יותר מבסיסי. זה אחד. וזה לא היה עוזר למישהו מן השורה לעשות את מה שנעשה, אבל זה באמת ואחד האלמנטים שזה עזר לי זה שלא הייתי צריך את הסבלנות, כי שמה, זה מיידי, זה כן. עובד, והבעיה היא שלבן אדם עם בעיות התמכרות קשות כמו שיש לי, זה ממכר, בוא נגיד את האמת.
1: זה מאוד ממכר הסיפור
0: זה
1: הזה.
0: זה ממכר, אבל זה הופך אותנו גם איפשהו למטומטמים.
1: גם נכון. שני דברים אני רוצה להגיד לך, אדי.
0: לא.
1: דבר ראשון, אני רוצה קודם כל להרים פה לגדי. גדי הוציא פוסט גם בלינקדין, גם בקבוצה שלנו, על מדריך פשוט מאוד איך להשתמש ב-AI ולהתחיל לעשות vulnerability assessment על כל דבר שאתם רוצים. משהו מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד קל. מי שאין לו, מי שחושב שאדי עכשיו אמר, חייבים ניסיון ברור, חייבים ניסיון בזה, חכו רגע, תלוי מה אתם עושים. בואו תתחילו מבסיס, תתחילו ממשהו פשוט. אם אתם אנשים שרוצים להגיד, אוקיי, בא לי לגעת בתחום הזה. אני עשיתי אסמות של פיירולים ודברים כאלה, ובא לי קצת לגעת בדבר הזה שנקרא רוורסינג, תפתחו את המדריך של גדי, זה מקום טוב להתחיל בו, אוקיי? זה באמת מקום טוב להתחיל בו. עכשיו, דבר שני אני רוצה להגיד. צריך להגיד פה איזה משהו מאוד משמעותי, כי בשבוע האחרון, חברת אנטרופיק הוציאה את פרויקט גלאסווינג, שבעצם פרויקט שהיא הולכת ומדברת עם חברות הכי גדולות במשק, הכי גדולות בעולם, ועם ממשל הפדרלי, ובעצם הולכת לתת להם את המודל האחרון שהם הוציאו, שקוראים לו מיתוס, שהוא בעצם מצליח למצוא ובאגים וורנביליטיז במקומות לא הגיוניים, הוא מצליח למצוא באג בין 27 שנה באופן BSD, זירו די אמיתי של, של, של, של שליטה מרחוק, שזה משהו שהוא mind-blowing, כי זה מערכת הפעלה של, לא יודע, הכי, היא קטנטונת, היא מאוד זריזה, היא נמצאת במיליוני מקומות בעולם, מלא אנשים עוברים על הקוד שלה, זה אחד הקודים שאנשים לומדים עליו באוניברסיטה, זה ברמה הזאת, אוקיי? OpenBSD ו-FreeBSD, אבל אם הצליח למצוא שם משהו בין 27 שנה, זה באמת משהו אמיתי ומשמעותי, והיא באמת, אני רוצה דווקא להגיד לך, אדי, שאם אני מסתכל על היכולות והכוחות שיש היום למיתוס, ואנחנו מסתכלים על המלחמה שיש לנו עם איראן, שזה מלחמת האטום, לא מלחמה, זה מלחמה על האטום, זה לא מלחמת אטום, אלא מלחמת על האטום, אני חושב שבאיזשהו מקום...
0: זה עדיין לא מלחמת אטום.
1: זה נכון, מלחמת על האטום. תקרא לזה איך שאתה רוצה, זה מלחמת על האטום, זה אורניום, זה שם.
0: היא לא נגמרה, אתה כאילו, יודע.
1: כן, אני לא אמרתי שהיא נגמרה, אמרתי זה מלחמת, לא, מלחמה על האטום.
0: כי אם שומעים אותנו, אז אולי שווה שיזכרו שלפחות רגע, על פי פרסומים שנייה. זרים, יש לנו אטום.
1: על פי פרסומים זרים זה...
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש, ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי, והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן... תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: סנגל סיכוי, מעלה צרפת ל3-1 והופך להיות מלך השערים של נבחרת צרפת בכל הזמנים. קיליאן אמבפה קיבל את הכדור מחוץ לרחבה בביתה אדירה, מפתיע את מנדי ומוצא את הרשת. 3-1 צרפת.
5: טעות קשה מאוד של השוער שעומד רחוק בסיטואציה כזאת, אבל איזה ביצוע.
4: זה היה הרבה מעבר לרחבה. מנדי זינק לכיוון הנכון, אבל פשוט לא מצליח להגיע לכדור האדיר הזה של אמבפה.
5: כנראה שצריך להצבן אותו. הגול ה-2-1 הצבן אותו.
4: בקצות האצבעות הוא ככה גירד את הכדור מנדי. ואמבפה הולך ונותן לחיבוק לדידיה דשאן, המאמן שלו. מלך השערים, באופן רשמי, ז'ירו, שהחזיק בתואר הזה עד הערב, יפנה את מקומו לקיליאן אמבפה. 3-1 צרפת, 7 דקות בתוך תוספת הזמן, נשארה עוד דקה אחת. ואחרי השער של אמביי, סנגל חשבה אולי שהיא יכולה לנסות כאן להשוות, אבל התשובה של אמבפה הגיעה הכי מהר שאפשר.
5: אתה חושב שז'ירו מפרגן, או שזה כמו זה כמו זהבי ומזרחי?
4: תראי, התארים האישיים וכל הסטטיסטיקות האלה, זה הופך, ועם השנים נהיה עניין יותר ויותר מרכזי.
5: תראה את מסי ורונלדו.
4: בדיוק.
5: חייבים אחד לשני את הקריירה.
4: אמביי עושה עוד ניסיון עכשיו להגביע את הכדור לתוך הרחבה. ההגנה הצרפתית מרחיקה את זה. אמבפה עכשיו מקבל כדור בפנים ונשכב על הדשא.
5: אמבפה עייף, הוא נח עכשיו.
4: עוד ניסיון של סנגל, אבל צרפת מרחיקה את זה. את יודעת מה? עכשיו צרפת ממהרת לצאת קדימה, אולי רוצה עוד? לא, שלקי ככה מאפשר לטפל באמבפה. מחזיק את השפה העליונה.
5: בוא נגיד ככה, אם צרפת הייתה בפיגור, הוא היה לרגליים. איזה גול.
4: כאן אנחנו יכולים, כן, שוב ליהנות מה... שער של אמבפה בשידור בהילוך החוזר.
5: אבל שוב פעם, מי מעורב בשער? אוליסיה, קבל את הכדור, שומר על הכדור טוב, מוסר בסוף את הכדור תחת עבירה עליו, אבל חוק היתרון משמעותי עבור אמבפה, שיודע לנצל את זה, להניף את הרגל.
4: אוליסיה, נדמה לי, למרות שהשני שערים של אמבפה, אולי המצטיין של צרפת במשחק הזה, ומדהים...
5: עשה את השינוי, ללא ספק.
4: ההתקדמות שהוא עשה בשנתיים האחרונות...
5: וזה נראה שזה עוד לא נגמר. לדעתי הוא עוד יעשה התקדמות אדירה.
4: אמבפה על הרגליים, צרפת ממשיכה לשחק, אנחנו כבר דקה אחת אחרי התוספת, עכשיו איבוד כדור במקום מסוכן, אמביי אולי יכול לנצל את זה לעוד שער, אמביי אולי יכול לנצל את זה לעוד שער, השוער מוניון שם מתבלבל, הכדור קיפץ מעליו, אבל הוא מצליח להציל את זה ממש ברגע האחרון.
5: כמעט שער עצמי.
4: אמביי ממש מצד ימין מגביה את הכדור, צ'ואמני שם שם את הרגל, מוניו בקושי בקושי מצליח למנוע מזה להיכנס לשער, ועכשיו שריקת הסיום. נבחרת צרפת צולחת את המשחק הראשון, את משחק הבכורה שלה במונדיאל 2026, ומסיימת אותו עם ניצחון 3-1 על סנגל. מחצית ראשונה חלשה, מחצית שנייה טובה הרבה יותר, ובסוף עשתה את העבודה, זה מה שחשוב.
5: זה נראה ככה, אתה יודע שכל הנבחרות, גם גרמניה, גם ספרד וגם צרפת, במחצית שנייה יותר נפתחים, קצת להגביר את הקצב, ראינו בסוף שינוי קטן במערך, אוליסיה נכנס למרכז השדה ועושה את השינוי הגדול, ובפה אתה יודע, כשהוא מגיע למשחק, אז מאוד קשה לעצור אותו, יכולות פנומנליות, ענפת הרגל טובה, סנגל ניסתה לחזור למשחק וכמעט הצליחה, אבל זה לא, ביום טוב של צרפת, מאוד מאוד קשה, אמרנו שהמשחק בסוף יהיה תלוי בנבחרת צרפת בלבד, ופנינו להמשך, לראות את צרפת בהמשך הדרך.
4: לגמרי, ואנחנו יודעים שהכי חשוב, אנחנו כמובן מנסים ללמוד תמיד את המשמעויות, ועל מה אפשר לקחת מהמשחק הזה הלאה. יותר חשוב מזה, זה השלוש נקודות בעבור צרפת, להתחיל ברגל ימין ולהמשיך קדימה, יש עוד טורניר ארוך, והפעם עוד יותר מתמיד.
5: כן, המשחק הראשון הוא תמיד המשחק הכי קשה, זה להיכנס לקצב המשחק, לעבור את רמת ההתרגשות, להכין את כל השחקנים ביחד למצב הזה של, של ניצחון ראשון, וכשבאים שלוש נקודות, אז הפנים קדימה למשחקים הבאים יהיו הרבה יותר קלים. יש הרבה ציפיות מנבחרת ספרד, לא הרבה ציפיות מנבחרת סנגל, ואני יכולה לומר, נבחרת מאוד מאוד מוכשרת, אני חושבת שהיא גם ניסתה לשחק היום כדורגל, וזה אחד הדברים היפים, וכשהיא עשתה את זה טוב, היא גם הגיעה ליותר מצבים במחצית הראשונה, אבל בסוף זה האיכות, האיכות המשמעותית הזאת בדחיפת הכדור, במסירה האחרונה ובסיומת שהייתה חסרה היום לנבחרת סנגל, התעוררה טיפה מאוחר מדי.
4: אז אנחנו מסכמים 3-1 של צרפת על סנגל. אמבפה כבש את השער הראשון בדקה ה-66, לאחר מכן ברקולה שנכנס כמחליף הפקיע את השני לצרפת בדקה ה-82, 5 דקות בתוך תוספת הזמן של המשחק הזה אמביי גם הוא נכנס כמחליף אצל סנגל, כובש את השער המצמק. לרגע היה נדמה שאולי סנגל יכולה ממש בתוספת הזמן לחולל כאן הפתעה ולחזור למשחק, אבל עוד לא עברה דקה ואמבפה קבר את החלומות האלה עמוק עמוק, הפקיע את השלישי של צרפת, השני שלו במשחק הזה, הפך את עצמו לכובש הבכיר של נבחרת צרפת בכל הזמנים, חלף על פניו של ז'ירו בטבלת

0: הדיגיטל של כאן. ב-4 בבוקר עוד נבחרת מסקרנת שתתחיל את המסע שלה, נבחרת ארגנטינה, וזה המסע לשמור את הגביע בבית, המסע לעבר אולי תואר שני ברציפות. 4 בבוקר מול אלג'יריה, משחק הפתיחה של ארגנטינה, שידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס ובדיגיטל של כאן. ב-7 בבוקר בכאן בוקס ובדיגיטל, אוסטריה נגד ירדן, רגע מרגש עבור שכנתנו, הופעה ראשונה במונדיאל. 7 בבוקר. ומחר ב-8 בערב פורטוגל נגד קונגו, ב-11 את ואני נהיה כאן עם אנגליה וקרואטיה, עוד משחק מעניין שצפוי לנו.
1: בהחלט.
0: ירי סנדמן, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: לילה טוב, תודה רבה גם לאילן אולצאוזן, על הביצוע הטכני לגלית אמירה שהייתה באולפן בירושלים. אני חן ביאר, שולח אתכם לקצת מוזיקה, ובאחת, נורווגיה מול עיראק. שלום, שלום.

0: Esti. אסטרלין הנה. אסטרלין אלה, שרירת שמתוק שלי.
1: בחורים צעירים נגנו לה.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

אדם, מה לך נרדם? קום קרא בתחנונים, שפוך שיחה, דרוס אליך, מאדון האדונים.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

בשר ודם, נופל בתוך החושך, מחזיק בך וכאן תמחה לי. בעולם הלא פשוט אני עובר עוד ניסיון ושוב הולך לי לאיבוד. אני רחוק ממך ולפעמים מרגיש קרוב, אז אל תסתר פניך.

אדם, מה לך נרדם? קום קרא בתחנונים, שפוך שיחה דרוס אליך מאדון האדונים.